ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი IAR-ის ქროს მიღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Аверсис კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: დღეს მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით.
2: ტუბის მსხვერპლი ხარ. დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116006.
3: Ორი 18 68 68 60.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ივლისს, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ესტონელი 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: ყველა ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: შვიდობისა, პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ანტიდემოკრატიულმა ნაბიჯებმა. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულოვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გამოგზავნილ წერილს. ფარულოვა მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოჰყვება. ცხადია, იმედი დასრულება, რომელიც არსებობს ვაშინგტონში, არ გამქრალა. ამ ურთიერთობების გადატვირთვას პირველ რიგში სჭირდება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემო შექმნა, რომელსაც სრული ნდობა ექნება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ამ ნაბიჯებს არათუ არ დგამს ქართული ოცნება, არამედ აფართოებს რეპრესიებს. ამიტომ არ მგონია, რაიმე შედეგი მოყვეს ამ წერილს ან იმ განცხადებებს, რომელსაც აკეთებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, აცხადებს ლაშა ფარულოვა. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ავრცელებს, როგორც ტრამპი წერილს შეწერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შესაძლებელია. არის ქვეყნები, რომელთა რეალური დახმარებით შეუძლია ევროპა ბიუროკრატიას, თუმცა ისინი ამას ვერ აკეთებენ. როდესაც გინდა ქვეყანას დაეხმარო, ფული უნდა ჩაასხამ ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ერთხელ გააკეთა ამერიკის ომ ადმინისტრაციამ და ევროპა ბიუროკრატიამ. ეს იყო 2012 წლებში, როდესაც ომის შემდგომ ეკონომიკის ეკონომიკური ვითარება და აგენტურა სააკაშვილის რეჟიმი იყო გადასარჩენი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძემ განაცხადა, მისი თქმით, ევროპა ბიუროკრატია იმიტომ არ ეხმარება ქვეყნებს, რომ მათ თავი ცრიერად არ ზონდა ადველი იყოს მისი დაქომდებარება. არის ქვეყნები, რომელთა რეალური დახმარებით შეუძლიათ ევროპა ბიუროკრატიას, თუმცა ისინი ამას ევროპა ბიუროკრატია მის 2012 წლებში, როდესაც ომის შემდგომ იყო უმძიმესი ვითარება, სააკაშვილი იყო გადასარჩენი. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ეკონომიკაში ფული ჩაასხეს, იყო 2012 წლებში. 2012 წლების გარდა, როცა უცხოური აგენტურა იყო გადასარჩენი ამ ქვეყანაში, არც ერთხელ და არც ერთხელ შემთხვევაში ეკონომიკაში ფული არ ჩაუსხამთ. თან საქართველო მცირე ქვეყანაა, ჩვენ ეკონომიკა მთლიანად 38 მილიარდი დოლარია. ამ ზებიროდ ნაკლები იყო წლების წინ. საქართველოს ფეხზე დაყენებას არაფერი სჭირდებოდა, ისევე როგორც მოლდოვის დაყენებას არ სჭირდება არაფერი. და ამ დროს მოლდოვაში უმძიმესი და კრიზისული ვითარება. ბოლო 3 წლის განმავლობაში მოლდოვის რეალური ეკონომიკა ჯამურად შემცირდა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში 13.5 მილიარდი დოლარით გაფუსარდა სხვაობა საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის. ის ხომ ის ხალხია, ვინც მოსწონს ევროპულ ბიუროკრატიას და რატომ არ ეხმარებიან მოლდოვან ხალხს? არ ეხმარებიან, რადგან მარტივი ლოგიკაა, რომელიც დივსთეიც აქვს. ის სამწუხარო პოლიტიკა, რომელიც მსხვერპლიც მოლდოვის უკრაინის მოსახლეობა და რომლის გამოც ქართულ ხალხს მთელი ამ წლების განმავლობაში არსებითად და თვისობრივად არავინ დახმარებია, განაცხადა ირაკლი ყუბახიძე. ჩინოში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილში მომხდარი ინციდენტის ერთ-ერთი მოწმის მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმის წარმოება დაიწყო. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მრელაშვილი პოლიციის განყოფილებაში ქორწილში მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით მოწმის საკითხი ითხებოდა, რა დროსაც მან უარი განაცხადა განყოფილებაში დიდი ხნის დარჩენაზე. ამის შემდეგ მან სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციის თანამშრომლებს და ნივთების ნივთების შესანახი კარა და დააზიანა. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სასტუმროში დამსვენებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის ანვიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მოყოფირებს და წყარი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიიღო უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული ღონისძიებებისა და მოქმედებების შედეგად დანაშაული ჩამდენი პირი დაკავებული და მას სამწყდომადი თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. და გამოშვების ბოლოს ესპანეთის ეროვნული ნაკრები 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონია. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ფურია როხამ არგენტინა დაამარცხა და ისტორიაში მეორედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. კერძოდ, ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდმა ლიონელ სკალონის არგენტინა მეორე ექსტრა ტაიმში ფერან ტორესის გოლით 1-0 დაამარცხა და ოქროს თასი აღმართა. არგენტინა ზედიზედ მეორე მსოფლიო ჩემპიონისთვის უძრიმ საჯვა თამაშის წესი დარღვევისთვის მოედნიდან არგენტინელი ენცო ფერნანდესი გააძევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუნდიალის ფინალს წარმოდა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც ფიფას პრეზიდენტთან ერთად ჯილდოების ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. ასე დიდი ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო

შეგამოშვებით და ღრის სიახლეები დაგიბრუნდებით 8 საათსა და 30 წუთზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. დღეს 20 ივლისია. დასავლეთ საქართველოდან ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდებია მზიანი უნალექო ამინდი. ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. მესტიაში 24 გრადუსია ნავარაუდები მზიანი ამინდი. ქუთაისსა და ოზურგეთში 29 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 29 გრადუსი მზიანი ამინდი. ცხინვალში 27 გრადუსი და მზე. თელავში 28 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 24 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში კი იწვიმებს და 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში ნავარაუდებია 17 გრადუსი სითბო. დღის პირველი ნახევარი მზიანი იქნება. დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს ორშაბათი

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. დილის პალიტრას წარმო. რადიო პარტნიორია 2 23 80 09.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი 39%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით.
2: 39% 73

0: 73-ზე ან უწვიეს სასურველ ფილიალს. მხოლოდ 3-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3-ზთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმური 6.
2: რეკლამაში.
1: 2:18:18:60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება ყრობა იარასტანასთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცა.

0: Press-time. Გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. წებს Press-time.
0: Press-time. თავი პრესაში.
1: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დღეს ორ შაბათია, ამიტომაც პრესის მიმოხილვას გავხსნით კვირისპალიტრის ახალი ნომრით, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ რუსული კრიზისის მეტასტაზები, როგორ აისახება საქართველოსე, რუსული ნავთობსაწარმოების გაჩერება და ხორბლის მოსავლის აღების სავარაუდო ჩავარდნა. მოგვიწევს საკუთარი მოთხოვნილებების სხვა წყაროებიდან დაკმაყოფილება, რაც საწვავს გააძვირებს მარცვლეულის 98% რუსეთიდან შემოგვაქვს და აქაც მოგვიწევს ალტერნატივის მოძიება. სოსო ჩვაძე ფიქრობს ასე. მასთან ინტერვიუს დღეს კვირის პალიტრაში იხილავთ. ექსპერტთა ანალიზი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ გზებზე სიკვდილის ქრონიკა დასრულდეს. ტრაგედია გორში, ლელობა. თუ მძღოლი ერთი და იმავე დარღვევისთვის არაერთხელ ჯარიმდება, ეს ნიშნავს, რომ მოქმედი სანქცია ვერ აღწევს მიზანს. დავით მესხიშვილი საუბრობს უსაფრთხოებაზე, გზებზე უსაფრთხოებაზე, კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. არ არსებობს დღემდე უწყება, რომელსაც საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების რეალური უფლება მოსილება ექნება, ამბობს რესპონდენტი. დღეს საგზაო მოძრაობის კონტროლის მთავარი ინსტრუმენტი აღარ არის მხოლოდ საპატრულო პოლიცია, თანამედროვე პრაქტიკაში ამ ფუნქციას პირველ რიგში ავტომატური კამერები ასრულებენ. შესაბამისად, ქულათა სისტემა სწორედ კამერებით დაფიქსირებულ დარღვევებზე უნდა ვრცელდებოდეს. საქართველოში კი ეს მექანიზმი სრულად არ მუშაობს. შედეგად, მძღოლს შეუძლია რამდენჯერმე დაარღვიოს კანონი, ყოველჯერზე გადაიხადოს ჯარიმა და რეალური პასუხისმგებლობაც არ დაეკისროს. ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვრცლად, გორში კონცერტი ახალი დამთავრებული იყო და მთელი ქალაქი იყოფილა, თვით მხილველებიც შოკში იყვნენ. ერთ სტანსაცმელი გაუხდია და ისე დარბოდაო, მეორესაც რომ ვერაფერი მოუფიქრებია, მომაკვდავი ბავშვია უყვანია ხელში და თავზე აჭერდა ხელს. შოკურ მდგომარეობაში ყოფილა და ის ბიჭიც საავად მყოფოში გადაიყვანეს. არ შეიძლება ნასვამი მძღოლების საჭესთან, ისინი პოტენციური მკვლელები არიან. ამაზე, ამ ტრაგედიაზე კვირის პალიტრაში დღეს წაიკითხავთ. უმძიმესად არის აღწერილი ისედაც მძიმე ტრაგედია. გადავერთოთ სხვა საკითხებზე და კვირის პალიტრის მიმოხილვა

გავაგრძელებ ამ ქვეყანაში რაღაც გადარჩა. Поэти Давид Маградзе საუბრობს კვირისპალიტრასთან ინტერვიუში ის ყოველთვის საინტერესო. არ ვიცი მკითხველიდან ვინ დაეთანხმება მის შეხედულებებს და ვინ არა, მაგრამ ერთ რამე შეეჭვი არ მეპარება წერს სტატიის ავტორი საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის ტექსტის ავტორის გულწრფელობას ნებისმიერი იგრძნობს. დიდი ქვეყნები პატარა ქვეყნებისთვის ყოველთვის საფრთხეა. ჩვენი ქვეყნის ისტორია ამიტომაცაა საფრთხეების შემცველი ისტორია. ისინი არსად გამქრალა, მაგრამ პოლიტიკა და დიპლომატია ხომ არსებობს. ალბათ პატარა ქვეყნებმა ფიქრეს რომ დიდ ქვეყნებთან ურთიერთობის ბალანსით გადაარჩინონ ან შეინარჩუნონ თავიანთი სუვერენიტეტი. მე არაერთხელ მითქვამს და ახლაც იმავე აზრის ვარ, რომ შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთთან ურთიერთობის გარეშე შეიძლება ერეკლე მეურის დილემის წინაშე აღმოჩნდეთ. ამიტომაც ვფიქრობ, რასაც გადატვირთვის პოლიტიკას უწოდებენ, პირველ ყოვლისა ჩვენს წისქვილზე დაასხამს წყალს. რევოლუციის მოწყობადეგ ბუნებრივია საფუძვლიანი ეჭვსვადებდა, რომ აქ უკიდურესი გამწვავება სურდათ. მე ვერც ერთი ორგანიზაციისკენ ვერ გავიშვერთიც, მაგრამ ნამდვილად რომ სურდათ, ცხადია. საიდან იყო ნახელმძღვანელები, ვერ მივცემ კვალიფიკაციას, მაგრამ საფუძვლიან ვარაუდს აშკარად ბადებდა, რომ რაღაც მზადდებოდა. მუდმივად ბრალდება ისმის ევრობიუროკრატიიდან და ბრალდებაზე რეაგირებს ქართული ხელისუფლებაც. ამ პოლემიკის ინიციატორი ევრობიუროკრატია. არ ამგონია ევრობიუროკრატიასთან კონფლიქტი სიხარულს გვრიდეს ჩვენს ხელისუფლებას, უბრალოდ ვერტოვებს უპასუხოდ ამ ბრალდებებს. პატრიოტიზმის სხვის სიძულვილს კი არა, საკუთარი სიყვარულს ნიშნავს. შენი აღმსარებლობის სისწორე სხვისი წაწმედი სიხარულს არ ნიშნავს, არც უნდა ნიშნავდეს. კიდევ ბევრი თემა უვიხსენებ ჩვენს მსმენელს და გავაგრძელებ ტრამპის მუქარით თეირანის წითელი ხაზებით. ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრის მოხსნით პუტინი გაახარა, ასეთ შეფასებებიც გაკეთდა საერთაშორისო პრესაში. ნახოთ პირველი თემა. ტრამპის მუქარასთან დაკავშირებით პრესტიჟის შელახვა. ნიშნავს პატივისცემის დაკარგვას. ინტერვიუ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან გიორგი გობრუნიძესთან. ასევე წაიკითხეთ, რაც უფრო მეც გიბედავენ, მით უფრო მეტად იწვევს ეს პატივისცემის დაკარგვას. ამერიკას კი მეც გაუბედავენ არა იმიტომ, რომ რაღაც ილუზორული იმიჯი შეელახა, არამედ იმიტომ, რომ არაკომპეტენტური ხელმძღვანელობა ჰყავს, რომელიც უხეშეცდომებს უშვებს. ამერიკელები დაარტყამენ ყველაფერს, სადაც კი ხელი მიუწუდებათ. შესაძლოა ბუნკერების ზებნის საბაბით სამოქალაქო ტრამპის ამ აბსურდული ქმედებებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ფაქტია, მან ირანში ომი დაიწყო, თუმცა მისი დასრულება ლების გზა არ იცის. შესაძლოა საკუთარ პარტიას პროცესის კონკრეტულ დასასრულს დახპირდეს კიდეც, რათა მათ მის ამბიციებს მწვანე შუქი ამუნთონ. ტრამპის ქმედებებმა ირანში ამერიკის პრესტიჟი შეარყია, რადგან სუპერსახელმწიფოები ასეთ მასშტაბურ შეცდომებს არ უშვებენ. ახლა გადმოვერთოთ უკრაინაზე. ზელენსკიმ თავისი თავდაცვის მინისტრის მოხსნით პუტინი გაახარა. ირაკლი ალადაშვილის მიერ მომზადებული გვერდი გახლავთ სამხედრო თემაზე. უკრაინული სამკუთხედი პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრ ფიოდოროვს მთავარ სარდალი სირსკი ამჯობინა. ფიოდოროვისა და სირსკის დაპირისპირების მთავარ მოტივად იქცა ის, რომ აიტიშნიკი თავდაცვის მინისტრი ციფრული ტექნოლოგიების შემომში თავადაც ხედავთ. არ არის მხოლოდ ეს უკრაინაში შეცვლილ მინისტრთა კაბინეტში თავდაცვის მინისტრის პოსტი მიხაილო ფიოდოროვისთვის შეინარჩუნებინა პრეზიდენტ ზელენსკის. მით უმეტეს, ფიოდოროვი მისი პოლიტიკური გუნდის ერთგული წევრი გახლდათ და 2019 წლიდან მის გვერდით იდგა, მაგრამ არ მოხდა ასე, რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ცოტა უცნაურად ახსნა. დავიღალე, რომ აგრესორ რუსეთთან მეომარ ქვეყანაში შიდა ომი აქვთ გაჩაღებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალურ შტაბს. ფიოდოროვი ერთ მეუბნებას ირსკი მეორეს, ორივეს ერთდროულად ვერ მოხსნიდი. სექტემბერში დიქტატორი პუტინი რუსეთში დიდ მობილიზაციას დაიწყებს და ამას ჩვენ ვერ შევხვდებით ისე, რომ უკრაინის თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი ერთმანეს კიევში ეომებოდნენო. ეს იყო მისი არგუმენტი. საქართველოდან თურქეთისკენ ფრენ რაკეტას ნატოს სამიტი კი ისწრებოდნენ, მაგრამ თურმე შესაძლოა არც ერთი სამიტი არ გახსნილიყო. არც ეს სამიტი არ გახსნილიყო და ქვეყნის ლიდერების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის სასწრაფო ევაკუაციაც კი დაწყებულიყო, რადგან თურქეთისკენ ფრენი ბალისტიკური რაკეტა დაფიქსირდა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიიდან იყო გაშვებული. ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთს მოძველებული C-3-ები შემორჩა, მაგრამ ნატოს შეშინება მაინც შესაძლებელია. სამხედრო თემატიკა აქტუალური თემა გახლავთ გვერდის პალიტრის ფურცლებზე. დიახ, სტიქიური კატასტროფების რისკი გაიზარდა, როგორია მდგომარეობა ქვეყანაში.

ნოჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე საუბრება კვირის პალიტრას. თელავისხევი ყოველთვის მიიჩნეოდა ღვარცოფულ ხევად, ამიტომ სპეციალისტთა რეკომენდაციების შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში კალაპოტის გაწმენდა ყოველწლიურად არის საჭირო. როცა მდინარეს ბუნებრივი სივრცე ეკარგება, ძლიერი წყალმოვარდნის დროს ის გასასვლელს თავად ეძებს, რაც დამატებით საფრთხეს ქმნის როგორც ინფრასტრუქტურისათვის, ისე ადამიანებისათვის. რკინის ფილტვის ეპოქა, სუნთქვა მეტალის ცილინდრში, პოლიომიელიტი და მედიცინა გამოსავლის ძიებაში. წაიკითხეთ რკინის ფილტვის შესახებ და ცხოვრება მასთან ერთად. როგორია, რა რისკია და რა გამოსავალია ამავდროულად. კვირის პალიტრა, პალიტრა ელი შეგვახსენებს ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად. შეგიძლიათ პრესის გარეშე შეიძინოთ. აკაკი წერეთლის შემოქმედება რამდენიმე ტომშია თავმოყრილი. ამჯერად მეხუთე ტომი გამოვიდა, აკაკის წერილები. წიგნის სპეციალური ფასი არის 10 ლარი. რუბიოსთან და ტრამპის წერილი კობახიძეს იწყება თუ არა ახალი ეტაპი საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებში. ომის ფასი და ბიზნეს ინტერესები, რატომ ვერ თანხმდება ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ დამანგრეველ სანქციებზე. აფეთქებები რუსეთის სიღრმეში და ბრძოლა შავ ზღვაში. უკრაინამ რუსული ლოგისტიკის ცენტრებს დაარტყა. ილუზიებიდან სისხლის ღრამდე, რატომ შევიდა ამერიკა ირანის ომის შეუქცევადი ესკალაციის ფაზაში. საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის გაუქმება ევროკავშირის სირიისგან ასადის რუსული კურსის უარყოფას ითხოვს.

0: ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად გამარჯვებულებს საჩემპიონო ბეჭდებს გადასცემენ. ამ ახალი ამბის შესახებაც წაიკითხავთ და კიდევ ბევრი სხვა სპორტული ამბის შესახებ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩემპიონატი ფარავს ყველაფერს. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: Пристаями.
2: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამიებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმ აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol-G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидгент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мокцаре да Иклави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансаги Цховребиствис.
6: Гадацема Мкурнали спонсория Корвал Джирия.
7: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 8:30-ზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გეყვებით ახალ ამბებს. ხედავთ, როგორც ისტორიაშია ივანიშვილი და რამდენად სჭირდება პროპაგანდისტვის ყველაფერი. დაიწყო ყაველაშვილის ხელისაწვდომით, ტრამპმა ხელი აუწიაოდა წერილი, რომელიც საპასუხოდ სამადლობელია და რომელიც არის წმინდა წყლის ეტიკეტის საკითხი, რაღაც გარღვევად გააფორმა. ამის შესახებ ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ პალიტრა ნიუსის გადაცემა პოლიტ ქალაქში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. ბოკერიამ საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბუჭოროშვილის ვაშინგტონში მინისტერიალში მონაწილეობა შეაფასა. კითხვაზე რა შეიძლება ნიშნოს ბოჭოროშვილის მიწვევა ვაშინგტონში და ხომ შეიძლება ეს ურთიერთობების გადატვირთვისთვის ნიშანი იყოს, ბოკერიამ უპასუხა, რომ რაიმე სახის გარღვევაზე საუბარი ნაადრევია. არ შეიძლება რამეს ნიშნავდეს, რადგან ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რაღაც კონფერენციაზე ეძახიან ამ რეჟიმის წარმომადგენელს. მე ყოველთვის წინ ამდე გივიყავი ხოლმე ზოგიერთის ასეთი დამოკიდებულებებით, როცა ამბობდნენ, რატომ შეხვდნენ ან რატომ ჩამოართვეს ხელი დასარველობამ პარტნიორებმა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ხელი. რატომ მიიწვიეს სადღაც? სანამ ამ რეჟიმს ძალაუფლება აქვს საერთაშორისო ასპარეზზე მათან ნებათ საქმე. მათ ქვეყნის შიგნით არ აქვს საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის ლეგიტიმაცია, გარეთაც აკლია პოლიტიკური ლეგიტიმაცია. ეს არ შეცვლილა და არ შეცვლება, სანამ ეს რეჟიმი ასეთია, როგორიც არის. ივანიშვილის შემთხვევაში ის ბუნებრივად დალაგებული არის რუსეთთან. მისი ბუნებრივი მოკავშირეა, ახლა კი არის პარტნიორული ვითარება ისხვიოს, თუმცა ბუნების რეჟიმის ბუნება არ იცვლება. ხოლო რომ შენბილდოს დაპირისპირება რაიმე საკითხთან მიმართებაში, ეს რეჟიმი არის სანქცირებული ამ ადმინისტრაციის პირობებში და არც ერთი სანქცია არ მოუხსნიათ არავისთვის. ჩემი პროგნოზია, რომ სანამ ამ ბუნებას არ შეიცვლება, ქართული ოცნების წარმომადგენლები არსებით გარღვევას ვერ მოახდენენ, განაცხადა ბოკერია. მომღერალმა ალექსანდრ მირელაშვილმა თელავის პოლიციის დეპარტამენტის შენობა გვიაღამი დატოვა. ის აგამოძიებო უწყებაში აგარანის მამულში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით მოწმის სახით იყო დაპარებული, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში ეკითხებოდა რა კითხვები დაუსვეს გამოძიებრებმა. მირელაშვილს უცნობი არდგან პოლიციის შენობა მომღერალმა უკომენტარად დატოვა. მანამდე კი გავრცელდა ვიდეო, რომელიც პოლიციასა და ალექსანდრ მირელაშვილს შორის გარკვეულ დაპირისპირებას ასახავდა, როგორც

0: შულთან დაკავშირების შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა თელავის პოლიციის განყოფილებაში მრელაშულ ცნობისთვის მომღერალი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე აგარანის მამულში ჭილაძეების ქორწილის აღმოს უცხოვოდა, სადაც რუს ტურისტებსა და ქორწილში მოყოფიერებს შორის კონფლიქტი მოხდა. კერძოდ თელავში ქორწილისას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა აივნიდან შეურაცხყოფა მიაღენეს ქორწილში მოყოფიერებს და წყალი გადაასხეს აპარატურას, რის შედეგად ერთ-ერთმა პირმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა რუს ქალს. დაკავულია ერთი პირი გიორგი ჭიხლაძე.
1: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
0: საფლავის შეიძლება რესურსებზე ყველაზე მეტ ევროპული ოჯახები ხარჯავენ. რეიტინგში სადაც სულ 66 ქვეყანა მოხვდა პირველი 20 ქვეყნიდან 15-ე ევროპაში მდებარეობს. შენიშნა, ენერგორესურსების ხარჯებზე მონაცემები მოიცავს ელექტროენერგიის, გაზის, გათბობის. 2025 წლის მონაცემებით ერთი ადამიანი წლიურად $1,926 ხარჯავს. მეორე ადგილზეა ფინეთი და სამეულში შედის ასევე ავსტრია. აღნიშნულ რეიტინგში ამერიკის შეერთებული შტატები მე-16 ადგილზე მოხვდა, სადაც ერთ სულ მოსახლეზე წლიურად საშუალოდ $1,052 ხარჯება. ენერგორესურსებზე ყველაზე მცირე თანხას კი შემდეგ ქვეყნებში ხარჯავენ: ბოლივია, ალჟირი, ეგვიპტე. რეიტინგში მოხვდა საქართველო და მისი ორი მეზობელი ქვეყანა სომხეთი და თურქეთი. 76 ქვეყანა შორის ენერგორესურსებზე საყოფა ცხოვრებიდან ხარჯების მიხედვით 58 ადგილზეა სომხეთი, სადაც ერთი ადამიანი წლიურად $200 ეხდის. $153 ხარჯით 51 ადგილზეა საქართველო, ხოლო თურქეთი 53 ადგილზე განთავს და ის უმოსახლეზე $125 დანახარჯით. ვენახის 100-მეტრიანი რიგის მომვლა საშუალოდ მინიმუმ 100-ზე დამოკიდებული და განსხვავებული იქნება ყურძის შაქრიანობის მიხედვით. კერძოდ, ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონის შესაბამისად ნებადართული ჯიშის ყურძის შემთხვევაში თუ შაქრიანობა აღემატება 20% 1 კილოგრამის ჩაბარების ფასი იქნება 1 ლარი და 30 თეთრი. 17-დან 20%-ამდე შაქრიანობაზე 80 თეთრი. 17-ზე ნაკლები შაქრიანობის შემთხვევაში კი 30 თეთრი. საფერავის ფასი 22%-ზე მეტი შაქრიანობის შემთხვევაში 1 ლარი და 50 თეთრი. 17-დან 22%-ამდე 90 თეთრი, ხოლო 17-ზე ნაკლებ შემთხვევაში 30 თეთრი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
2: Радио Палитра.

0: მშვიდობის დღეს 20 ივლისია 1851 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ცნობილი 1873 წელს კი თბილისის სასულიერო სემინარია დაბრუნდა მშობლიურ ქალაქში სადაც რუსული და ქართული ენების მასწავლებლად მუშაობდა გარდა პედაგოგიური საქმიანობისა სოფრომ გალობლიშვილი გორში ფართო საზოგადოებრივ რევოლუციურ მოღვაწეობასაც ეწეოდა სემინარიის კედლებში გაიტაცა ანტიმონარქიულმა განწყობილებამ ახალგაზრდა პედაგოგი მოწინავე იდეების მქადაგებელი გორის რაიონის დაბა სოფლებში მართავდა წარმოდგენებს არცელებდა აკრძალულ ლიტერატურას რისთვისაც ორჯერ დააპატიმრეს შემდეგ სოფრომ გალობლიშვილი ფოთშია სადაც ერთხანს მუშაობდა საეპარქიო სამმართველოში ხოლო 1897 წელს თბილისში გადმოვიდა და დაიწყო სამსახურის სინოდის კანტორაში 1910 წელს დაითხოვეს სინოდიდან და ამის შემდეგ იგი მთლიანად ებმებოდა საზოგადოებრივ საქმიანობაში და ნათობში სადაც ბეჭდავდა როგორც ორიგინალურ ნაწარმოებებს ასევე თარგმანებს მკითხველმა გულთბილად მიიღო მისი ნათარგმნი შილერის ორლეანელი ქალი ამის შემდეგ სისტემატურად აქვეყნებდა ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში საინტერესო მოთხრობებს და მწვავე პუბლიცისტურ წერილებს მისმა შესანიშნავმა მოთხრობებმა დედა მაია ღამის მეცხრე ცეცო წითელი სარჩული ჯორ ზაქარია ყაყიტას ქურდები და ბევრი სხვა სამუდამოდ დაიმკვიდრეს საპატიო ადგილი ქართულ ლიტერატურაში სოფრომ გალობლიშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი მართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და
0: ყოველსოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისი სურეთა ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი Radio Palitris Eterši.
8: Mane zona.
0: Gadatsemam tsvani zonis sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupudit kanis problemebisgan. Sezonis sponsoria Skapis Autosesxi. Telefoni 2-300-300. Sasargeblo rchevebi Dilis Palitrisgan. ალღაზე FM 103.9.
9: თვითონ მშვიდობისა რადიო პალიტრის ძვირფასთა ერთგულ მსმენელს კიდევ ერთხელ მივესალმები და რა თქმა უნდა შევახსენებ დილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას პირდაპირ ეთერში. ხდება მასშტაბების და ბებიების შეხედულებები, აზრები, მოსაზრებები ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. მოდით, ამოვიკითხოთ სპეციალისტებისა და პროფესიონალების საინტერესო და მნიშვნელოვანი რჩევები ამ შემთხვევაში გამოსაყენებლად. ზოგჯერ ბებია კრიტიკულ აზრს გამოთქვამს ბავშვის აღზრდასთან გნებავთ კვებასა თუ ყოველდღიურ რჩევებთან დაკავშირებით და მსგავსი გამონათქვამები ეჭვქვეშ აყენებს დედის კომპეტენციას.

0: აცოცხლებს ბავშვის შინაგან გაურკვევლობას, ხელს უშლის დედას ბავშვებზე ზრუნვის საკუთარი სტრატეგიის გამომუშავებაში, შინაგანი ხმის ადმინდობაში და ბავშვთან კავშირის დამყარებაში, ასევე მისი მოთხოვნების განჭრეტაში. ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი ერთია: უნდა შემუშავდეს ფსიქოლოგიური საზღვრები. ეს არის ერთგვარი უხილავი ხაზი, რომელიც აცალკევებს ჩემსას სხვისაგან. მისი საშუალებით შესაძლებელია დავინახოთ, სად არის ჩემი გრძნობები, გადაწყვეტილებები, შესაძლებლობები, რესურსები და სად სხვისი. სადამ თილი სხვა ადამიანია, რომელსაც აქვს საკუთარი აზრი და ამის სრული უფლება აქვს, ის რომ ბებია სურს მუდმივად საკუთარი აზრის გატანა, ზედმეტ ფსიქოლოგიურ დისკომფორტს იწვევს, როცა დარწმუნებული ხართ, რომ არ ხართ ვალდებული დაემორჩილოთ და იგრძნოთ თავი დამნაშავედ, ნუ იფიქრებთ, რომ გამოჩნდეთ კარგი. შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რაც მიგაჩნიათ საჭიროდ სხვისი კრიტიკის მიუხედავად. მოკლედ, როგორ მივიღოთ რჩევები? შეძლებს დაგვარად მშვიდად. რატომ უნდა დახარჯოთ ძალები და დრო გადარწმუნებაზე, კამათზე? გაწყენინონ, აწყენინოთ. ამტკიცოთ, რომ დიდი ხანია გაიზარდეთ და თავად გადაწყვეტთ. ამტკიცოთ, რომ შვილი თქვენია და რასაც გინდათ, იმას გააკეთებთ. თქვენთვის მისაღები რჩევები გაითვალისწინეთ და მადლობა გადაუხადეთ ამისთვის. ხოლო იმაზე, რაც არ მიგაჩნიათ მისაღებად, ღალის ხოვრებისეული შფოთვა, შეუძლებლობა, უარი თქვას მშობლის როლზე და თავი უნდა იგრძნოს საჭიროდ, ავტორიტეტად, მნიშვნელოვნად. როგორ მოიქცეთ, როცა დედის არ ყოფნის დროს ბებია ყველაფერს თავისებურად აკეთებს? მაგალითად, ბავშვს აძლევს აკრძალულ ტკბილეულს, არიცავს რეჟიმს. რაღაც რუტინული წესები შესაძლებელია ბებიამ ვერ დაიცვას ისე როგორც მშობელმა. ეს კარგიცაა. ურთიერთობის სხვა მანერა აფართოებს ბავშვის წარმოდგენას გარემოზე. მთავარია აღზრდის გენერალური სტრატეგია იყოს ერთიანი და შეთანხმებული. ეს ბავშვს უსაფრთხოების შეგრძნებას აძლევს და არ იგლიჯება ნაწილებად ურთიერთ გამომრიცხავ მოთხოვნებთან ადაპტირებაში. თუ ბებია არ მოდის თანამშრომლობაზე, არ არის აუცილებელი ავიგანზრახვით იყოს ეს მაინცა და მაინც განპირობებული. უნდა მიიღოთ რთული გადაწყვეტილება ბავშვის ზრუნვას. ამას ეწოდება დისტანციის დარეგულირება. ნებისმიერ თქვენს არჩევანს აქვს არსებობის უფლება, რომელსაც ყოველთვის შეიძლება გადახედოთ. თავარია, რომ ეს არჩევანი კარგად გააზრებული გქონდეთ. იმედი მაქვს, ამ რჩევების თქვენთვის გაზიარების პროცესში უსაყვარლესი ბებიები არ გამინაწყენდებიან და ამ რჩევებსაც ისინი სყურადღებით მოისმენენ. მე კი წარმატებას გისურვებთ, მშობლებო.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
2: რადიო პალიტრა.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი
0: 516 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: თუმსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 20% თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
5: ავტო
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის
5: სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 9 საათზე მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის ალჩოში, ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ასეთი დადებითი წერილი გამოიხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. კობახიძის თქმით, ასეთი გზავნილები მათ უნარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიკვირთოს. ოფერის უფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით და რა თქმა უნდა ასეთ გზავნილები ჩვენ გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ეს არის ჩვენი სურვილი და მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, განაცხადა კობახიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, როგორც ტრამპი შეწერს. საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიული წერილს.

მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერეც შედეგი ვერ მოჰყვება. ცხადია, იმ ადგილსრება, რომელიც არსებობს ვაშინგტონში, არ გამქრალა. ამ ურთიერთობების გადატვირთვას პირველ რიგში სჭირდება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც სრული ნდობა ექნება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ამ ნაბიჯებს არათუ არდგამს ქართული ოცნება, არამედ აფართოებს რეპრესიებს. ამიტომ არ მგონია რაიმე შედეგი მოყვეს ამ წერეს ან იმ განცხადებას, რომელსაც აკეთებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, აცხადებს ლაშა ფარულავა. ამერიკის შეერთებული შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატები დაასრულა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სანაო ობიექტების საზღვაო შესაძლებლობები, რაკეტებისა და დრონების გაშვების ადგილები და საკომუნიკაციო ქსელები აღნიშნულია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ მათი მიზანი იყო კიდევ უფრო შეენცირებინა ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხას ჰურმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებსა და სამოქალაქო მეზღვაურებს. ირანულმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანმა მტრის სამიზნეების მიმართულებით რაკეტების კიდევ ერთი ტალღა გაუშვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდ მწუხარებას განიცდის ირანთან ომში დაღუპული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების გამო ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. დონალდ ტრამპმა აღნიშნული კომენტარი მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შაბათს ჩრდილოეთ ერაყში ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. პარასკევს კი იორდანიაში განხორციელებულ დარტყმებს უდრის ამ ტრამპის მტკიცებით შეერთებულმა შტატებმა ირანს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 9 საათსა და 30 წუთზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგესწრებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაჩნდება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. კლიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ვორსადაც ხინალში 30, თელავსა და სიღნაღში 31, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსი. რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: ჩვენს პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 50
1: მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი
0: მომჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16006 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Представими. Добутьмут ткуни дро. Да чуэн гагацхурт рай бечнеба прессис.
0: Шоу пресс. Ацаца да тхутмецутзе. Гадме орамит. Тертмецаца да уцтацутзе. Турмецаца да тхутмецутзе. Чуидмецаца да уцтацутзе. Радио Палитрис Этерши. Представим спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს დილის

მეწოცე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: თვეში 9 საათსა და 17 წუთზე და ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM-ს 3:09. დღეს არის 20 ივლისი, ორშაბათი.
1: გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს არის 20 ივლისი, ორშაბათი. ეპოქა დამთავრდა და დაიწყო მორიგი მოლოდინების ეპოქა, იმიტომ რომ გუშინ გამარჯვა, რომელმაც არის ოდეს რა მოხდა გუშინ. გუშინ ფინალში გამარჯვა ესპანეთის ნაკრებმა და იგი გახდა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი.
0: ჯამში სულ
1: ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი არის ესპანეთის ჩემპიონი, ესპანეთის ნაკრები. ვულოცავ ესპანელ ხალხს, ესპანეთის ნაკრებს და გულშემატკივრებს ამ ნაკრების, რომელიც უხაზარიან საქართველოში. დანარჩენზე ვულაპარაკოთ
0: მოგვიანებით
1: სამთარში.
0: ახლა კი ვისაუბრებთ მშობლის ბლოგის თემაზე, რაც ტრადიციულად მოიაზრებს საინტერესო და მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს მშობლებისათვის. ახლა გავარკვიოთ, დავიხმაროთ, მოვიშველიოთ მშობლები ჯიზე გამოქვეყნებული მასალები და გავცეთ პასუხი კითხვას, რა უნდა იცოდეს ბავშვმა ოჯახში რა.
1: კუჩახო აკადემია.
0: არც კუჩის უმეცე
1: დავრჩეთ. სუფრა აკადემია.
0: როდესაც ბავშვი მიდის სკოლაში, ბევრი მშობელი ფიქრობს, რომ სწორედ იქ ჩამოყალიბდება ის ნამდვილ პიროვნებად.

0: თუმცა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, ვერც მასწავლებელი, ვერც წიგნები და ვერც კარგი გარემო ვერ აღზრდის შვილებს ჩვენ ნაცვლად. არსებობს საბაზისო უნარები, რომლებიც ბავშვს თანდათან სწორედ მშობლებმა უნდა განუვითარონ, რათა მან ცხოვრებაში თავი თავდაჯერებულად უსაფრთხოდ იგრძნოს.
1: და დავიწყოთ უკვე ჩამონათვალი ამ უნარებისა, რომლებიც მშობლებმა და ოჯახმა უნდა განუვითაროს ბავშვს. პირველი ყოფილა და არის უსაფრთხოების წესები. უსაფრთხოების საფუძვლები მნიშვნელოვანი საგანია. ბევრი წესი ბავშვმა სკოლამდე უნდა იცოდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი მარტო გაშვება წარმოუდგენელია. როგორ გადავიდეს გზაზე, რატომ არ შეიძლება უცხო კრიტიკულ სიტუაციაში? ეს ყველაფერი ბავშვს უნდა ვასწავლოთ ჩვენ.
0: უნდა ვასწავლოთ ასევე ფულთან მოპყრობა. ბავშვს უნდა შეეძლოს სკოლის სასადილოში სადილის ყიდვა და ხურდის სწორად დათვლა. ასევე აქტუალურია საბანკო ბარათებისა თუ სმარტფონების გადახდის სისტემის გამოყენება. მოსწავლემ არა მხოლოდ პინ-კოდი უნდა იცოდეს, არამედ უნდა ესმოდოს, რომ მისი სხვებისთვის გაზიარება არ შეიძლება. მნიშვნელოვანია ავუხსნათ, რომ ფულის სესხება ან რაიმეს ყიდვა მხოლოდ მშობლებთან შეთანხმებით ხდება, ხოლო ცოტა დიდი თანხა საიმედოდ უნდა შეინახოს. ესაუბრეთ ფასებზე, ფულზე, ოჯახის მატერიალურ შესაძლებლობებზე. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რა არის ხელფასი და სავალდებულო გადასახადები. აუხსენით, რატომ არ უნდა ენდონ ყოველთვის მახასის აქციებს.
1: ესაუბრეთ ბავშვს პლასტმასისა და სხვა ნარჩენების გადამუშავებაზე. აჩვენეთ სვალსაჩინო მასალები იმის შესახებ, თუ რა ზიანი მოაქვს გაუაზრებელ მოხმარებასა და ბუნებისადმი გულგრილობას, რაც მთავარია თავად იყავით მაგალითი ამ ყველაფრისა. ნუ დაყრით ნაგავს ქუჩაში, დაახარისხეთ ნარჩენები და ერთად მიიღეთ მონაწილეობა გასუფთავების აქციებში. გასართობი ზოოპარკების ნაცვლად ზოგჯერ ესტუმრეთ ცხოველთა თავშესაფარს, რა თქმა უნდა გემრიელი საჩუქრებით. ეს ბავშვ ცხოველებისადმი სიყვარულსა და პასუხისმგებლობას ბევრად უკეთ ჩაუნერგავს, ვიდრე გალიაში გამოკეტილი ცხოველების თვალიერება გააკეთებს ამას. შესაძლებლობების შემთხვევაში აიყვანეთ შინაური ცხოველი. ეს
0: გრძულოთ და გარკვეული საბაზისო უნარებით უნდა მოვამარაგოთ ბავშვი. უკვე დაწყებით კლასებში ბავშვებს პრეზენტაციების მომზადება უწევთ. აი, შესკოლაში შესვლისთანავე პატარა ლეპტოპს ურიგებენ ბავშვებს. მე მგონი ისევ არის ეს წესი, რომელთან მუშაობასაც ნელ-ნელა ითვისებს და შეისწავლის, მაგრამ მანამდე ხო უნდა იცოდეს რა არის ლეპტოპი, რომ არის ეს მაინც უნდა იცოდეს. და უწევთ პრეზენტაციების მომზადება, კომპიუტერთან მუშაობა, სმარტფონის, ფლეშბარათის, პრინტერის გამოყენება. ეს აუცილებელი უნარებია, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პლანშეტში თამაში. ასევე უნდა იცოდეს ბავშვმა სახლში არსებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სწორად ჩართვა, გამორთვა და უსაფრთხოების წესები, რათა თავიდან აიცილოს დაზიანებები.
1: კი ბატონო, ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ ტექნიკა უდამ ირგვლივაა ჩვენ სიგულ. შემდეგი არის კერძების მომზადება, ამას სკოლაში ალბათ ვერ ასწავლიან მაინც. დიდი ალბათობა, რომ მოგვიანებით საერთოდ აღარ მოინდომებს ამის სწავლას და შიენ დაგელოდებათ ის. ან მავნე სტრაფიკების პროდუქტებით ჩაანაცვლებს სადილს. ბავშვებს თავისუფლად შეუძლიათ მაგიდის გაწყობა, ჭურჭლის გარეცხვა და მარტივი საურმის მომზადება. თუ კი ამის საშუალებას მისცემთ და წაახალისებთ, კრიტიკა შენ მაინც არ გამოგივა და მე თვითონ გავაკეთებ, ყოველგვარ სურვილს უკრავს ბავშვს ამის გაკეთებისა. მოტივაციისთვის შეგიძლიათ შესთავაზოთ მისი საყვარელი ფილმის გმირების კერძების მომზადება. ინტერნეტში ბევრი მარტივი რეცეპტია. აი, ეს როგორ მოიგონებენ ხოლმე რა მოტივაციისთვის მისი საყვარელი ფილმის კერძები. ასე სულელია რა კერძების ფილმში საყვარელი. რომელ ფილმში არის საყვარელი კერძები? 1000 დოლმატინელში.
0: როგორც შეუძლია ბავშვს განახორციელოს. აი, არ ვიცი ახლა ფილმში არა, მაგრამ აი TikTok-ის მომხმარებელია პატარაც, დიდიც და რა ვიცი, ყველა ასაკის ბავშვი, ხო? და საბავშვო კონტენტი. აი, იქ მაგალითად ცნობილი ინფლუენსერი ბავშვები რაღაცებს ამზადებენ.
1: ეს შეიძლება, მაგრამ რომელ ფილმში ამზადა კერძია? მარტო სახში ჩემ დროს იყო ბავშვი, ვიყავი და რა ფილმს ამზადებდა ის? არაფერს.
0: არაფერს, ის ანადგურებდა
1: ხოლმე. ჩვენი საბას ქაფსის ხავდა პირზე და მე ყიროდა.
0: უფლებები და კანონები. ო, რა საინტერესო თავს მივადე, კითხება რა უნდა იცოდეს ამ კუთხით ბავშვმა სკოლაში შესვლამდე. აქცია წესად, რომ პერიოდულად ბავშვს მარტივი მაგალითებით აუხსნათ ქვეყნის კანონები. მაგალითად, ბევრს არ ესმის რა ქმედება დასჯადი, თუმცა ინტუიციურად გრძნობს, რომ აშავებს. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია საკუთარი უფლებების ცოდნა, არა უბრალოდ პროტესტის ნიშნად.
1: აი, ხო, უმნიშვნელოვანეს მივადგენთ, დეკიტას

0: უნიშნელოთა შორის უნიშნელოვანეს ეს არის უარის თქმის უნარი, რაც მე არ შემიძლია, ძალიან მიჭირს ეთყობა ბავშვობაში არც მასწავლებელმა და არც სახლში არ მასწავლეს სათანადოდ. უნიშნელოვანესია ეს მომავალშიც და დიდობაშიც გამოგადგებათ. უარის თქმა ამ უნარის არ ქონა ხშირად ხდება მიზეზი იმისა, რომ ბავშვი ცუდ კომპანიაში, ცუდ კამპანიაში ან სახიფათო ავანჯურაში აღმოჩნდეს, რაც განსაკუთრებით თინეიჯერობისასაა საყურადღებო. წამო, გაკვეთილები გავაცდინოთ. აქ შეიძლება არა, მაინც ამაინც არ უთხე, ხა შატალოზე უნდა იყოს ამყოფი, მაგრამ არა, არც ისე მკაცრი. წამო, ჩვენთან სანამშობლები არ არიან. რატო უნდა წავიდეს მაგათთან სანამშობლები არ არიან? ეს დაც აქვს სრული უფლება უარი თქვას იმაზე, რაც არ მოსწონს, თუნდაც ამას უფროსები ან თანატოლები აიძულებდნენ. მშვიდი მტკიცე არა, ბავშვს არასასურველი გავლენებისგან იცავს. მე მგონი უმნიშვნელოვანესი მომენტი იყო ძალიან ძალიან ზედაპირულად ახსნილი რა. ძალიან ზედაპირულად. წამო, ეს დაიარე.
1: ხო, თქმა.
0: კი ბატონო.
1: ახლა მივადექით პასუხის მგებლობას, რომელიც ბავშვს კი არა, ბევრს მოზრდილს, ზრდასრულს არ აქვს, იმიტომ რომ ალბათ სადღაც რაღაც ეტაპზე რაღაც ეტაპზე გამოტოვეს ეტყობა.
0: კი, მიჭირს მაგრად.
1: დეკა.
0: აუქნა ახლა.
1: უნქტუალურობა.
0: დეკა მიჭირს, როგორ მიჭირს?
1: ხო.
0: მე მარ მიჭირს.
1: შეიძლება რაღაც ნაწილში პასუხის მგებლობას გრძნობ.

0: დაინერგოს სიტყვა საჭიროა, რათა სამომავლოდ აირიდოთ თავიდან ზარმაცი და სხვებზე დამოკიდებული ზრდასრულის ჩამოყალიბება.
1: ეს რომელი წიგნიდან არის გამოწერილი, კაცო? კი, საკუთარი ოთახი და პირადი ჰიგიენა, ყოველივე ამას ბავშვი პატარა ასაკიდანვე დამოუკიდებლად უნდა აკეთებდეს. ჩაუნერგეთ მას მოუწესრიგებლობისა და ჭუჭყის მიმართ შეუწყნარებლობა. აიო, შეუწყნარებელი იყოს. დაუარცხნელი თმა დაკუჭული რვეულები თუ უსუფთაო ტანსაცმელი ყურადღებას იქცევს როგორც მასწავლების, ისე თანატოლების მხრიდან, რაც შესაძლოა დაცვის მიზეზი გახდეს. არასწორი ახსნა აბსოლუტურად რა. დაუარცხნელი თმა არ არის პრობლემა. ეს პირიქით შეიძლება ქარიზმაზე მიუთითებდეს და ბევრ კარგ რაღაცაზე. კი ბატონო, პირადი ჰიგიენა უნდა ქონდეს ადამიანს, მაგრამ არა, ეს არ ხდება რა. დაუარცხნელი თმით არ გასვლა სახლიდან და რაღაც აუშ. არა, არა, არა.
0: უნარები. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია. რადიო პალიტრა 2 23 89. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა
2: გამოყენებისას გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ტრეკოსპე, პესპე, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენს ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პარტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, თუშეთში უხვინალეკისა და თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად მდინარეების დონემ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, რის გამოც სოფელ შენახოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე წყლის ნაკადმა სრულად გამორეცხა საყრდენი, რამაც გზის საფუძვლის მთლიანი ჩამოშლა. უზრუნველყოფს სოფლების შენახოსა და დიკლოს კავშირს სოფელ ომალუსთან, ასევე ბარის მიმართულებას. მოთხოვნით შექმნილი თარების შესახებ ოპერატიულად არის ინფორმირებული ყველა პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება. მიმდინარეობს კოორდინირებული მუშაობა პრევენციული ღონისძიებებისა და შემდგომი ნაბიჯების დასაგეგმად. ომალო შენახო დიკლოს საავტომობილო გზაზე მოძრაობის აღდგენისა და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია ეტაპობრივად გავრცელდება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამართლოს თაღლითობის წინააღმდეგობის ბრძოლის სამართლოსა და დეტექტივების მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა დიდი რაოდენობით თანხის თაღლითურა და უფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებული პირი დაზარალებულს გარდაცვლილი მეუღლის საფლავის მოპირკეთრულებია. სამართლო დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მამაკაცი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული სახე დააკავეს. დანაშაული ცხრა წამდებადი თავისუფლების ახვეთას ითვალისწინებს.

0: დღეიდან 2026 წლის 20 ივლისიდან საქართველოსში ორი ახალი სიპი დაიწყებს მუშაობას და ფუნქციონირებას. გარდა ამისა, გარკვეული საბარათო მომსახურების ტარიფები იცვლება თბილის ბანკის კლიენტებისთვის. უფრო კონკრეტულად, გთავაზობთ ინფორმაცია ზემოთ აღნიშნული სიახლეების შესახებ. მთავრობა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სერვისების სააგენტო. აღსანიშნავია, რომ მთავრობა უკვე დაამტკიცა ორივე სააგენტოს დებულება. დოკუმენტის თანახმად, ორივე სააგენტოს ეყოლება თავმჯდომარე და მისი მოადგილე. ასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს ჯამში 10 სტრუქტურული ერთეული ექნება და თითოეულს უფროსი ეყოლება. რაც შეეხება ფუნქციებს, სააგენტოს უფლებამოსილება ექნებათ, მათ შორის ეროვნული გასტრონომიული მემკვიდრეობის იდენტიფიცირება, ციფრული აღრიცხვა და პოპულარიზაცია, მათ შორის ტრადიციული რეცეპტების, პროდუქტების დამზადების მეთოდების, გასტრონომიული პრაქტიკისა და გასტრონომიური რეესტრის შექმნის მიზნით ენდემური და ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების, ჯიშების და სახეობების შენარჩუნების, აგრეთვე ტრადიციული გასტრონომიული წესჩვეულებების დაცვისა და განვითარების ხელშეწყობა. სურსათთან დაკავშირებული ხარისხის სქემების, მათ შორის ადგილწარმოების დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის სისტემების პრაქტიკული გამოყენების მხარდაჭერა. მერის მოქმედებები იმ ცენტრის ხელმძღვანელმა ირაკლი აბესაძემ პალიტრონიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემაში საქმე დედაქალაქში ტრამვაის დაბრუნების პროზე საუბრისას განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ თბილისში დიდი დიღმი და მეტროს სადგურდიდობასთან დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზის მოწყობის მიზნით გაიმარჯვა ტენდერში თურქულმა კომპანიამ. საუბარია კომპანიაზე, რომელსაც ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასი ჰქონდა წარმოდგენილი. როგორც ირაკლი აბესაძემ აღნიშნა, ის ფაქტი, რომ ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია, რომელსაც საწყისი ფასი 130 მილიონი ლარი შეანცირა, ორი დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა. ქართული ოსების პირობებში მსგავსი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები მუდმივად დაკავშირებული იყვნენ ვადების დიდი ხნის დარღვევასთან, ანუ ხარისხო სამუშაოების შესრულებასთან, ან მსხვილ კორუფციულ სკანდალებთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამომშვებით და დღის სიახლეები დაგებრუნდებით 10 საათზე თვეებით.
1: აღმოაჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. შვიდების სამეგობრებო, გემრიელი საუზმის დროა. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ უნაზესი ხაჭოს ბატონები და მას ცხობაც კი არ დასჭირდება. ჩაინიშნეთ ინგრედიენტები: შაქრის ფხვნილი, ზეთი, ფქვილი, გამაფხვიერებელი, ვანილი, სოდა, მარილი, შაქარი, კვერცხი, არაჟანი და რა თქმა უნდა ხაჭო დაგჭირდება. პირდაპირ მომზადების წესზე უნდა გადავიდე. პირველ რიგში ხაჭო საწურში გაატარეთ, რათა მიიღოთ კრემისებური მასა. ჯამში აურიეთ გატარებული ხაჭო, არაჟანი, კვერცხი, არეგულირეთ ცომის სისქე. ძალიან თხელი არ უნდა იყოს. სამუშაო ზედაპირზე მოაყარეთ ფქვილი და გადაიტანეთ მასზე ცომი. მიეცით მოგრძო ბატონების ფორმა, შეცვით ზეთში ყველა მხრიდან. შემწორ ბატონებს შაქრის პუდრა მოაყარეთ და გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალს შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგძელებზე, ველოსიპედის სამაგზე.
2: ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertiligise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertiligistan ერთად იწყება. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 100 დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Ой, это 18, 78, 78.

0: ვიტყვით კიდევ ერთხელ, თუმცა ეს იქნება დასკვნითი ეტაპის მოსალმება და დასკვნით ეტაპზე გისურვებთ საუკეთესო დღეს, საუკეთესო კვირას და ახლა მსოფლიო თასი 2026-ის მარშრუტზე ვისაუბრებთ. სად გაეშურა?
1: ახლა რა და ამერიკელებმა შოუს გაკეთება იციან. ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატს ჩაატარებენ ძიუდოსი თუ ქართული ჭიდაობის, რომელშიც შეიძლება არაფერი არის მოდეს, ხო? ან ლელობურთის. იმას აქცევენ შოუ. აი ეს თავთან ვარსკვლავები არ უჭირთ, ეხლა იმდენი ვარსკვლავები ყავთ, ყველა იჯდნენ იქ, ზოგს მზიად გადაწუხდა გუშინ კადრებში, სასაცილო იყო, რომ აი
0: ვიღაცა
1: დიდი ვარსკვლავი ის და ისე ვერ გავიგე ამ ჯეიზის მეორადებისთანაც მე რატო აფიოთები ვერ ხვდები რა, რა ვიცი. რაღაცნაირი ისეთი
0: ტრანგიხდება ესე.
1: ხო, პერანგი საროჩკას რო ეძახიან, ისეთი პერანგი ეცვა. და კუჭული კი რაღაცნაირად იძლევა. მეორადში რომ არის და რაღაც აკიდულოს, ყველაფერი არ ნახევრად, მაგრამ აი რა აკიდულობენ, ეს ყიდულოს ეთყობა, რა ვიცი. დაიმართა ფინალი და ერთ ჩემი აზრით, რა ვიცი, ძალიან მაგარია, იმიტომ თან ამ ყველა ფეხბურთელს ისნობს ასაკობრივი ნაკრებების ცნილიც იყო, იქათ მოგებული აქვს ჩემპიონატები და იქიდან წამოყვანილია და აი როგორ იცნობს ისინი ამ ფეხბურთელებს, ალბათ რა ვიცი, საკუთარ ხუთი თითივი თუ რო ითქვიან. მაგრამ ზოგადად ესპანური სისტემა აღმოჩნდა დაუძლეველი, ძახიან რომ აი ამ ტიკიტაკას გამოუცნეს, მაგრამ ჯერ არანაირ ტიკიტაკა ესპანეთს არ უთამაშია, მახჩობელა თამაში ითამაშა, აკონტროლებდა აბსოლუტურად ყველა სივრცეს და ისე თამაშობდა, ტემპიც მიჰყავდა და ყველაფერი. ნახეთ გოლები ვინ გაიტანეს და როგორ. გინდა ნახევარ ფინალში, გინდა აქ ფინალში ერთი გოლი. ფაქტიურად აი რო იყვიან ესეთი სიტყვა უნდა თქვა, აი შეჩურთეს ბურთი კარებშიო რო იყვიან. გაიტანა კაცმა, რომელსაც დიდი გვალვა ჰქონდა და გოლები არ ქონდა დიდი ხანი გატანილი, ან მსოფლიო ჩემპიონატზე არ ქონდა და ესე ტურნირებზე გოლი გატანილი, ხო? ქვიფა გუნჩი რა. იამალ, ხო, კი ბატონო, აი სისტემაში გაიქვიფა. მნიშვნელობა არ აქვს ვინხარ. იმ მომენტში ან ერთი კაცი უნდა იყოს იქ, რომელსაც ეს სისტემა ბურთს მიუტანს და ის გოლს გაიტანს.
0: ასეც მოხდა, ხო?
1: ასეც მოხდა, კი ბატონო. არ ვაკნებ, ეს ესპანეთი და 2010 წლის ესპანეთი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება. კი ბატონო, ჩანასახობრივად სისტემა ჩემი აზრით ერთი დაიგავია, მაგრამ ის სანახაობრივ ფეხბურთს თამაშობდა, ის რომანტიკულ ფეხბურთს თამაშობდა, ის ტიკიტაკას თამაშობდა, იქ იყო ინიესტა, ჩავი, ესპანეთს ყავდა თავდასხმელები, ხო, უფრო ადრე დავით ვილია, რაული, ორიენტეს ვიღაცები და ეხლა ორიენტ საბალი ყავს, აი უბრალოდ არ ვაკნინებ, კაი ფეხბურთელია, მაგრამ უბრალოდ კაცი, რომელიც საჭირო მომენტში საწირო ადგილზე გაჩნდება, ანუ სქემაა ესეთი.

0: რაღაც მექანიზმი
1: მიიღე
0: საფრანგეთი და ინგლისი. Ну, ха ინგლისმა წააგო ჩემი აზრით იმით, რომ არგენტინაში ჩაუჯდა დაცვაში 30 წუთის განმავლობაში, ამაზე არ გინდა, მაგრამ არგენტინა იყო, აი ესეც სიტყვას ვიხმარ ხოლმე საფეხბურთო ჟარგონზე ვამბობთ ხოლმე, რომ საუბრობთ ერთმანეთში, ბანდა. აი უბრალოდ არგენტინელი ფეხბურთელები შეკრებილი, რაღაც ზელბიჭური, რაღაც აგრესიული, ყაპატკური, ბინძური ფეხბურთით რაც ითამაშეს, აი მაგანობა დაღუპა. რა საჭირო იყო ის შეგინება და იმისთვის ყითელი ბარათი მეორე ერთი რო გაკუპე მისემული და 10 კაცი დატოვე შენი გუნდი მთელი დამატებითი დრო რომელიც მოსალოდნელი იყო ხო იცი შენ რომ სავარაუდოდ ესპანეთთან თამაშის დროს არ იქნება ეს ფეერიული ფეხბურთი ესპანი ფეერიული ფეხბურთსაც თამაშობს სადაც გაზდის და სადაც საჭიროა მაგრამ აქ არ ქიუს უკაცრავად და ამ სიტყვაზე ძახი ციტირებ
1: ეს წუხანდაზე
0: ხო წუხანდაზე უცბ ყვითელ ბარათს იგებ და მეორე კიდე მეორე იმაზე გაგდებენ ხო ორი ყვითელის გამო გაგდებენ არ შეიძლება ესეთი რაღაც და ერთმა კაცმა მესიმ ამ ხოვანმა კაცმა სანამდე შეძლო ათრია ეს გუნდი ну вегар гаукача ра вигац кацებმა вегар гаукачეს მაგრამ მივიდნენ იქამდე ხო და რა არის იცი კიდე მეორე ხა MVP რატო გახდა როდი შეიძლება ინსტატის დამუშავების შემდეგ ჩაუჯდნენ ამდენ ბურთს ფლობდა იმდენ ბურთს ფლობდა სიტყვაზე 97% ორთაბრძოლები მოიგო პასების გაკეთების მიერ გაკეთებული პასებიდან 92% სწორი იყო ამ ეს თუ დაუთვალეს და როდრის მისეს MVP-ის ისა კი ბათან რომელმაც აგოლე პასი გააკეთა ფინალში რატო როდრი ალბათ ამიტომ რომ ის იყო ამ მექანიზმის ერთ-ერთი სამყარო ლიური რომელიც მართლაც რაღაც 95%-იანი სიზუსტით აკეთებდა პასებს და იგებდა ორთაბრძოლებს და ეს დაუთვალეს ის აი ესე ბიუჯდა გადაერებული თუაციათ ხოლმე ფეხბურთელებს იქა აქვთ რაღაცები და იქ ითვლიან რამ სტატისტიკას და ალბათ სტატისტიკიდან ამოვიდნენ არ ვიცი მე არ ვარ ფეხბურთის ექსპერტი მაგრამ მე ვარ მონდომებული გულშემატკივარი და ამას ვუყურებ ჩემი აზრით სოფლიო ფეხბურთი რაღაც კრიზისში იყო და ეს კრიზისი მე იმეც მაძლევს იმის რომ დაიძლევა რომ ძალიან კარგი მწვრთნელები მივიდნენ სანაკრებო ფეხბურთში.
1: ანუ შენ უკვე მომავალი ჩემპიონატისთვის
0: სასურველი ელოდები, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ანჩელოტის დატოვებენ ან ბრაზილიის ფინალ და ის ბოლო-ბოლო და უნიჭიერესები, ხო? თავის პრობლემაც აქვს, მაგრამ ეგ არ არის პრობლემა. აი ზუსტად სისტემა აქცევს, სადაც მომავალში თუნდაც ზენიტის ფეხბურთელი ბრაზილიელიც გახდება ის პირობითად როდრი რომელიც სისტემას მოერგება. ალბათ ასე იქნება და ამ ინტენსიურ ფეხბურთს ასწავლის ბრაზილიელებს და ძალიან მაგარი იქნება. იგივე ზიდანი მოდის საფრანგეთში, რომელმაც სამჯერ ზედიზე რეალთან ერთად მოიგო ჩემპიონთა ლიგა თავის დროზე. კლოპი მივიდა გერმანიაში. ну ხა კლოპია და კლოპის ერთ-ერთი ჩამომყალიბებელია სისტემის და დაგეშილია მომამარჯვებაზე. ну გვარდიოლაზე ლაპარაკობენ იტალიის ნაკრებში და ალბათ იტალიის ნაკრების გავა ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ბოლო-ბოლო რავი ბოსნია გადის და აგერ ლუქსემბურგი შეიძლება გავიდეს მალე და შეიძლება იტალიასაც დაუმთავრდეს ეს გვალვა და დანარჩენი საინტერესო რაღაც მოხდება. მოხდა ინგლისის ნაკრებმა ძალიან სიმპათიური ფეხბურთი ითამაშა. ჩემი აზრით ყველაზე ეფექტური ნაკრები ინგლისის ნაკრები იყო საფრანგეთთან ერთად, მაგრამ საფრანგეთი ბოლოს დაიჩუტა თითქოს გადამწყვეტ თამაშებში. ინგლისი დინამიური ფეხბურთი იყო, ცნელის შეცდომა იყო რომ და ჩაჯდა იმაში, მაგრამ ამ ცნელმა გააკეთა ასეთი ინგლისის ნაკრები, რომელიც გუნდად აქცია და არა იქაც რაღაც გენგბოების შეკრებად და ალბათ ტუხელსაც აცლიან როგორც მინიმუმ ევროპის ჩემპიონატად. ცოტა ფრთხილი კაცია ტუხელი, მაგრამ სადაც გაზდის ინგლისსაც შეუძლია რომ დაბომბოს გუნდი. და ყველაზე მთავარი მე დიდი იმედი მაქვს რომ მომდევნო ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები ითამაშებს ისევ და კიდევ დიდი იმედი მაქვს იმის რომ სოფლიო ჩემპიონატი რომელიც უდიდესი ზეიმია თუნდაც ევროპის ჩემპიონატთან მიმართებაში რა გავა საქართველოს ნაკრები მithumetes ალბათ 90% სავარაუდოა იმის სიძლის თავი
1: ურუგვაი იმის
0: სოფლიო ჩემპიონატების
1: 20-30-ში ხო
0: 20-30-ში დიახ ბატონო ჩემო
1: ბორიგი ჩემპიონატი კარგი ხო მაშინ დავისვენოთ ცოტა ხანი ფეხბურთისგან
0: ხო
1: ერთ დავამატებდი მხოლოდ დარჩენილ მცირე დროში ლეგენდარული ლეგენდა ბრაზილიელი ფორვარდი რონალდო რას ამბობს კრისტიანოზე ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე
0: კი ჯა რონალდო ამბობს იმაზე
1: კი ჯა კრისტიანოზე რას ლაპარაკობს როგორც წესი სხეული თავად მიგანიშნებს როცა აღარ შეგიძლია ძალიან რთულია მოიგო ბრძოლა საკუთარ ორგანიზმთან შესაძ

0: ამას კიდევ შერჩა დონე, რათა ითამაშოს საუდის არაბეთში, მაგრამ როცა ლაპარაკია მსოფლიო ჩემპიონატზე, გესმის, რომ ეს გაცილებით რთულია, რადგან აქ დონე ძალიან მაღალია. ჩვენი სწრაფვის, ფეხბურთისადმი სიყვარულისა და მუდმივად თამაშის სურვილის განცხადა რონალდომ ESPN ბრაზილთან
1: გოლში. რა არის ვეთანხმები რაღაც ამბავში ამ კაცს, მაგრამ ამ ნიუჭიერიესი და ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი ფეხბურთელი 10-ში ყველა ვარიანტში მყავს. შეიძლება 5-ულშიც. კიდე მყავს 5-ულში, მაგრამ ა თავის შეულს ხა ქრისტიანოს შეულს თუ ადადებს აი დღეს ძალიან დიდი განსხვავება არა ჯობია თავის
0: შეულს
1: ჩემ შეულს რო შეადარებს კიდე მაგრამ ქრისტიანოს შეულს ნუ შეადარებს თავის შეულს
0: იცი რა მასაც და ახალ დასრულებულზე ეს გამოცდილება როცა ჯერ კიდე უნდა და მაგრამ ეხა დღეს რომ არ შეუძლია თამაში და დღეს რომ აშვებული აქვს ხედავთ სახეზე მაგრამ და კიდევ ერთს დავამატებდი მსოფლიო ჩემპიონატის იმედგაცრუებათა სია გამოუქვეყნებია
1: ერთ-ერთი
0: გერმანია,
1: და თქო უდავო.
0: ზუა კიმიხი, ჯერში და რონალდო და თურქეთი, კენან იუდიზი, არდა გიოლერი და ორქუნ ოჩუ.
1: ძალიან კაიო, თურქეთი ვერსალი ვერ გავიდა და მინდა რომ ვერსალი ვერ გავიდეს ვერაზროს ბოდიში თმაპატიეთ.
0: არ ვიცი, დასრულდა დიდი ზეიმი დღესასწაული და დავასრულეთ ჩვენს მიუძღვენით დასმითი ნაწილი, ჩვენი გადაცემის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს, რომელიც წუხელ გაიმართა. კარგად იყავით ხვალამდე.
1: ხვალამდე გვშტობებით.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
1: ხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სუპტაფასის სახლში ფრანკო თმისფენი 99 ლარი, ელსევე თმიშაბონი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი, მარტინ ლაიონი სუნამ 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი, პერსინი თხევადი სარცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ გვერდზე www.samdabushch.gr.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტო მობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო
6: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ დავერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ანტიდემოკრატიულმა ნავიჯებმა. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფაროლავა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გამოგზავნილ წერილს. ფაროლავა მიიჩნევს, რომ თუკი ქართული ცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოყვება. ცხადია იმის გაცრუება, რომელიც არსებობს ვაშინგტონში, არ გამქრალა ამ ურთიერთობის გადატვირთვას. პირველ რიგში შეჭირდება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას არათუ არ დგამს ქართული ოცნება, არამედ აფართოებს რეპრესიებს, ამიტომ არ მგონია რაიმე შედეგი მოყვეს ამ წერილს, ან იმ განცხადებას, რომელსაც აკეთებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა. არის ქვეყნები, რომელთა რეალური დახმარება შეუძლიათ ევროპულ ბიუროკრატებს, თუმცა ისინი ამას არ აკეთებენ. როდესაც გინდა ქვეყანას დაეხმარო, ფული უნდა ჩა

სხამ ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ერთადერთხელ გააკეთა ამერიკის ძალებმა, ამერიკის ძველმა ადმინისტრაციამ და ევროპული ბიუროკრატიამ. ეს იყო 2012 წლები, როდესაც ომის შემდგომ იყო უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება, აგენტურა სააკაშვილის რეჟიმი იყო გადასარჩენი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ევროპული ბიუროკრატია ამიტომ არ ეხმარება ქვეყნებს, რომ მათ თავის რირად არ ეგრძონ და ადგილი იყოს მათი დაქვეითება. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ეკონომიკაში ფული ჩაასხეს, იყო 2011 წლები. ფული არ ჩაუსხამთ. თან საქართველოს მცირე ქვეყანა, ჩვენი ეკონომიკა მთლიანად 38 მილიარდი დოლარია. ამაზე ბევრად ნაკლები იყო წლების წინ. საქართველოს ფეხზე დაყენებას არაფერი სჭირდებოდა, ისევე როგორც მოლდოვის დაყენებას არ სჭირდება არაფერი და ამ დროს მოლდოვაში უმძიმესი კრიზისული ვითარება. ბოლო 3 წლის განმავლობაში მოლდოვის რეალური ეკონომიკა ჯამურად შემცირდა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში 13.5 მილიარდი დოლარად გავზარდა ცხოვრება საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის. იქ ხომ ის ხალხია, ვინც მოსწონთ ევროპულ ბიუროკრატიას. ფართო არ ეხმარებიან მოლდოვის ხალხს, არ ეხმარებიან რადგან მარტივი ლოგიკა, რომელიც დივსთეიც აქვს. შენ აგენტურასაც არ უნდა დაეხმარო იმისთვის, რომ ზედმეტად ძლიერად არ იგრძნოს თავი ვინმე. ქვეყანამ სუსტად უნდა იგრძნოს თავი იმისთვის, რომ ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება. ეს არის დივსთეიტის სამწუხარო პოლიტიკა, რომლის მსხვერპლი მოლდოვის უკრაინის მოსახლეობაა და რომლის გამოც ქართულ ხალხს მთელი აზრების განმავლობაში არსებითად თვის მომღერალ ალექსანდრ მრელაშვილთან დაკავშირებით ჩინაგასაკვედა სამინისტრომ საქმის წარმოება დაიწყო. როგორც ჩინაგასაკვედა სამინისტროში ინტერპრეს ნიუს განაცხადეს, მრელაშვილი პოლიციის განყოფილებაში ქორწილში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით მოწმის საკითხი იკითხებოდა, რა დროსაც მან უარი განაცხადა განყოფილებაში დიდი ხნი დარჩენას. ამის შემდეგ მან სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციის თანამშრომლებსა და ნივთების შესანახი კარა და დააზიანა. ცნობისთვის, შინაგასაკვედა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახვის უბედი დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიება მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით აღნიშნავს, რომ თელავში ერთ-ერთ სასტუმროს შექორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. გამოშვებას 90 სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ირანთან დიპლომატიისთვის. CNN-ის ცნობით, ამის შესახებ რუბიომ ჟურნალისტებს განუცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ირანი გააკრიტიკა გემზე თავდასხმისა და ჰორმუზის სრუტეში მოძრაობის შეფერხებისთვის. გაერთიანებული სამეფოს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის განცხადებით მიიღო ინფორმაცია, რომ ომანის სანაპიროსთან ჰორმუზის სრუტის სიახლოვეს გემს ცეცხლი გაუჩნდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ორი დაუმორჩილებელი ტანკერი მათი სამისდან გახდა მას შემდეგ, რაც ისინი ომანის სანაპიროსთან მდებარე წყლების გავლით ჰორმუზის სრუტის სამხრეთ მარშრუტის გადაკვეთას ცდილობდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 11 საათზე ინტერვიუ.

0: მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxx Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში Celsiusი წერტილი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგესრა, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაჩნდება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაუდნელია 26, ხოლო უზენაეთში ქუთაისსა და ზღვისავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფარ

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ეს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 89%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული 9%-დან.
1: დაგიკავშირდი ნომერზე 5-73-73-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეძლოთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპარტეკ.
2: თუ ფიქრობ რომ ამადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

19 60 19 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ რიგ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა. მატრიცა ტელეფონი 2-300-300. Аверсис клиникის დროით 10:30 და 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგიდგენ ხარის ოფიციალურ დაცვით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ივლის, დოლარი 2 ვარი და 63 თეთრი, ევროპის 3 ვარი და 1 თეთრი, სრი ლანკა 3 ვარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ვარი და 36 თეთრი.

0: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იდეალოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოგეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky-ი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ოთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99%-იანი
1: თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15
2: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6
3: 2-18-68-68
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პირდაპირი ფრენები, გაზრდილი ეკონომიკური კავშირები, გაზრდილი სავაჭრო ბრუნვა, ისევე როგორც აქტიური მიმოსვლა სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში, ეს არის ნამდვილად მკაფიო დემონსტრირება იმისა, თუ რას ნიშნავს სტრატეგიული თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის. სამის შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუბეშვილმა შანხაი-თბილისის პირველი ავიარეისის განხორციელების შემდეგ გააკეთა, რომელსაც 15 ივლისიდან ჩინეთის ერთ-ერთი ვაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები კიდევ უფრო გაიზარდოს. ეს დღე მათ შორის ნათლად ასახავს ამ სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშესახებ შედეგს. პირდაპირი ფრენები, გაზრდილი ეკონომიკური კავშირები, გაზრდილი სავაჭრო ბრუნვა, ისევე როგორც აქტიური მიმოსვლა სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში, ეს არის ნამდვილად მკაფიო დემონსტრირება იმისა, თუ რას ნიშნავს სტრატეგიული თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ იმ თანამშრომლობას, რომელიც გვაქვს ორ ქვეყანას შორის. ვაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, აღნიშნა მარიამ ქრიუბეშვილმა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოიხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კუბახიძე. რაც ეხმაურება ტვირთოს, ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ მთლიანად ჩვენი ურთიერთობები, აღვადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუფთა ფუძლიდან კონკრეტული გზამკვლევით. და რა თქმა უნდა, ასეთი გზამკვლელები ჩვენ გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ეს არის ჩვენი სურვილი და მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას სამსაკეთთან დაკავშირებით, განაცხადა კობახიძემ. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს რამდენიმე დღის წინ დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამოთლობელი წერილი გამოუგზავნა. აღნიშნულ შესახებ ინფორმაცია კი მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. ტრამპი წერილში წერს, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. დონალდ დემოკრატიულმა ნაბიჯებმა ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა დონალდ ტრამპის გამოგზავნილ წერილს, რომლის ადრესატი პრემიერ-მინისტრია. ფარულავა მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიტმება, წერილს შედეგი არ მოჰყვება. ცხადია, იმით გაცრუება, რომელიც არსებობს ვაშინგტონში, არ გამქრალა. ამ ურთიერთობების გადატვირთვას პირველ რიგში სჭირდება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ამ ოპონენტების

პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც სრული ნდობა იქნება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ამ ნაბიჯებს არა თუ არდგამს ქართული ოცნება, არამედ აფართოებს რეპრესიებს. ამიტომ არ მგონია ნაიმე შედეგი მოხვეს ამ წერილს ან იმ განცხადებებს, რომელსაც აკეთებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, აცხადებს ლაშა ფარულავა. ია ირანთან დიპლომატიისთვის ამის შესახებ, როგორც CNN-ი უწყება, რუბიომ ჟურნალისტებს განუცხადა. შერდებული შტატები ყოველთვის ღიაა საკითხის დიპლომატიური გზით გადაწყვეტისთვის. არაერთხელ ცადეთ ირანთან მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევა და ამ ძალისხმევას მომავალშიც გავაგრძელებთ. თუ ეს კარი კვლავ გაიღება, მოხარული ვიქნებით, აღნიშნავს რუბიო. ამერიკის შერდებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ირანი გააკრიტიკა გემებზე თავდასხმისა და ჰორმუზის სრუტეში მოძრაობის შეფერხებისთვის. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ძალაში ვერ იქნება, თუ ისინი მის პირობებს არყვებენ. ისინი კვლავ ვიგზავნიან სიგნალებს, რომ საუბარი და მოლაპარაკებების გაგრძელება სურთ, თუმცა ჩვენ მათ ქმედებებს პასუხობთ. მათი ქმედებები კი ის არის, რომ უშვებენ რაკეტებს და დრონების გემების მიმართულებით, მათ შორის დღესაც, აღნიშნავს მარკო რუბიო. გაერთიანებული სამეფოს საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის განცხადებით მიიღო ინფორმაცია, რომ ოპერაციების ცენტრში ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ორი დაუმორჩილებელი ტანკერი მათი სამიზნე გახდა მას შემდეგ, რაც ისინი ომანის სანაპიროსთან მდებარე წყლების გავლით ჰორმუზის სრუტის სამხრეთ მარშრუტის გადაკვეთას ცდილობდნენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგასწრებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი გრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გათხრება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. კლიმატებს გრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ვორსადაც ხინალში 30, თავსა და სიღნაღში 31, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსი. რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი გრუბლიანობა და 30 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
2: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.7.

0: 80.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო მოკუნთების ტრიმილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებით Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: ორი 88 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

მუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 80.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობა ჯედეკი პირველი ვეგამოყენებიდან.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა.
6: Радио Бар 2 18 78 60.

0: Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Prestaimi. Dagvitmet tkveni dro da chven gagatsnobt raibejdeba presis purtslebze. FM 103.9-ze.
0: Prestaimi sponsoria Chichuebis samedicino tsentri Mzera. Momavlis teknologiebi tkveni mkhedvelobis aghsadgenat.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 20 ივლისია ორშაბათი, ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
1: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
2: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დღეს ორშაბათია, ამიტომაც პრესის მიმოხილვას გავხსნით კვირის პალიტრის ახალი ნომრით, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ რუსული კრიზისის მეტარი მოთხოვნილებების სხვა წყაროებიდან დაკმაყოფილება, რაც საწვავს გააძვირებს მარცვლეულის 98% რუსეთიდან შემოგვაქვს და აქაც მოგვიწევს ალტერნატივის მოძიება. სოსო არჩვაძე ფიქრობს ასე. მასთან ინტერვიუს დღეს კვირის პალიტრაში იხილავთ. ექსპერტთა ანალიზი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ გზებზე სიკვდილის ქრონიკა დასრულდეს? ტრაგედია გორში, რომელმაც მთელი ქვეყანა შეძრა. ეს არ ყოფილა ავტოსაგზაო შემთხვევა, ეს იყო მკვლელობა. თუმ ძღოლი ერთი და იმავე დარღვევისთვის არაერთხელ ჯარიმდება, ეს ნიშნავს, რომ მოქმედი სანქცია ვერ აღწევს მიზანს. დავით მესხიშვილი საუბრობს უსაფრთხოებაზე, გზებზე უსაფრთხოებაზე, კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. არ არსებობს დღემდე უწყება, რომელსაც საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილი პროლო პოლიცია. თანამედროვე პრაქტიკაში ამ ფუნქციას პირველ რიგში ავტომატური კამერები ასრულებენ, შესაბამისად ქულათა სისტემა სწორედ კამერებით დაფიქსირებულ დარღვევს ვებზე უნდა ვრცელდებოდეს. საქართველოში კი ეს მექანიზმი სრულად არ მუშაობს. შედეგად მძღოლს შეუძლია რამდენჯერმე დაარღვიოს კანონი, ყოველჯერზე გადაიხადოს ჯარიმა და რეალური პასუხისმგებლობაც არ დაეკისროს. ასეთ სისტემას პრევენციული ეფექტი პრაქტიკულად ვერ ექნება და შესაბამისად შედეგსაც არ უნდა ველოდოთ. გორში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვრცლად. გორში კონცერტი ახალი დამთავრებული იყო და მთელი ქალაქი იყოფილა, თვით მხილველებიც შოკში იყვნენ. ერთ ტანსაცმელი გაუხდია და ისე დარბოდაო, მეორესაც რომ ვერაფერი მოუფიქრებია, მომაკვდავი ბავშვია უყვანია ხელში და თავზე აჭერდა ხელს. შოკურ მდგომარეობაში არიან. ამაზე, ამ ტრაგედიაზე კვირის პალიტრაში დღეს წაიკითხავთ. უმძიმესად არის აღწერილი ისედაც მძიმე ტრაგედია. გადავერთოთ სხვა საკითხებზე და კვირის პალიტრის მიმოხილვას გავაგრძელებ. ამ ქვეყანაში რაღაც გადარჩა. პოეტი დავით მაღრაძე საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ის ყოველთვის საინტერესო რესპონდენტია. თანამედროვე მოვლენებს ის არასოდეს უყურებს მხოლოდ დღევანდელი გადმოსახედიდან, ყოველთვის ცდილობს კულტურულ ისტორიულ ჭრილში დაგვანახოს. არ ვიცი მკითხველიდან ვინ დაეთანხმება მის შეხედულებებს და ვინ არა, მაგრამ ერთ რამეში ეჭვი არ მეპარება, წერ სტატიის ავტორი, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის ტექსტის ავტორის გულწრფელობას ნებისმიერი იგრძნობს. დიდი ქვეყნები პატარა ქვეყნებისთვის ყოველთვის საფრთხეა. ჩვენი ქვეყნის ისტორია ამიტომაცაა საფრთხე. ალბათ პატარა ქვეყნებმა მოიფიქრეს, რომ დიდ ქვეყნებთან ურთიერთობის ბალანსით გადაარჩინონ ან შეინარჩუნონ თავიანთი სუვერენიტეტი. მე არაერთხელ მითქვამს და ახლაც იმავე აზრის ვარ, რომ შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთთან ურთიერთობის გარეშე შეიძლება ერეკლე მეორის დილემის წინაშე აღმოჩნდეთ. ამიტომაც ვფიქრობ, რასაც გადატვირთვის პოლიტიკას უწოდებენ, პირველ ყოვლისა ჩვენს წისქვილზე დაასხამს წყალს. რევოლუციის მოწყობაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ექსპერტის კვალიფიკაცია არ მაქვს ამ საკითხში. უბრალოდ რაც თვალსაჩინო იყო და ყველამ დავინახეთ, ხალხმრავალ მიტინგებზე საგარეო მინისტრების გამოჩენა და ასე შემდეგ, ბუნებრივია საფუძვლიან ეჭვს ბადებდა, რომ აქ უკიდურესი გამწვავება სურდათ. მე ვერც ერთი ორგანიზაციისკენ ვერ გავიშვერთიც, მაგრამ ნამდვილად რომ სურდათ, ცხადია. საიდან იყო ნახელმძღვანელები ვერ მივცემ კვალიფიკაციას, მაგრამ საფუძვლიან ვარაუდს აშკარად ბადებდა, რომ რაღაც მზადდებოდა. მუდმივ ბრალდება ისმის ევრობიუროკრატიიდან და ბრალდებაზე რეაგირებს ქართული ხელისუფლებაც. ამ პოლემიკის ინიციატორი ევრობიუროკრატია. არ ამგონია ევრობიუროკრატიასთან კონფლიქტი სიხარულს გვრიდეს ჩვენს ხელისუფლებას, უბრალოდ ვერტოვებს უპასუხოდ ამ

ბრალდებებს. პატრიოტიზმი სხვის სიზულვილს კი არა, საკუთარი სიყვარულს ნიშნავს. შენი აღმსარებლობის სისწორე სხვისი წაწყმედი სიხარულს არ ნიშნავს, არც უნდა ნიშნავდეს. კიდევ ბევრი თემა უვიზო რეჟიმის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, რა იქნება 2028 წლისათვის. გაიცანით მოსაზრებებს პოეტისაგან. დავით მაღრაძია რესპონდენტი კიდევ ერთხელ ვახსენებ ჩვენს მსმენელს და გავაგრძელებ ტრამპის მუქარით თეირანის წითელი ხაზებით. ზელენსკიმ თავისი თავდაცვის მინისტრის მოხსნით პუტინი გაახარა, ასეთ შეფასებებიც გაკეთდა საერთაშორისო პრესაში. ნახოთ პირველი თემა. ტრამპის მუქარასთან დაკავშირებით პრესტიჟის შელახვა. სპეციალისტთან გიორგი გობრონიძესთან. ასევე წაიკითხეთ, რაც უფრო მეც გიბედავენ, მით უფრო მეტად იწვევს ეს პატივისცემის დაკარგვას. ამერიკას კი მეც გაუბედავენ არა იმიტომ, რომ რაღაც ილუზორული იმიჯი შეელახა, არამედ იმიტომ, რომ არაკომპეტენტური ხელმძღვანელობა ჰყავს, რომელიც უხეშ შეცდომებს უშვებს. ამერიკელები დაარტყამენ ყველაფერს, სადაც კი ხელი მიუწვდებათ. შესაძლოა ბუნკერების ზებნის საბაბით სამოქალაქო ინფრასტრუქტურასაც კი გადაუარონ და მოსახლეობის მიმართ პრაქტიკულად ტერორზეც კი გადავიდნენ. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად შეძლებენ სენატსა და კონგრესში ტრამპის ამ აბსურდული ქმედებებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. ფაქტია, მან ირანში ომი დაიწყო, თუმცა მისი დასრულების გზა არ იცის. შესაძლოა საკუთარ პარტიას პროცესის კონკრეტულ დასასრულს დახპირდეს კიდეც, რათა მათ მის ამბიციებს მწვანე შუქი აუნთონ. ტრამპის კი თავისი თავდაცვის მინისტრის მოხსნით პუტინი გაახარა, ირაკლი ალადაშვილის მიერ მომზადებული გვერდი გახლავთ სამხედრო თემაზე. უკრაინული სამკუთხედი პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრ ფიოდოროვს მთავარ სარდალი სირსკი ამჯობინა. ფიოდოროვისა და სირსკის დაპირისპირების მთავარ მოტივად იქცა ის, რომ აიტიშნიკი თავდაცვის მინისტრი ციფრული ტექნოლოგიების შემდგომი განვითარებით აპირებდა ომის გაგრძელებას. გენერალი სირსკი კი საბრძოლო მოქმედებების ტრადიციული მეთოდებით გაგრძელებას უჭერდა მხარს. ვინ გაიმარჯვა ამ ომში, თავადაც ხედავთ. არ არის მხოლოდ ეს უკრაინაში შეცვლილ მინისტრთა კაბინეტში თავდაცვის მინისტრის პოსტი მიხაილო ფიოდოროვისთვის შეენარჩუნებინა პრეზიდენტ ზელენსკის. მით უმეტეს, ფიოდოროვი მისი პოლიტიკური გუნდის ერთგული წევრი გახლდათ და 2019 წლიდან მის გვერდით იდგა, მაგრამ არცა და გენერალურ შტაბს ფიოდოროვი ერთ მეუბნება. სირსკი მეორეს, ორივეს ერთდროულად ვერ მოხსნიდი. სექტემბერში დიქტატორი პუტინი რუსეთში დიდ მობილიზაციას დაიწყებს და ამას ჩვენ ვერ შევხვდებით, ისე რომ უკრაინის თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდალი ერთმანეთს კიევში ეომებოდნენო. ეს იყო მისი არგუმენტი. საქართველოდან თურქეთისკენ ფრენ რაკეტას. ნატოს სამიტი კინაღამ ჩაუშლია. 7 ივლისს თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში ნატოს მორიგი სამიტი გაიხსნა, რომელსაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყველა წევრი ქვეყნის პირველი პირები ესწრებოდნენ, მაგრამ თურმე შესაძლოა არც ერთი სამიტი არ გახსნილიყო. და ქვეყნის ლიდერების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის სასტრაფო ევაკუაციაც კი დაწყებულიყო, რადგან თურქეთისკენ მფრენი ბალისტიკური რაკეტა დაფიქსირდა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიიდან იყო. თემატიკა, აქტუალური თემა, გახლავთ გვინს პალიტრის ფურცლებზე. დიახ, სტიქიური კატასტროფების რისკი გაიზარდა. როგორია მდგომარეობა ქვეყანაში? ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე, ესაუბრება კვირის პალიტრას. თელავის ხევი ყოველთვის მიიჩნეოდა ღვარცოფულ ხევად, ამიტომ სპეციალისტთა რეკომენდაცია იყო მასზე მუდმივი მონიტორინგი და კალაპოტის რეგულარულად გაწმენდა. ასეთი სამუშაოები 5 წელიწადში ერთხელ არ არის საკმარისი. მდგომარეობის შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში კალაპოტის გაწმენდა ყოველწლიურად არის საჭირო. როცა მდინარეს ბუნებრივი სივრცე ეკარგება, ძლიერი წყალმოვარდნის დროს ის გასასვლელს თავად ეძებს, რაც დამატებით საფრთხეს ქმნის როგორც ინფრასტრუქტურისათვის, ისე ადამიანებისათვის. რკინის ტვის ეპოქა, სუნთქვა მეტალის ცილინდრში, პოლიომიელიტი და მედიცინა გამოსავლის ძიებაში. წაიკითხეთ რკინის ფილტვის შესახებ და ცხოვრება მასთან ერთად. როგორია, რა რისკია და რა გამოსავალია ამავდროულად? კვირის პალიტრა ელი შეგვახსენებს. ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად შეგიძლიათ პრესის გარეშე შეიძინოთ. აკაკი წერეთლის შემოქმედება რამდენიმე ტომშია თავმოყრილი. ამჯერად მეხუთე ტომი გამოვიდა, აკაკის წერილები. წიგნის სპეციალური ფასი არის 10 ლარი, რაც შენარჩუნდება მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში. გადავხედოთ ახლა სხვა საკითხებს და სხვა გამოცემებსაც. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა. ბოჭორიშვილი რუბიოსთან და ტრამპის წერილი კობახიძეს იწყება თუ არა ახალი ეტაპი საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებში. ომის ფასი და ბიზნეს ინტერესები, რატომ ვერ თან

0: ხმდება ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ დამანგრეველ სანქციებზე. აფეთქებები რუსეთის სიღრმეში და ბრძოლა შავ ზღვაში უკრაინამ რუსული ლოგისტიკის ცენტრებს დაარტყა. ის გაუქმება ევროკავშირი სირიისგან ასადის რუსული კურსის უარყოფას ითხოვს. ომის მეხუთე წელი და უმძიმესი ფაზა შეუძლია თუ არა უკრაინას უპირატესობის შენარჩუნებაში და გარე გამოწვევების ფონზე. სავიზო ომი, ვაშინგტონის ახალი მკაცრი ბარიერები და პეკინის საპასუხო მუქარა. იხილეთ ამ თემების ჩამონათვალი ვრცელი პუბლიკაციები გაზეთი რეზონანსი მთელი კვირის ფურცლებზე. მე კი მინდა ლელოსაც გადავხედო თქვენთან ერთად. მთავარი სპორტული გაზეთი გამოვიდა დღეს. ფეხბურთმა გაიმარჯვა ესპანეთის ნაკრები მსოფლიოს უკვე ორგზის ჩემპიონია. დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი. ბორჯღალოსნების მესამე გამარჯვება ერთა თასზე, ორი ქართული ოქრო ჯილდოისთა ევროპის თასზე. ინტერვიუ კობა ჟორჟკაშვილთან, მე არ ვიცი სად პოულობენ ასეთ ფეხბურთელებს, შეფასებები და ანალიტი მილიარდი დოლარი გამოიმუშავეს. რონალდოს სიმართლე კრიშტიანოზე, პორტუგალიურმა აბოლა მსოფლიო ჩემპიონატის მთავარი მედგაცრუებათა რეიტინგში რონალდო, ნეიმარი და რაისი მოახვედრა. მბაპე დეშამს დაემშვიდობა. ხალხი ყოველთვის ღირსეულად ვერაფასებდა შენ სიდიადეს, მაგრამ დრო და ისტორია იზრუნებენ ამაზე. საფრანგეთის ნაკრების კაპიტანმა კილიან მბაპემ მიმართა ეროვნული გუნდის მთავარ მწვრთნელს. მსოფლიოს ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად გამარჯვებულებს საჩემპიონო ბეჭდებს გადასცემენ. ამ ახალი ამბის შესახებაც წაიკითხავთ და კიდევ ბევრი სხვა სპორტული ამბის შესახებ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩემპიონატი ფარავს ყველაფერს. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის ადმის წრაფვა.
1: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ლარი, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, რუსი ლარი 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 0809 380 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსებიგრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახში.
4: ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაცია 36 თეთრი სარგებელი თითოეულ ლიტრს აწოვს. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ გისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის ახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: რეკლამაში. 2-78-78-70. ყველაზე. იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

სამებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების მუხლით დაკავებულ სიძის მას გიორგი ჭიღლაძეს ბრალს სავარაუდოდ დღეს წარუდგენენ. სასტუმროში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით მოწმეთა გამოკითხვები გვიან ღამემდე გრძელდებოდა. არსებული ინფორმაციით გამოკითხულია არაერთი პირი, მათ შორის მეფე პატარძალის სტუმრები და მომღერალი ალექსანდრე მრელაშვილი. ადვოკატის განმარტებით მოწმეებმა ქრონოლოგიურად გაიხსენეს მომხდარი და განმარტეს, რომ კონფლიქტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც სასტუმროს მესამე სართულიდან ტურისტებმა სტუმრებს სითხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. მათმა ადვოკატმა ლალი აფცეურმა განაცხადა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე გაუთქმელობის ვალდებულება აქვს და საქმის დეტალებზე ამ ეტაპზე საუბარი არ სურს. სითხის შემადგენლობას კი, რომელიც ქორწილის სტუმრების თქმით წყალი არ იყო და უსიამოვნო სუნი ახლდა, ექსპერტიზა დაადგენს. ჩინეთის საქმეთა სამინისტრომ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე აგარანის მამულში ჭიღლაძეების ქორწილში მომხდარ ფაქტზე გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების მუხლით დაიწყო. დაკავებულია სიძის ძმა გიორგი ჭიღლაძის გურჯაანის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიება მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით აღნიშნავს, რომ თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივე შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი დაკავებულია. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. და გამოშვებას განვაგრძობთ პოლიტიკური სიახლეებით. დონალდ ტრამპის წერილს პოზიტიურად ვაფასებთ. ფიქრობ, დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით შესწევს იმის ძალა, რომ ის უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც

ფული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ იყო ძალიან მარტივად შევცვალოთ, ამბობს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე. მისი თქმით, ქართული მხარე მზადა მეგობრობისთვის და პარტნიორობისთვის. რა თქმა უნდა, აღნიშნულ წერილს პოზიტიურად ვაფასებთ. ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადები, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი სტრატეგიის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. ადულობაში მოქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე. სანქციების დაწესებას არანაირი საფუძველი არ ჰქონდა, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. ვფიქრობ, დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით შესწევს იმის ძალა, რომ ის უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც ქართული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ იყო, ძალიან მარტივად შევცვალოთ. ჩვენ მზად ვართ მეგობრობისთვის, თანამშრომლობისთვის, როდესაც ვსაუბრობთ პარტნიორობაზე, სტრატეგიულ ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა, ორივე ქვეყნის და როგორც ამერიკელი, ასევე ქართველი ხალხის ინტერესები უნდა იყოს დაცული, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მოლოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის უსაფრთხოების და კეთილდღეობის ხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლიათ. განსხვავებული მოსაზრებებია ტრამპის წერილთან დაკავშირებით. ოპოზიციაში დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილი არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ამბობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა. ცხადია, იმედგაცრუება, რომელიც არსებობს ვაშინგტონში, არ გამქრალა. ამ ურთიერთობის გადატვირთვას პირველ რიგში სჭირდება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც სრული ნდობა ექნება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. დან ამ ნაბიჯებს არათუ არდგამს ქართული ოცნება, არამედ აფართოებს რეპრესიებს, ამიტომ არ მგონია, რაიმე შედეგი მოჰყვეს ამ წერილს, ან იმ განცხადებებს, რომელსაც აკეთებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა. და გამოშვებას ვასრულებთ უცხოეთის სიახლეებით. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის განცხადებით, ოდესასთან ახლოს გვინეა-ბისაუს თანახმად სამძებრო სამშობლო ოპერაცია მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა, გემზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ეკიპაჟის 8 წევრი გადაარჩინეს და ნაპირ გადმოიყვანეს, სამწუხაროდ 10 ადამიანი, მათ შორის უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის ლოცმანი დაიღუპა. გემი სიმინდის ჩატვირთვის შემდეგ 19 ივლისს უკრაინის პორტს ტოვებდა, როდესაც რუსებმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს. პორტზე ეკიპაჟის 17 წევრი იმყოფებოდა, სირიისა და ინდოეთის მოქალაქეები, ასევე საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის სახელმწიფო საწარმოს დელტა ლოცმანის ფილიალის ლოცმანი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ღია ირანთან დიპლომატიისთვის. ამის შესახებ, როგორც CNN-ი უცხება, რუბიომ ჟურნალისტებს განუცხადა. შეერთებული შტატები ყოველთვის ღია საკითხის დიპლომატიური გზით გადაწყვეტისთვის, არაერთხელ ცადეთ ირანთან მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევა და ამ ძალისხმევას მომავალში ძე თავდასხმისა და ჰორმუზის სრუტეში მოძრაობის შეფერხებისთვის. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ძალაში ვერ იქნება, თუ ისინი მის პირობებს არ ყვევენ, აღნიშნავს მარკო რუბიო. ასეთი იყო დროისთვის გავრცელებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 13 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგასწრებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გათბება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. კლიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ვორსადაც ხინალში 30, თელავსა და სიღნაღში 31, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსი. რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი.

0: ფასების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: ბათუმს კათკათა.
0: რადიო პალიტრა აჭარაში. FM 103.9. 103.09.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდი
3: და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებელი
5: 6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: Time.
6: Press time. Თავარი პრესაში.
7: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დღეს ორ შაბათია, ამიტომაც პრესის მიმოხილვას გავხსნით. კვირის პალიტრის ახალი ნომრით, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ რუსული კრიზისის მეტასტაზები, როგორ აისახება საქართველოსე, რუსული ნავთობსაწარმოების გაჩერება და ხორბლის მოსავლის აღების სავარაუდო ჩავარდნა. მოგვიწევს საკუთარი მოთხოვნილებების სხვა წყაროებიდან დაკმაყოფილება, რაც საწვავს გააძვირებს მარცვლეულის 98% რუსეთიდან შემოგვაქვს და აქაც მოგვიწევს ალტერნატივის მოძიება. სოსო არჩვაძე ფიქრობს ასე. მასთან ინტერვიუს დღეს კვირის პალიტრაში იხილავთ. ექსპერტთა ანალიზი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ გზებზე სიკვდილის ქრონიკა დასრულდეს? ტრაგედია გორში, რომელმაც მთელი ქვეყანა შეძრა. ეს არ ყოფილა ავტოსაგზაო შემთხვევა, ეს იყო მკვლელობა. თუმცა ძღოლი ერთი და იმავე დარღვევისთვის არაერთხელ ჯარიმდება. ეს ნიშნავს, რომ მოქმედი

ფუნქცია ვერ აღწევს მიზანს. დავით მესხიშვილი საუბრობს უსაფრთხოებაზე, გზებზე უსაფრთხოებაზე, გვერდის პალიტრასთან ინტერვიუში. არ არსებობს დღემდე უწყება, რომელსაც საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების რეალური უფლება მოსილება ექნება, ამბობს რესპონდენტი. დღეს საგზაო მოძრაობის კონტროლის მთავარი ინსტრუმენტი აღარ არის მხოლოდ საპატრულო პოლიცია, თანამედროვე პრაქტიკაში ამ ფუნქციას პირველ რიგში ავტომატური კამერები ასრულებენ. შესაბამისად, კულათა სისტემას სწორედ კამერებით დაფიქსირებულ დარღვევებზე უნდა ვრცელდებოდეს. საქართველოში კი ეს მექანიზმი სრულად არ მუშაობს. შედეგად, მძღოლს შეუძლია რამდენჯერმე დაარღვიოს კანონი, ყოველჯერზე გადაიხადოს ჯარიმა და რეალური პასუხისმგებლობაც არ დაეკისროს. ასეთ სისტემას ხელვრცლად გორში კონცერტი ახალი დამთავრებული იყო და მთელი ქალაქი იქ ყოფილა, თვითმხილველებიც შოკში იყვნენ. ერთ ტანსაცმელი გაუხდია და ისე დარბოდაო, მეორესაც რომ ვერაფერი მოუფიქრებია, მომაკვდავი ბავშვია უყვანია ხელში და თავზე აჭერდა ხელს. შოკურ მდგომარეობაში ყოფილა და ის ბიჭიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არ შეიძლება ნასვამი მძღოლები საჭესთან, ისინი პოტენციური მკვლელები არიან. ამაზე, ამ ტრაგედიაზე კვირის პალიტრაში დღეს წაიკითხავთ. უმძიმესად არის აღწერილი ისედაც მძიმე ტრაგედია. გადავერთოთ სხვა საკითხებზე და კვირის პალიტრის მიმოხილვას გავაგრძელებ ამ ქვეყანაში რაღაც გადარჩა. პოეტი დავით მაღრაძე საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ის ყოველთვის საინტერესო რესპონდენტია. ხელიდან ვინ დაეთანხმება მის შეხედულებებს და ვინ არა, მაგრამ ერთ რამეში ეჭვი არ მეპარება, წერ სტატიის ავტორი, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის ტექსტის ავტორის გულწრფელობას ნებისმიერი იგრძნობს. დიდი ქვეყნები პატარა ქვეყნებისთვის ყოველთვის საფრთხეა. ჩვენი ქვეყნის ისტორია ამიტომაცაა საფრთხეების შემცველი ისტორია. ისინი არსად გამქრალა, მაგრამ პოლიტიკა და დიპლომატია ხომ არსებობს. ალბათ პატარა ქვეყნებმა მოიფიქრეს, რომ დიდ ქვეყნებთან ურთიერთობის ბალანსით გადაარჩინონ ან შეინარჩუნონ თავიანთი სუვერენიტეტი. მე არაერთხელ მითქვამს და ახლაც იმავე აზრის ვარ, რომ შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთთან ურთიერთობის გარეშე შეიძლება ერეკლე მეორის დილემის წინაშე აღმოჩნდეთ. ამიტომაც ვფიქრობ, რასაც გადატვირთვის პოლიტიკას უწოდებენ, პირველ ყოვლისა ჩვენს წისქვილზე დაასხამს წყალს. რევოლუციის მოწყობაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ექსპერტის გვსვადებდა, რომ აქ უკიდურესი გამწვავება სურდათ. მე ვერც ერთი ორგანიზაციისკენ ვერ გავიშვერთიც, მაგრამ ნამდვილად რომ სურდათ, ცხადია. საიდან იყო ნახელმძღვანელები, ვერ მივცემ კვალიფიკაციას, მაგრამ საფუძვლიან ვარაუდს აშკარად ბადებდა, რომ რაღაც მზადდებოდა. მუდმივად ბრალდება ისმის ევრობიუროკრატიიდან და ბრალდებაზე რეაგირებს ქართული ხელისუფლებაც. ამ პოლემიკის ინიციატორი ევრობიუროკრატია. არ ამგონია ევრობიუროკრატიასთან კონფლიქტი სიხარულს გვრიდეს ჩვენს ხელისუფლებას, უბრალოდ ვერტოვებს უპასუხოდ ამ ბრალდებებს. პატრიოტიზმის სხვის სიზულვილს კი არა, საკუთარი სიყვარულს ნიშნავს. შენი აღმსარებლობის სისწორე სხვისი წაწმედი სიხარულს არ ნიშნავს, არც უნდა ნიშნავდეს. კიდევ ბევრი თემა უვიზო რეჟიმის შეწყვეტასთან დაკავშირებულებ ტრამპის მუქარით, თეირანის წითელი ხაზებით. ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრის მოხსნით პუტინი გაახარა, ასეთ შეფასებებიც გაკეთდა საერთაშორისო პრესაში. ნახოთ პირველი თემა. ტრამპის მუქარასთან დაკავშირებით პრესტიჟის შელახვა ნიშნავს პატივისცემის დაკარგვას. ინტერვიუ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან გიორგი გობრონიძესთან. ასევე წაიკითხეთ, რაც უფრო მეც გიბედავენ, მით უფრო მეტად იწვევს ეს პატივისცემის დაკარგვას. ამერიკას კი მეც გაუბედავენ არა იმიტომ, რომ რაღაც ილუზორული იმიჯი შეელახა, არამედ იმიტომ, რომ არაკომპეტენტური ხელმძღვანელობა ჰყავს, რომელიც უხეშეცდომებს უშვებს. ამერიკელები დაარტყამენ ყველაფერს, სადაც კი ხელი მიუწუდებათ. შესაძლოა ბუნკერების ზებნის საბაბით სამოქალაქო ინფრასტრუქტურასაც კი გადაუარონ და მუსეობის მიმართ პრაქტიკულად ტერორზეც კი გადავიდნენ. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად შეძლებენ სენატსა და კონგრესში ტრამპის ამ აბსურდული ქმედებებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. ფაქტია, მან ირანში ომი დაიწყო, თუმცა მისი დასრულების გზა არ იცის. შესაძლოა საკუთარ პარტიას პროცესის კონკრეტულ დასასრულს დახპირდეს კიდეც, რათა მათ მის ამბიციებს მწვანე შუქი აუნთონ. ტრამპის ქმედებებმა ირანში ამერიკის პრესტიჟი შეარყია, რადგან სუპერსახელმწიფოები ასეთ მასშტაბურ შეცდომებს არ უშვებენ. ახლა გადმოვერთოთ უკრაინაზე. ზელენსკიმ თავისი თავდაცვის მინისტრის მოხსნით პუტინი გაახარა. ირაკლი ალადაშვილის მიერ მომზადებული გვერდი გახლავთ სამხედრო თემაზე. უკრაინული სამკუთხედი პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრ ფიოდოროვს

0: თავარ სარდალის სირსკი ამჯობინა. ფიოდოროვისა და სირსკის დაპირისპირების მთავარ მოტივად იქცა ის, რომ აიტიშნიკი, თავდაცვის მინისტრი, ციფრული ტექნოლოგიების შემდგომი ცხედავთ. არ არის მხოლოდ ეს უკრაინაში შეცვლილ მინისტრთა კაბინეტში თავდაცვის მინისტრის პოსტი მიხაილო ფიოდოროვისთვის შეენარჩუნებინა პრეზიდენტ ზელენსკის, მით უმეტეს ფიოდოროვი მისი პოლიტიკური გუნდის ერთგული წევრი გახლდათ და 2019 წლიდან მის გვერდით იდგა, მაგრამ არ მოხდა ასე, რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ცოტა უცნაურად ახსნა, დავიღალე, რომ აგრესორ რუსეთთან მეომარ ქვეყანაში შიდა ომი აქვთ გაჩაღებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალურ შტაბს. ფიოდოროვი ერთ მეუბნებას, სირსკი მეორეს, ორივეს ერთდროულად ვერ მოხსნიდი. სექტემბერში დიქტატორი პუტინი რუსეთში დიდ მობილიზაციას დაიწყებს და ამას ჩვენ ვერ შევხვდებით ისე, რომ უკრაინის თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი ერთმანეთს კიევში ეომებოდნენო. ეს იყო მისი არგუმენტი. საქართველოდან თურქეთისკენ ფრენ რაკეტას ნატოს სამიტი კინაღამ ჩაუშლია. შესაძლოა არც ერთი სამიტი არ გახსნილიყო. არც ეს სამიტი არ გახსნილიყო და ქვეყნის ლიდერების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის სასტრაფო ევაკუაციაც კი დაწყებულიყო, რადგან თურქეთისკენ მფრენი ბალისტიკური რაკეტა დაფიქსირდა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიიდან იყო გაშვებული. ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთს მოძველებული ცესამასები შემორჩა, მაგრამ ნატოს შეშინება მაინც შესაძლებელია. სამხედრო თემატიკა, აქტუალური თემა, გახლავთ გვერდის პალიტრის ფურცლებზე. დიახ, სტიქიური კატასტროფების რისკი გაიზარდა. როგორია მდგომარეობა ქვეყანაში? ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე, ესაუბრება კვირის პალიტრას. თელავის ხევი ყოველთვის მიიჩნეოდა ღვარცოფულ ხევად, ამიტომ სპეციალისტთა რეკომენდაცია იყო მასზე მუდმივი მონიტორინგი. კალაპოტის გაწმენდა ყოველწლიურად არის საჭირო. როცა მდინარეს ბუნებრივი სივრცე ეკარგება, ძლიერი წყალმოვარდნის დროს ის გასასვლელს თავად ეძებს, რაც დამატებით საფრთხეს ქმნის როგორც ინფრასტრუქტურისათვის, ისე ადამიანებისათვის. რკინის ფილტვის ეპოქა, სუნთქვა მეტალის ცილინდრში, პოლიომიელიტი და მედიცინა გამოსავლის ძიებაში. წაიკითხეთ რკინის ფილტვის შესახებ და ცხოვრება მასთან ერთად როგორია, რა რისკია და რა გამოსავალია ამავდროულად. კვირის პალიტრა, პალიტრა ელი შეგვახსენებს. ყოველი ორშაბათიდან ახალი წიგნი სპეციალურ ფასად შეგიძლიათ პრესის გარეშე შეიძინოთ. აკაკი წერეთლის შემოქმედება რამდენიმე ტომშია თავმოყრილი. ამჯერად მეხუთე ტომი გამოვიდა, აკაკის წერილები. წიგნის სპეციალური ფასი არის 10 ლარი, რაც შენარჩუნდება მომდევნო ერთი. სიმთელი კვირა გამოვიდა, ბოჭორიშვილი რუბიოსთან და ტრამპის წერილი კობახიძეს, იწყება თუ არა ახალი ეტაპი საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებში. ომის ფასი და ბიზნეს ინტერესები, რატომ ვერ თანხმდება ევროკავშირი რუსეთის წინ აღმდეგ დამანგრეველ სანქციებზე. აფეთქებები რუსეთის სიღრმეში და ბრძოლა შავ ზღვაში უკრაინამ რუსული ლოგისტიკის ცენტრებს დაარტყა. ილუზიებიდან სისხლის ღრამდე, რატომ შევიდა ამერიკა-ირანის ომის შეუქცევადი ესკალაციის ფაზაში. საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის გაუქმება ევროკავშირის სირიისგან ასადის რუსული კურსის უარყოფას ითხოვს. ომის მეხუთე წელი და უმძიმესი ფაზა შეუძლია თუ არა უკრაინას უპირატესობის შენარჩუნება შიდა და გარე გამოწვევების ფონზე. სავიზო ომი, ვაშინგტონის ახალი მკაცრი ბარიერები და პეკინის საპასუხო მუქარა. იხილეთ ამ თემების ჩამონათვალი ვრცელი პუბლიკაციები გაზეთი რეზ. გამოვიდა დღეს, ფეხბურთმა გაიმარჯვა ესპანეთის ნაკრები, მსოფლიოს უკვე ორგზის ჩემპიონია, დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი. ბორჯღალოსნების მესამე გამარჯვება ერთა თასზე, ორი ქართული ოქრო ჯილდოისთა ევროპის თასზე. ინტერვიუ კობა ჟორჟკაშვილთან, მე არ ვიცი სად პოულობენ ასეთ ფეხბურთელებს, შეფასებები და ანალიტიკა და მაინც 64. ფიფამ დაადასტურა, რომ მსოფლიოს მორიგი ჩემპიონატის 64 გუნდამდე გაფართოებას გეგმავს, ამ ჩემპიონატზე $15 მილიარდი გამოიმუშავეს. რონალდოს სიმართლე კრიშტიანოზე, პორტუგალიურმა აბოლა მსოფლიოს ჩემპიონატის მთავარი მედგაცრუებათა რეიტინგში რონალდო, ნეიმარი და რაისი მოახვედრა. მბაპე დეშამს დაემშვიდობა. ხალხი ყოველთვის ღირსეულად ვერაფასებდა შენ სიდიადეს, მაგრამ დრო და ისტორია იზრუნებენ ამაზე. საფრანგეთის ნაკრების კაპიტანმა კილიან მბაპემ ამ ახალი ამბის შესახებაც წაიკითხავთ და კიდევ ბევრი სხვა სპორტული ამბის შესახებ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩემპიონატი ფარავს ყველაფერს. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვება ლიტრა დანღზე 103. ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: სუფთა ფასი, სუფთა სახლში. ფრანკო თმი მარტინ ლაიონის უნამ 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადის არიცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქურზე www.ch.lg
3: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: რეკლამა 2:18:18:60
5: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ში. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა

0: გამოგონებაზე, რომელმაც სოფლიო ფაქტობრივად დაახლოვა და საფუძველი ჩაუყარა გლობალიზაციას. ეკონომიკა შეცვალა და კაცობრიობის განვითარებას ახალი სიჩქარე მისცა. ეს არის რკინიგზა, ტექნოლოგია, რომელმაც ქალაქები და ქვეყნები ერთმანეთთან დააკავშირა. ყველაფერი 19 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. პირველი საჯარო რკინიგზა ინგლისში გაჩნდა. 1825 წელს სტოკტონსა და დარლინგტონს შორის მსოფლიოში პირველი სამგზავრო და სატვირთო რკინიგზა მოქმედდა. მალე გამოჩნდა ჯორჯ რკინიგზა მსოფლიოს სრულად შეცვალა. მან მგზავრობა გააიაფა. დააჩქარა ტვირთების გადაზიდვა და ინდუსტრიული რევოლუციის მთავარი ძრავი გახდა. თუ ადრე საქონლის ერთი ქალაქიდან მეორეში გადატანას რამოდენიმე კვირა სჭირდებოდა, რკინიგზამ ეს დღეებსა და საათებში მოახერხა. ამერიკის რკინიგზა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო რკინიგზის განვითარება ამერიკაში. 1869 წელს დასრულდა პირველი ტრანსკონტინენტალური რკინიგზა, რომელმაც ამერიკის აღმოსავლეთი და დასავლეთი ერთმანეთთან დააკავშირა. ეს იყო ნამდვილი რევოლუცია. რკინიგზამ ხელი შეუწყო ახალი ქალაქების გაჩენას, ვაჭრობის ზრდას და ამერიკის ეკონომიკის აფეთქებას. ველური დასავლეთის ათვისებაც სწორედ მატარებლის დახმარებით მოხდა. ინდოეთის რკინიგზა. თავდაპირველად მისი მიზანი კოლონიური ვაჭრობა იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში რკინიგზა ინდოეთის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. დღეს ინდოეთის რკინიგზა ყოველდღიურად ასობით მილიონ ადამიანს ემსახურება და ის ფაქტობრივად ქვეყნის სისხლს არღვია. ბამი, საბჭოთა მეგაპროექტი. საბჭოთა კავშირში კი ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტი იყო ბაიკალ-ამურის მაგისტრალი, ცნობილი როგორც ბამი. ეს გიგანტური სარკინიგზო ხაზი სიბირისა და შორეული აღმოსავლეთის გავლით აშენდა. ბამის მშენებლობა რთულ კლიმატურ პირობებში მიმდინარეობდა. ტაიგა, მთები და მუდმივი ყინვა. საბჭოთა პროპაგანდა მას საუკუნის მშენებლობას უწოდებდა. ახლა კი ევროპულ რკინიგზასა და ჩქაროსნულ მატარებლებზე ვისაუბროთ. ევროპაში რკინიგზა დღესაც ტრანსპორტ 300 კილომეტრზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ევროპელებისთვის მატარებელი ხშირად თვითფრინავზე უფრო მოსახერხებელია. ქალაქის ცენტრიდან ცენტრამდე გადაადგილება სწრაფად და კომფორტულად ხდება. არ დაგვავიწყდეს, რომ მეტროპოლიტენიც რკინიგზის განვითარების შედეგად შედგა. პირველი მეტროპოლიტენი ლონდონში შეიქმნა. მას მოჰყვა პარიზი და ნიუ-იორკი. დღესდღეობით მეგაპოლისებში მეტრო გადაადგილების ყველაზე სწრაფ და ყველაზე ოპტიმალურ გზად მიიჩნევა. მათ შორის მეტროპოლიტენი აქვს ჩვენს ქალაქს თბილისსაც. ახლა კი იაპონიის შინკანსენზე ვისაუბროთ. თუ ჩქაროსნულ მატარებლებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ იაპონური შინკანსენი. 1964 წელს ტოკიოს ოლიმპიადის წინ იაპონიამ მსოფლიოში პირველი თანხა არა მხოლოდ სისწრაფით, არამედ წარმოუდგენელი სიზუსტით. მისი დაგვიანების მაქსიმალური ზღვარი რამოდენიმე წამია. იაპონიაში მატარებელი მხოლოდ ტრანსპორტი არ არის. იგი კულტურის ნაწილია. რაც შეეხება ჩინეთს და მის ჰიპერრკინიგზას, დღეს კი მსოფლიო ლიდერი ჩინეთია. ჩინეთს უკვე 10,000 კილომეტრის სიგრძის ჩქაროსნული რკინიგზა აქვს. ზოგი მატარებელი 350 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ჩინეთი ასევე მუშაობს მომავლის ტექნოლოგიაზე, მაგნიტურ ბალიშებზე მოძრავ ვაკუუმის მატარებლებზე, რომელთა სიჩქარის ზღვარი 600-700 კმ/სთ იქნება. და რა თქმა უნდა, საქართველოს რკინიგზას უნდა ვახსენოთ. საქართველოში პირველი რკინიგზა 19 საუკუნეში აშენდა და ფოთი თბილისს დაუკავშირდა. საქართველოს რკინიგზამ დიდი როლი ითამაშა ქვეყნის ეკონომიკაში, ვაჭრობასა და მგზავრობის განვითარებაში. დღესაც ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სატრანზიტო მარშრუტია შავი ზღვისა და კავკასიის რეგიონში. და ბოლოს, რა არის რკინიგზის მომავალი? სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ მომავალი სწორედ სწრაფ, ეკოლოგიურ და ენერგოეფექტურ ტრანსპორტს ეკუთვნის. ელექტრომატარებლები უკვე ბევრად ნაკლებ ზიანს აყენებენ გარემოს, ვიდრე ავტომობილები და თვითმფრინავები. მომავალში შეიძლება ვიხილოთ ჰაიპერლუპის მსგავსი სისტემები, სადაც კაფსულები ვაკუუმურ გვირაბებში თითქმის მგერი სიჩქარით მოძრავებენ. მაგრამ ერთი რამ უკვე ნათელია. ორი საუკუნის შემდეგაც კი რკინიგზა კვლავ რჩება ცივილიზაციის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ძალად.
1: აქ რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ალღაზე 89 23 80 09. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. სერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრე სერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-ზე და 15:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა.

ჩაბარება სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 300 300. კინომუსიკა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ლირი, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი, შვეიცარიის ფრანკი 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: ხვირიანი ყველაფერი უნიმიდო. ეწვიე selfijis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ავტოსესხი 29%-ად?
1: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
3: 31.9%. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ის სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
7: რეკლამა. რადიო
1: პარ. 2-18-78-60.
8: საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესაი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებული

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი

0: ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი თავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ვინც აღარ დაზრონებს არავის მოსწონს ბილციტყვაობა, ერთმანეთის შევრაცხყოფა ამბობს თბილისის მერი კახა კალაძე. ჟურნალისტის კითხვის პასუხად, რომელიც სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენის არსებობას ეხებოდა, მისივე თქმით, მსგავსი ქმედებების წახალისება გარედან თავსმოხვეულია და ამისნით გარკვეული ოდენობის თანხაც იხარჯება. თუ დავაკვირდებით ტენდენციას, სიძულვილის ენა პოლარიზაცია დაპირისპირების აღნიშნა ახა კალაძე. მერის განმარტებით ამისნით შეიქმნა შესაბამისი სამსახური, რომელიც გარკვეულ შედეგებსაც დადებს. შეიძლება ვინმე არ მოგწონდეს, ვინმეს გაკეთებული საქმე შენთვის მიუღებელი იყოს, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ მას ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა უნდა მიეყენო. ამის გამო შეიქმნა შესაბამისი სამსახური, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს. გარკვეული დრო სჭირდება, შედეგი აუცილებლად გვექნება, დაასწენს დედაქალაქის მერი. გადაცემა დღის ნიუსრუმში პოლიტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა ისაუბრა საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე და ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სამადლობელ წერილზე, რომელიც მან პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს გამოგზავნა. ზაქარიაშვილის შეფასებით, ტრამპის გამოგზავნილი წერილი მხოლოდ პროტოკოლის ნაწილია და ამ ტიპის წერილებს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებთან არანაირი საერთო არ აქვს. არაფერი მგონია, ეს ნამდვილად პროტოკოლური შინაარსის წერილია. ამ ტიპის წერილი ტრამპს ამ ხელისუფლების პირდაპირ, სადაც 1-2 ადამიანი მუშაობს, აქვს სახელმწიფოების სია, რუდის, რომელსაც სახელმწიფოს აქვს დამოუკიდებლობის დღე და მოგვილოცა. დარწმუნებული ვარ, ვინც არ დაიზარებს და შევა სახელმწიფოების საიტზე, მაგალითად კონგოში ან ამ ტიპის სხვა სახელმწიფოებში, ნახავს, რომ თუკი ამათ მიულოცეს ტრამპს, ტრამპმა შესაბამისად დაახლოებით იმავე სიტყვებით მიულოცა. ამ ტიპის წერილებს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებთან არანაირი საერთო არ აქვს. ეს არის პროტოკოლური კეთილი განწყობის წერილები. რაკი მომილოცე, პასუხობ, რადგან შენი მიულოცვა უპასუხოდ არ დარჩესო, აცხადებს პაატა ზაქარიაშვილი. კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს წევრის ნიკა ჩერქეზიშვილის განცხადებით, ხელისუფლება რიყის დოქების ადგილას საკუთარ პოლიტიკურ და კომერციულ ინტერესებს ხედავს. როგორც პოლიტიკოსი აცხადებს, ქართულ უცნებას სურს აღნიშნულ ადგილას რაიმე ისეთი ობიექტი ჩადგან, რომისგანაც სარგებელს მიიღებენ. რიყის დოქები შესაძლოა ზოგს მოსწონდეს და ზოგს არა, მაგრამ აქ ეს არ არის საფრთხეებისთვის, მაშინ როცა მეწყეს საშიში ზონებია ქალაქში და უამრავი ისეთი ობიექტია, რომელიც რეალურად საფრთხეს უქმნის თბილისელების უსაფრთხოებას. ამის ფონზე რიყის დოქების დემონტაჟი საერთოდ არ არის თბილისელების პრიორიტეტი. ეს პრიორიტეტებშია ქართული უცნობის ხელისუფლებისთვის. ისინი აქ ხედავენ საკუთარ პოლიტიკურ და კომერციულ ინტერესებს. მათი ინტერესია, რომ ამ ადგილას ჩადგან რაიმე ისეთი ობიექტი, რომლისგანაც სარგებელს მიიღებენ, აცხადებს ნიკა ჩერქეზიშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბაათ რცხილაძის წინა სასამართლოს ხდომა მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე დაკავებულის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გადასინჯვა მოხდება. როგორც რცხილაძის ადვოკატი ლაშა გოლუბიანი აცხადებს, დაცვის მხარე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობას დააყენებს. აღკვეთის ღონისძება გადაისინჯება, ჩვენ მის გაუქმებას მოვითხოვთ, ან უფრო მსუბუქით, გირაოთი შეცვლას. ბრალს არ აღიარებს ბუნებრივი კმეში, არ მოიპოვება არათუ პირდაპირი ირიბი მტკიცებულებაც, რომ რა ჯაშუშური ქმედება განხორციელდა. საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს და დღემდე არ ამბობენ თვითონ, რომელ ორ ქვეყანას გულისხმობენ. თქვან არაფერია დასამალი პირიქით, ჩვენ ვითხოვთ, გაასაჯეროვონ მასალები და თუ ეს ადამიანი მართლა ჯაშუშია, საზოგადოებას დაუმტკიცონ, ვამბობ, რომ არ არის ჯაშუში, აცხადებს გოლუბიანი. ცნობისთვის, გულბაათ რცხილაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. თელავში სტექის ზონაში სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის პლატონ კალმახელიძის განცხადებით, ამ დროისთვის ღვარცოფის ნარჩენებისგან სრულად გაწმენდილია კავკასიონის, სეხნიაშვილის და ალაზნის ქუჩები. მისივე თქმით, სხვადასხვა სამუშაოებთან ერთად მიმდინარეობს მდინარე კისისხევის ნაპირდამცავი სამუშაოების გამაგრება. თითქმის სრულად გაიწმინდა მოვლენების ეპიცენტრი ნატანმე დამბამდე. ალაზნისა და მდინარე ხევის მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე სხვადასხვა სოფლებში გამუშავებთ სავარგულებს და ანაპოლქსებს, დაასწენს პლატონ კალმახელიძემ. ინფორმაციისთვის, 12 ივლისის უხვინალეკის შედეგად ქალაქ თელავში თელავის ხევი ადიდდა, რომელმაც დატბორა კავკასიონის და ალაზნის

გამზირის ქუჩების ნაწილი, საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და დააზიანა ინფრასტრუქტურა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ენდი ბერნამი დღეს გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი გახდება და ამ თანამდებობაზე კირ სტარმერს შეცვლის. BBC-ის ინფორმაციით, სტარმერი პრემიერ-მინისტრის რანგში ბოლო მიმართვას გააკეთებს, რის შემდეგაც ის და ბერნამი ბუკინგემის სასახლეში მეფე ჩარლზს ეწვევიან. ამის შემდეგ ახალი პრემიერი დაირჩიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდ მწუხარებას განიცდის ირანთან ომში დაღუპული ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურების გამო, ინფორმაცია CNN-ი აფცელებს. ძალიან მწუხართ, თუმცა ეს შესანიშნავი ადამიანების დიდი პატრიოტები იბრძვიან იმისთვის, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ ჰქონდეს, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. დონალდ ტრამპმა აღნიშნული კომენტარი მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შაბათს ჩრდილოეთ ერაყში ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, პარასკევს კი იორდანიაში განხორციელდა დარტყმებს ორი სამხედრო მსხვერპლა, რითაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელსა და ირანს შორის ომის დაწყებიდან დაღუპული ამერიკელი ჯარისკაცების რაოდენობა 17-მდე გაიზარდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 14 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გათბება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 30, თელავსა და სიღნაღში 20.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. Steve Jobs-ი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მოხდავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა, წიგნი ფენომენალური რამ არის. შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა, მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს წიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს

0: და მათ შემდეგ შეუძლებელი თქვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც ეფლის შემოქმედებით პროცესში ასახა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში.
1: 2-18-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და ჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან და ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გეგმავთ გზავრობას? Trezertilegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertilegistan ერთად იწყება. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ის მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ходолот Шаба.

0: 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty
4: 9PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: FM Gidi ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
4: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ლარი, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი, სრი ლანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Yaris ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირეთ.
2: სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რადიო პალი 2 18 18 68. ფიოს კულინარიულ სამყაროში ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი. რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია.

0: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. დონალდ ტრამპის წერილს პოზიტიურად ვაფასებთ. ფიქრობ, დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით შესწევს იმის ძალა, რომ ის უსამართლო გადაწყვეტილება, პირადს ქართული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ იყო ძალიან მარტივად შევცვალოთ. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული მხარე მზადაა მეგობრობისთვის და პარტნიორობისთვის. რა თქმა უნდა, აღნიშნულ წერილს პოზიტიურად ფურცლიდან ჩვენ აბსოლუტურად გამჭვირვალე ვართ. მზად ვართ მეგობრობისთვის, პარტნიორობისთვის. ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელი იყო ის არასამართლიანი დამოკიდებულება, რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში ხდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. მხედველობაში მოქვს ის სანქციები, რომელიც იქნა დაწესებული ყოველგვარი ახსნა განმარტებების გარეშე. სანქციების დაწესებას არანაირი საფუძველი არ ჰქონდა. ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. ვფიქრობ, დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით შესწევს მის ძალა, რომ ის უსამართლო გადაწყვეტილება, პირადს ქართული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ იყო, ძალიან მარტივად შევცვალოთ, აცხადებს კახა კალაძე. კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო და კომიკური ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით. ამის შესახებ ლელოძლირის საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც ტრამპის წერილს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, წერილი გაექსამნა ყველადეგული პარტნიორობა საქართველოსთან. კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო და კომიკური ამ ტიპის გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით. შეუძლიათ, რომ ერთ წერილზე, რომელიც ყველა ლიდერისთვის ერთნაირად გაგზავნილი, ამ ხედას ხარული გამოხატონ რეალობა არის ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოს საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა შეჩერებულია. ასევე რეალობა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მის სახელმწიფო მდივანს აქვს გაფეოდნად კომი, რომ საქართველოს მხრიდან ხუთი პირობის შესრულების შემთხვევაში გახდება ნორმალიზება შესაძლებელი, ხოლო თუ არ შესრულდა არც ერთი პირობა და არც ერთი ნაბიჯი არ გადაირგმება მათკენ, არც ნორმალიზება არ მოხდება, ამბობს გრიგოლ გეგელია. რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მთავრობის მეთაურს ირაკლი კობახიძის დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლო წერილს უგზავნის. ტრამპის წერილში აღნიშნავს, რომ საქართველოს და ამერიკის ცალსახარო აშკარა ადგილი ჰქონდა პროვოკაციას, რომელიც უნდა აღეკვეთა სასტუმროს ადმინისტრაციას. ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში მსგავსი პროვოკაციის შემთხვევაში სასტუმროში მყოფი ადამიანი იქნებოდა გაძევებული. იმ სასტუმროდან ამ განცხადებას ამ კომენტარს აკეთებს ბრენდონ ნიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი თეიმურაზ პაპასკირი. მისივე თქმით, რუსი ტურისტების მიმართ თავზეხელის გადაფარება სახიფათო თამაშია. რუსი ტურისტების მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან ქმედება პროტექციონისტული და თავზეხელის გადაფარებით, რასაც ვაწყდებით, ეს არის ძალიან სახიფათო თამაში. მსგავსი სიტუაცია, როცა თურქეთში მოხდა, რუსი ტურისტი იქნა დაკავებული ერთი წლით ეროვნული ღირსების შეურაცხყოფისთვის. ვხედავთ, რომ ყველანაირად თავზეხელს უსვამენ. ჩვენ ვხედავთ, რომ არც პოლიცია გამოჩნდა დროულად იქ, არც სასტუმროს ადმინისტრაცია მიიღო შესაბამისი ზომები და ახლაც დაკავებული ჯერჯერობით მხოლოდ ქართველია, აცხადებს პაპასკირი. მრები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. უკვე მოქმედმა კონტრაქტორებმა პრაქტიკაში დაინახეს, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარისხის მიმართ სახელმწიფოს მოთხოვნები მნიშვნელოვნად გამკაცრდა. მინდა ეს გზავნილი ყველამ გაითვალისწინოს. ტენდერის მოგება აღნიშნავს, რომ ობიექტი ნებისმიერ ფაზად ჩაბარდება. ეს განცხადება ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ გააკეთა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის კონტროლის მიმართულებით მკაცრ პოლიტიკას ატარებს და ეს მიდგომა მხოლოდ განცხადებებით არ შემოიფარგლება. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ხარისხზე და ეს მხოლოდ რიტორიკა არ არის. ჩვენ ამას რეალურად ვნერგავთ. ჩვენ საქმიანობაში უკვე მოქმედმა კონტრაქტორებმა პრაქტიკაში დაინახეს, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარისხის მიმართ სახელმწიფოს მოთხოვნები მნიშვნელოვნად გამკაცრდა. მინდა ეს გზავნილი ყველამ გაითვალისწინოს. ტენდერის მოგება აღნიშნავს, რომ ობიექტი ნებისმიერ ფასად ჩაბარდება. ყველასგან უმაღლეს ხარისხს მოვითხოვთ და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს დავიცავთ, აღნიშნავს სოხაძე. მინისტრის თქმით, ბოლო თვეებში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ინფრასტრუქტურის სფეროში არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა, რომლის მიზანიც სექტორის გაჩენსაღება და პროექტების განხორციელების ხარისხის გაუმჯობესება. უცნაური ამბები ხდება საქართველოს საბანკო სისტემაში. კომერციულ ბანკებს არ უნდათ ეროვნული ბანკის ფული. ეროვნული ბანკი უნდა განმარტავდეს ამ მოვლენას, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რომან გუცირიძე. მისი განმარტებით 31 დეკემბერს კომერციულ ბანკებმა ეროვნული ბანკისგან დაახლოებით 4 მილიარდი ლარი ისესხეს. დღეისთვის კი ეს მაჩვენებელი 300 მილიონ ლარამდე ჩამოვიდა, რაც, როგორც გუცირიძე ამბობს, ანომალიური მოვლენაა. ეგრეთ წოდებული რეფინანსირების სესხების მოცულობა 6

ეში 13 ჯერ შემცირდა თუ გასული წლის 31 დეკემბრის კომერციულ ბანკებმა ეროვნული ბანკისგან 4 მილიარდი ლარი ესეც დღეს დღეისთვის ეტებს წერს რომან კოცირიძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 15 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი გრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გათბება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. კლიმატებს გრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ვორსა ცხინვალში 30, თავოსა და სიღნაღში 31, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსი. რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი გრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: გენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: Radio Palitra. Sheni Sando tanamgzauri. Radio Palitra.
2: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3: Dime.

0: 2-23-80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქათამი.
3: რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწად

0: ბაზარში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასტა კლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასტა კლებით პარტნიორ ობიექტებში. Radio
1: Bar 2018-78-60. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

სპორტის სიახლეები. საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალში არგენტინის ნაკრები ესპანეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრას მეტლაიფ სტედიუმმა უმასპინძლა. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 0-0 დასრულდა. დამატებით ტაიმებში კი ფეს გუნდი ფლობდა. მეხუთე ტურს ელამინია მას მომენტი ჰქონდა, მაგრამ 19 წლის შემდგომ კარგად ვერ დაარტყა და იმილიანო მარტინესმა ბურთი ხელებში დააფიქსირა. პირველ ტაიმში არგენტინას კარისტენ დარტმა არ ჰქონია. ესპანეთმა კი სამჯერ დაარტყა და შესვენებაზე გუნდები თანაბარი ანგარიშით 0-0 გავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ 44-ე ტურზე ლიონელ სკალონის სიძულებითი ცვლილებები კეთება მოუწია. დალესანდრო მარტინესი ცნაცვლად მოედანზე ნიკოლას ოტამენდი შეიყვანა. მეორე ტაიმში ესპანეთს რამდენიმე მომენტი ჰქონდა. 67-ე წუთზე ცვლილებაზე შესულმა ფერან ტორესმა მეორე სართულზე ურთა ბრძოლა მოიგო, მაგრამ ემილიანო მარტინესმა პოზიცია სწორად შეარჩია. 69-ე წუთზე სკალონის მეორე ცენტრალური მცველის შეცვლაც მოუწია და კრისტიან რომეროს ნაცვლად ფაკუნდო მედინა გამოჩნდა. მე-80-ე წუთზე შანსი ლაპორტს ჰქონდა და ემილიანო ისევ თავის ადგილზე იყო. საჯიშმიერ კომპენსირებულ დროში არგენტინა უმძიმეს გომარეობაში ჩავარდა. ენცო ფერნანდესმა გაიფორმა და დამატებითი დროის პირველ წუთზე ნიკო უილიამსის დარტყმის შემდეგ არგენტინა კიდევ ერთხელ გადაარჩინა. 97-ე წუთზე ნიკომ გაიტანა, მაგრამ გოლი მაიკ მერინოს მიერ აღებული ჯარების გამო გაუხდა. მალევე გოლის გატანა მერინოს შეეძლო, თუმცა არა ზუსტად დაარტყა. ესპანეთმა მიზანს მაინც მიაღწია. პედრო პოროს ჩაწოდების შემდეგ

0: გუბერნიოსმა თავით კარგად ითამაშა, ფერატორეს დაუგდო და ამ უკანასკნელმა უნიშნულოვანესი გოლი გაიტანა. დარჩენილ დროში ფერანმა მეორედ გაიტანა, მაგრამ თამაშგარე მდგომარეობა დაფიქსირდა. არგენტინა მეტოქის კარისკენ პირველად 116 წუთზე დაარტყა. მესის დარტყმა საკუთარ თავზე მერინომ მიიღო. 120 წუთზე არგენტინას მომენტი შეექვნა, მაგრამ უნაი სიმონი მცველებმა გადაარჩინეს. იგივე მოხდა კუთხურისას. მეორე კუთხურისას კი ხულიანო სიმეონე მოძრავ არაზუსტად დაარტყა და საბოლოოდ მსოფლიო ჩემპიონი ესპანეთი გახდა. ესპანეთმა ევროპის შემდეგ მუნდიალიც მოიგო. ეს მომენტი და მუნდიალის გამარჯვებული ისტორიაში მეორედ გახდა. ესპანეთის ტრიუმფის შემდეგ ტურნირის შეძლებების მფლობელების ვინაობა გაერკვა. მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი ესპანელი ნახევარმცველი როდრი გახდა, რომელსაც მუნდიალის ოქროს ბურთი გადასცეს. მეორე ადგილზე ლიონელ მესი გავიდა და მესიმ ვერცხლის ბურთი მიიღო, ხოლო კილიან მბაპე ბრინჯაოს ბურთი დააჯილდოვეს. მბაპე მათი გოლი გაიტანა, მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა და ოქროს ბურთი მოიგო. კილიანი ისტორიაში ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელმაც ოქროს ბურთი ორჯერ დაისაკუთრა. უნაი სიმონმა მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთი გაშვებული გოლით დაასრულა და ოქროს ხელთათმანის ჯილდო დაისაკუთრა. ტურნირის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი პაუ კუბარსი გახდა. ფინალური შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედ ფერან ტორესი დასახელდა. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი თონიკე შენგელია კიდევ ერთი ევროპული გრანდის ყურადღების ჩემპიონი. ბერძნული ოლიმპიაკოსი არის დაინტერესებული. დამატებითი ინფორმაცია ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა ესპანურ სააგენტოებში წერენ, რომ ოლიმპიაკოს შეუძლია შენგელიას გამოსასყიდით ახისრულად გადახდა, რომელიც 1 მილიონ ევროს შეადგენს. საგულისხმოა, რომ ოლიმპიაკოსის გარდა შენგელიას ევროლიგის კიდევ რამდენიმე გუნდს უკავშირებენ, მათ შორის დუბაი ბასკეტბოლს, ფენერბახჩეს და პარტიზანს. შენგელიამ, რომელსაც ოქტომბერში 35 წელი უსრულდება, მოსკოვის ცსკასთან ერთად, ბოლონიის ვირტუსთან და ბასკონიასთან ერთად არაერთხელ გახდა ქვეყნის ჩემპიონი, თუმცა ევროლიგის თასის აღმართვა ვერცერთხელ მოახერხა. შესაბამისად, კონტინენტის მთავარი ტიტულისთვის ბრძოლის კიდევ ერთმა შესაძლებლობამ მის გადაწყვეტილებაში შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს.
1: სპორტის სიახლე.

0: 0 3 83 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღი თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა. რადიო
5: 2-18-18-60. FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შემასშტაბით. FM გიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გეი.

ძლიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ივლისს, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, შრი-ლანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოპტასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიზარდ ინსტიტუციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ტორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ათის განმავლობაში ანონიმურ ის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა რჩევსე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

სალამებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ადვოკატის

ინფორმაციით, თელავში ქორწილში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოს დატოვება აეკრძალათ. თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქეებს რამდენიმე დღით ქვეყნის დატოვების აკრძალვა აქვთ აღნიშნული შესახებ. ინციდენტში მონაწილე ქალის ადვოკატმა ლალია აფციაურმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, როგორც აფციაური აღნიშნავს, ქვეყნიდან გაუსვლელობაზე ისინი საგამოძიებო ორგანომ გააფრთხილა. უკრაინელები რუსეთის მოქალაქეები არიან, დაზარალებული მათ შორის თურქეთის მოქალაქეც არა, თქმა უნდა, გამოიკითხნენ ჩვენება მისცეს აღწერეს მომხდარი მოვლენები. მოკლედ გეტყვით, რადგან გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი, მეც და ამ გოგოებსაც აცხადებს აფციაური კითხვაზე გამორიცხავს თუ არა, რომ მისი დაცვებს, რომ ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი არ არის. მე იურისტი ვარ და წინასწარ ამის გამორიცხვა არ შემიძლია, მაგრამ ამ ეტაპზე საუბარი ძიების მწარმოებელ ორგანოსთან არ გვქონია. ელემენტარულად დადგენა უნდა დაკავებულს, ვინ მიაყენა დაზიანება, რადგან კადრებში, რომელიც გავრცელდა ამ გოგონასგან, რომ ყელის არეში რამე შეხება ჰქონდა, არ ჩანს. მახჩობდა ამბობს, ეს გოგო 60 კილოიანია და დათვის ხელები საიდან აღმოჩნდა მის ხელზე ვერ გეტყვით. დაიწყო გამოძიება. თუ იქნება ეს გამოძიებას, არც ეს არის პრობლემა, აცხადებს აფციაური. კითხვაზე ჰქონდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან პროვოკაციულ ქმედებებს, სიტყვარ შეურაცხყოფასა და აპარატურის დაზიანებას, ადგილი ადვოკატი ამასაც გამორიცხავს. ამ ქორწილში 120 კაცი იყო მოწვეული. თუ ასეთ ფაქტს ადგილი ჰქონდა და გრძელდებოდა გარკვეული დროის განმავლობაში, დავიჯერო, ფანრიანი ნოკიაც არავის ჰქონდა, რომ გადაიღო, აცხადებს აფციაური. რაც შეხება ვიდეო მასალას, სადაც ქორწილები კორპუსთან და იმდენ მოწოდებას გავაკეთებ, რომ ვერ დაითვალოთ, რატომ და ვისგან დაიწყო ეს ყველაფერი, რატომ არ აქვთ. ანის გოგონები რა პასუხს ცემენ? დადგა ქვემოდან და ხელების ქნევით ჩაატარა მიტინგი. რაზე, რის გამო, ხომ უნდა ვიცოდეთ? აცხადებს ადვოკატი. ჩაკითხვაზე ჰქონდა თუ არა მათი მხრიდან აპარატურის დაზიანებას, სითხის გადმოსხმას, ადგილი ადვოკატი ასე პასუხობს: არ გაგიკვირდეთ, რომ ვიცინი. დაგუგლეთ ეს სასტუმრო და ნახეთ როგორია. რა უნდა გადმოასხათ იქიდან? ისეთი, რომ ის გადმოაცილოთ ორ სახურავს და აპარატურას დაესხას. ჩახედეთ სურათს და მიხვდებით, დაზარალებული არის ერთი. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი. გადახედეთ სურათს, ზუსტად ის აივანი ჩანს, სადაც ეს გოგონები იდგნენ და ეს ინციდენტი მოხდა, აცხადებს აფციაური. კითხვაზე, თუ ასეთი კადრები არსებობს, რის გამო აგინებდნენ რუსეთის მოქალაქეებს, ადვოკატი პასუხობს, რომ მათი მხრიდან შამპანურის გახსნა არ მოეწონათ. ისინი დაბადების დღის აღსანიშნავად ჩამოვიდნენ, რასაც ამბობენ, რომ აფურთხებდნენ წყალსასხამდენ. სხვათაშორის იმ კონკრეტულ შემთხვევაში წვიმდა, აცხადებს ადვოკატი. კითხვაზე, წვიმამ დაასვალა თუ არა აპარატურა, ადვოკატი პასუხობს, რომ არ იცის. ასევე კითხვაზე, აქვს თუ არა რუსეთის მოქალაქეებს ქვეყნის დატოვების აკრძალვა, ადვოკატი აცხადებს, რომ ისინი ამაზე გაფრთხილებულები არიან. ყველა ადამიანი თავის დანაშაულზე აგებს პასუხს, ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი, თუ ვინმე უცხო პირვინც დანაშაულს ჩადის, ყველა პასუხს აგებს, აცხადებს ადვოკატი ლალი აფციაური. ადვოკატი, ასე ვთქვათ, რუსეთის მოქალაქე ქალის ადვოკატი ლალი აფციაური ქორწილში მომხდარზე ასევე აცხადებს, რომ დადგენა უნდა დაკავებულს, ვინ მიაყენა დაზიანება. მახჩობდა, რომ ამბობს, ეს გოგო 60 კილოიანია და დათვის ხელები საიდან აღმოჩნდა მის ყელზე ვერ გეტყვით. როგორც აფციაური განმარტავს, მისი დათვის ქვეშ მყოფი ქალი ქორწილის ღონისძიებაზე მყოფი პირების მემესახის შეურაცხყოფის მიყენებას გამორიცხავს. ახლა კი კვლავ უბრუნდებით ხის პოლიტიკურ სიახლეებს. ივანიშვილის დიქტატურამ შექმნა ხელოვნური ინტელექტის ერთობლივი ჯგუფი ჩინეთთან, რაც ნიშნავს, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს დარგში ჩვენი ტერიტორია ჩააბარა. რუსეთის მთავარ მოკავშირეს ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, უკრაინაში გამოყენებული რუსული დრონები სრულად არის ჩინურ ხელოვნურ ინტელექტზე გადასული. ყოფილი პრეზიდენტი კი ამერიკის საელჩოს უსვამს კითხვას, თუ რა რეაქცია აქვს ამერიკის საელჩოს თბილისში ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. ივანიშვილის დიქტატურამ შექმნა ხელოვნური ინტელექტის ერთობლივი ჯგუფი ჩინეთთან, რაც ნიშნავს, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს დარგში ჩვენი ტერიტორია ჩააბარა რუსეთის მთავარ მოკავშირეს. ეს ხდება იმ დროს, როდესაც უკრაინის წინააღმდეგ გამოყენებული რუსული დრონები მთლიანად გადავიდნენ ჩინურ ხელოვნურ ინტელექტზე. ამ დღეებში ისიც გაირკვა, რომ ჩინეთი და რუსეთი ერთად ებრძვიან ამერიკულ Starlink სისტემას დაჰაკვით და AI-ის გამოყენებით. ივანიშვილმა ჯერ დახურა ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ბათუმში, რომელსაც AI-ის მსახება ამერიკის საელჩოს თბილისში. ეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო და კომიკური ამბების გახარება ავტომატურად გენერირებული წერილით. ამის შესახებ ლელოძირის საქართველოს გენერალური მდივანი გრიგოლ გეგელია საუბრობს და ეხმაურება დონალდ ტრამპის მიერ გამოგზავნილ საპასუხო წერილს, რომლის ადრესატიც საქართველოს მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე. ამის თქმით, წერილი გაეგზავნა ყველა იმ ლიდერს, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის 150 წლის იუბილე მიულოცა. რეალობა კი ისაა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაწყვეტილი აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსთან. კალაძის პოლიტიკური პროვინციალიზმის ფონზეც კი ძალიან სასაცილო და კომიკური ამბების გახარება ავტომატურად

გენერირებული წერილით, რომელიც ყველა იმ ლიდერმა მიიღო, რომელმაც პრეზიდენტ ტრამპსა და ამსტური იმისა, რომ მათ აქვთ ლეგიტიმაციის დიდი შიმშილი და შეგრძნება, რომ არავის აინტერესებს ისინი, არის საუბრებიან, არ აქვთ რეპუტაცია და მიმზიდველობა. ამიტომაც შეუძლიათ, რომ ერთ წერილზე, რომელიც ყველა ლიდერისთვის ერთნაირადაა გაგზავნილი, ამხელა სიხარული გამოხატონ. რეალობა არის ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა შეჩერებული აქვს. ასევე რეალობაა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მის სახელმწიფო მდივანს აქვს მკაფიოდნად კომი, რომ საქართველოს მხრიდან ხუთი პირობის შესრულების შემთხვევაში გახდება ნორმალიზება შესაძლებელი, ხოლო თუ არ შესრულდა არც ერთი პირობა და არც ერთი ნაბიჯი არ გადაიდგმება მათკენ, არც ნორმალიზება არ მოხდება, აცხადებს გრიგოლ გეგელია. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის, როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატების სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარეს კირ სტარმერმა გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი ოფიციალურად დატოვა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC აუცილებს. პარლამენტის წევრმა კირ სტარმერმა დღეს დილით მეფესთან აუდიენცია გამართა და პრემიერ-მინისტრისა და ხაზინის პირველი ლორდის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება წარადგინა, რომელიც მისმა უდიდებულესობამ სიამოვნებით მიიღო. აღნიშნულია ბუკინგემის სასახლის განცხადებაში. მანამდე სტარმერმა დაუნინგ სტრიტში გამოსამშვიდობებელ სიტყვა წარმოთქვა და განაცხადა, რომ თანამდებობას ღირსეულად, ღიმილით და სიამაყით დოებს. ჩემი სამუშაო დასრულებულია, მივდივარ ღირსეულად, ღიმილით და ვამოყოფ ყველაფრით, რასაც მივახციეთ, აღნიშნა სტარმერმა. მისი თქმით, პრემიერ-მინისტრობის ვადის ამოწურვის შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკა უფრო ძლიერია, საჯარო სერვისები აღმავლობის პროცესშია, ბავშვების სიღარიბიდან გამოდიან, იმიგრაცია შემცირდა და საერთაშორისო რეპუტაცია მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. მტერმა პავლოგრადს დაარტყა, ორი ადამიანი დაიღუპა და რვა დაიჭრა, განაცხადა დნეპროპეტროვსკის რეგიონალური სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ განჟამ. მოგვიანებით დაშავებულთა რიცხვი 13-ამდე გაიზარდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე. მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გათბება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. კლიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ვორსადაც ხინალში 30, თავსა და სიღნაღში 31, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსი. რუსავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.
2: Radio Bali
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
3: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზებში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ

0: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამე 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშე
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: ორი 18 18 60.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმა იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-63-ზე. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
2: სული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ TreCertilichi-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. Kutaisi's Aeroportis მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilichi-სთან ერთად.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. თუმცა Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: რეკლამა. რადიო და
7: 2-18-78-70.
8: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსი

წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან იმართებაში 20 ივლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი შვეიცარიის ფრანკი 3 ლარი და 63 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი

0: 0809 Strafa gaamartshet kivili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso tavis bilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis patsis misagebat mimartet hekims
1: developeruli kompania metropoli knis sakhlebs romlebits tken chaifikret tbilisis tsentraluri bnebshi katarazisa da ortajalis mraval profilor proektebshi binis shezena shesazrebelia tveshi 997 laridan lisise da shindisis suburbanul proektebshi ki kvadratuli metris pasi 372 laridan iqeba airchie sheni sirtse dabikavshirdit nomerze 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G Metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
2: ეს თავარია ზუსტად 6 დრო სანდო
0: უსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9
3: პრესტრეიმი დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე თეორიული თემები მნიშვნელოვანი აქცენტები საინტერესო რესპონდენტები ანალიზი და არგუმენტები
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-მდე. 12:00-დან 15:00-მდე. 17:00-დან 20:00-მდე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: მოსმინეთ ცოტა. მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9
7: მოგეთ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. თელოში მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების საკითხს საპატიმრო გირაოს გამოყენების შემდგომლობას დააყენებს. როგორც პროკურატურაში განაცხადეს გირაოს ოდენობა 5000 ლარს შეადგენს. ბრუნდებულ ჭიღლაძის მიმართ თელავის რაიონული სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დიდი ალბათობით ხვალი მშერებს. მანამდე კი თელავის პოლიციის დეპარტამენტი ეს შენობაში ნიშნავს აგრანის მამულის ერთ-ერთი თანამშრომელი. ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე იქნება თუ სხვადასხვა ეროვნების ტურისტი, ცხადია, უნდა დაემორჩილოს კანონს ამის შესახებ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ცოტნიანანიძემ ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, რითიც თელავში მომხდარი ინციდენტს გამოეხმაურა. მის თაობაზე რომ რუსი ტურისტების მხრიდან რიგ შემთხვევაში

0: ში ადგილობრივების სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა ხდება, რასაც ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება სიტყვებენ. ანალიზის თქმით, სპეციალურად აქცენტირება კონკრეტული ტურისტების ირუვნებაზე საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესებში არ შედის. საქართველო ჩვენი რეგიონი ტურისტული ქვეყანაა და ამავდროულად ძალიან ბევრ საერთაშორისო რეიტინგებში არის უსაფრთხო ქვეყანა. თუ რაიმე ტიპის კონკრეტული გამოვლინებები იქნება, რაც არის ადმინისტრაციული ტიპის გადაცდომა დანაშაული, შინაგან საკუთხა ეროვნების ტურისტი ცხადია უნდა დაემორჩილოს კანონს. გასაგებია ის პოლიტიკური შეფასებები, ვერც სამწუხაროდ ქვესმის, სამწუხაროდ 2010 წელს ლარსზე ეპატიჟებოდა მათ შორის რუს ტურისტებს. არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ჩვენ ძალიან ბევრი თანამემამულე რუსეთის მოქალაქე ადამიანებს შეუშლის ვინმე ხელს. სპეციალურად უტრირება კონკრეტული ეროვნების ცხადია საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესში არ შედის, აცხადებს ცოტნე ანანიძე. თელავის სასტუმროში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქეებს რამდენიმე თვით, როგორც ცნობილია, ქვეყნის დატოვების აკრძალვა აქვთ. ამის შესახებ მათმა ადვოკატმა ლადი აფციაურმა განაცხადა, როგორც ის ამბობს, ქვეყნიდან გაუსვლელობაზე ისინი საგამოძიებო ორგანომ გააფრთხილა. უკრაინელები რუსეთის მოქალაქეები არიან, დაზარალებული მათ შორის თურქეთის მოქალაქეცაა. რა თქმა უნდა, გამოიკითხნენ ჩვენება მისცეს აღწერეს მომხდარი მოვლენები, მოკლედ გეტყვით, რადგან კითხვაზე გამორიცხავს თუ არა, რომ ისი დაცვის ქვეშ მყოფი წინააღმდეგ შესაძლოა უახლოეს პერიოდში სამართლებრივი რევიდენა დაიწყოს, რადგან დაკავებულ გიორგი ჭიხლაძის კისრის არეში დაზიანებები აქვს. ადვოკატი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი არ არის. მე იურისტი ვარ და წინასწარ ამის გამორიცხვა არ შემიძლია, მაგრამ ამ ეტაპზე საუბარი ძიების მწარმოებელ ორგანოსთან არ გქონია, აცხადებს აფციაური. ჩხორიალის საავტომობილო გზაზე მომხდარი ავარიის შედეგად დაშავებული ერთი პირი ზუგდიდის ერთ-ერთ კლინიკაში წუხელ გარდაიცვალა. შემთხვევის დროს დაშავდა კიდევ 4 მგზავრი. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინფორმოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-მე მუხლით მიმდინარეობს, როგორც გამოცემა წერს, მცხოვრი დაკავებულია.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
0: თელავში სტიქის ზონაში სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ჩაპი მისივე თქმით, სხვადასხვა სამუშაოებთან ერთად მიმდინარეობს მდინარე კისისხევის ნაპირ დამცავის გამაგრება. თითქმის სრულად გაიწმინდა მოვლენების ეპიცენტრი ნატანი. მასისგან აქტიურად სრულდება აწმინდითი სამუშაოები კავკასიონის ქუჩაზე, ალაზნის გამზირზე, სეხნიშვილის ქუჩაზე. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები დამბების მიმართულებით გზაგავი და მესამე დამბანდეც. ალაზნისა და მდინარე ხევის მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. შავები ასევე სხვადასხვა სოფლებში ვამუშავებთ სამარკულებს, დაზიანებულ გზებს, აცხადებს კალმახელიძე. როგორც რადიომსმენელმა იცის, 12 ივლისის უკვე ნალექის შედეგად ქალაქ თელავში თელავის ხევი ადიდდა, რომელმაც დატბორა კავკასიონის და ალაზნის გამზირის ქუჩების ნაწილი, საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და დააზიანა ინფრასტრუქტურა. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ადგილმოვარდნილმა მეწყლის მასამ დააზიანა, რის გამოც 30 სოფელი გარესამყაროს მოწყდა. ბოლო მონაცემებით ჩაკეტილი რჩება მხოლოდ ერთი სოფელი საყდარი. ორი დღეა მძიმე ტექნიკა აქტიურად მუშაობს, დღეს კი სოფლებში დამატებითი ტექნიკა შევიდა. მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს მუდმივი კონტაქტი აქვს მოსახლეობასთან და საჭიროებების შემთხვევაში დახმარება გაეწევათ. ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევა სოხაძის განცხადებით, შუა დერეფნის მნიშვნელობის რდამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს როგორც საიმედო და კონკურენტუნარიანი სატრანზიტო პარტნიორის როლი. მინისტრის თქმით, საერთაშორისო პარტნიორებისთვის საქართველოს მიმზიდველობას მხოლოდ განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა არ განსაზღვრავს, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილურობა, პროგნოზირებადი გარემო და სანდოობა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის მასშტაბით არაერთი მნიშვნელოვანი საგზაო პროექტი მიმდინარეობს. მისი თქმით, მიმდინარეობს როგორც საერთაშორისო სატრანზიტო მოძრაობისთვის, ისე დედაქალაქ სატრანსპორტო ქსელის განვითარებისთვის და განტურთვისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის იქნება. ასევე რევა სოხაძის განცხადებით, იწყება სარფის გვირაბის პროექტი. აქტიურად მიმდინარეობს კუბიქვეშეთისა და გველეთი ლარსის მონაკვეთების მშენებლობა, რომლებიც, როგორც თავად განმარტავს, რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ საინჟინრო პროექტებს წარმოადგენს. მინისტრის განცხადებით, დაწყებულია სამტრედიეს ზუგდიდის ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის პროექტირება. უახლოეს პერიოდში კი, მისი თქმით, ანაკლიის პორტთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობაც დაიწყება. გამოშვების ბოლოს ბათუმის ნავთობ ტერმინალმა 8 წლიანი შესვენების შემდეგ საავიაციო ნავთის გადატვირთვა განაახლა და გახდა ევროპიდან ყაზახეთში საავიაციო საწვავის მიწოდების საკვანძო დასაყრდენი წერტილი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით. შუა დერეფნით ინფორმაციას გამოცემა ბათუმელები, ბათუმის ნავთობ ტერმინალ იქნება მიწოდებული. ამჟამად ტვირთი განთავსებულია ტერმინალში და ელოდება სარკინიგზო ვაგონ სისტერნების ჩამოსვლას ყაზახეთის რესპუბლიკაში შემდგომი გაგზავნისთვის, წერს ნავთობ ტერმინალი.

0: საათის ბოლო სიახლე.
1: სასამართლო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბა ათრცხილაძე პატიმრობაში დატოვა. ზურაბჩხაიძის ინფორმაციით, მურთა ზოდელავა კლინიკა ვივამედში რჩება. მისივე თქმით, ზოდელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. თაზო დათუნაშვილი: თელავის ინციდენტი არის სახე იმისა, რაც ყოველდღიურად ხდება ბათუმში, თბილისში, იმიტომ რომ რუსები თავს გრძნობენ როგორც სახლში. ჩვენ ამ შემოსევის პირველი სიმპტომების გაჩენიდან ვამბობთ, რომ გვჭირდება საქართველოს დაცვის აქტი, ამბობს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებში. Dan momentum sa informatsio gamushobet ge pirda peritashi 17 saatze shemoqiertobit.
0: Radio Palitra zarmogidget. Qovel samushao dges 16 saatze. Akhali ambebi regionebida. Mishtovovani siakhleebi, adgilobrivi gamozvelobi da migtselebi. Ra khteba sakartvelos svadasvo kutkheshi. Chven mogiqvebit ambebs regionebida. FM 103.5.

0: ამინდის პროგნოზის სარ ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი გრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გათბება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. კლიმატებს გრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ვორსა ცხინვალში 30, თელავსა და სიღნაღში 31, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსი. რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი გრუბლიანობა და 30 გრადუსი.
2: Radio Balita. Radio Balita.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილიჯი.
3: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Max Therm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება Max Therm-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილიჯი. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და
6: ჩვეულო ბიზნესით ხარ დაკავებული. გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
5: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ფრანკო თმის ფენი 99 ლარი. ელსევე თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი. მარტინ ლაიონი სუნამო 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და ბოჟო CH წერტილიჯი.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-მდე.

0: 2-23-80-09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ERA

0: დანა. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოპმისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცხვით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიტები.
5: საათსა და 15 წუთზე. გამეორება.

0: პრესტაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ორ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი თეთრი ევროპის სამივარი და ერთი თეთრი ეს გირვანკა სამივარი და 63 თეთრი 100 რუბლი სამივარი და 36 თეთრი Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, თავად ორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგლა, ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგზავნებით გაიზარდეთ ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გეგმავთ გზავნობას. Transfer.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაცია

0: ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. Developerული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვიწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Сезонный саундгениям.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ტრიზეთში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. თელავში მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჭეხლაძის მიმართ პროკურატურა აღკვეთეს ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენების შემოწმებას დააყენებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, პროკურატურაში განაცხადეს გირაოს ოდენობა 5000 ლარს შეადგენს. რადებულ ჭეხლაძის მიმართ თელავის რაიონული სასამართლო აღკვეთეს ღონისძიების შეფარდებაზე დიდი ალბათობით ხმალს ჯერებს. დაკავებულს ბრალი წარედგინება 120 მუხლის პირველი ნაწილით, როგორც აღნიშნული კატეგორიის დანიშნულზე არის პრაქტიკაში აღკვეთის ყველა ინციდენტის გამო სამართლო დამცველებმა გიორგი ჭეხლაძე დააკავეს. გამოძებნეს ამდენ სისხლის სამხლის კოდექსის 120 მუხლი დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახვის უკუბიხ დაზიანებას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სამწლანდევადი თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას საპატიმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილშიმ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ადმინისტრაციული წარმოება არის დაწყებული ასევე მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილთან მიმართებითაც. შენობა საგადა სამინისტროს ცნობით, მრელაშვილი პოლიციის განყოფილებაში ქორწილში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით უწმის სახით ეკითხებოდა, რა დროსაც მან უარი განაცხადა განყოფილებაში დიდი ხნის დარჩენაზე. ამის შემდეგ მან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციის თანამშრომლებს და ნივთების შესანახი კარადა დაასხა. თავმჯდომარე ცოტა ანანიძემ ინტერპრეს მიერთან საუბრისას განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა მოქალაქეთა ნაწილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ რუსი ტურისტების მხრიდან რიგ შემთხვევაში ადგილობრივების სიტყვიერთა ფიზიკური შეურაცხყოფა ხდება, რასაც ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას ითხოვენ. მისი თქმით, სპეციალურად აქცენტირება კონკრეტული ტურისტების ეროვნებაზე საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესებში არ შედის. საქართველო ჩვენი რეგიონი ტურისტული ქვეყანაა და ამავდროულად ძალიან ბევრი საერთაშორისო რეიტინგებში არის უსაფრთხო ქვეყანა. თუ რაიმე ტიპის კონკრეტული გამოვლინებები იქნება, რაც არის ადმინისტრაციული ტიპის გადაწყვეტა,

გადაცნობა დანაშაული შენობა საკვეთა სამინისტროს რეაგირება იქნება ამაზე არანაირი დისკრიმინაციული მიდგომა ვინმეს მიმართ არ ყოფილა და ვერც იქნება ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე იქნება თუ სხვადასხვა ეროვნების ტურისტი ცხადი უნდა დაემორჩილოს კანონს გასაგებია ეს პოლიტიკური შეფასებები რა სამწუხაროდ გვესმის სამწუხაროდ 2010 წელს წინა ხელისუფლება ლარსზე ეპატიჟებოდა მათ შორის რუს ტურისტებს არსებულ ცხადია საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესებში არ შედის ჩვენ ვარ ტურისტული უსაფრთხო ქვეყანა შენობა საკვეთა სამინისტრო გამოცდილი კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფს რომ ტურისტულმა სეზონმა უსაფრთხოს და ფრთხილად ჩაიაროს განაცხადა ცოტნე არის ჯოშუშოვის ვალდორი დაკავებული გულბა თრცხილაძე კვლავ პატიმრობაში რჩება. როგორც ინტერპრეს ნიუს დაკავებულის ადვოკატმა ლაშა გოლუბიანმა განუცხადა, მარცხილაძის სახკვეთის ღონისების გარეშე დატოვება უშუამდგომლა, ალტერნატივის სახეთკი სასამართლოს 30,000 ლარიანი გირაოს გამოყენება შესთავაზა, თუმცა სასამართლომ დაცვის მხარეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და გულბა თრცხილაძის მიმართ შეფარდებული სახკვეთის ღონისება პატიმრობა ძალაში დატოვა. დღემდე სხდომასა ასევე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმშელეს. ცნობისთვის გულბა თრცხილაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა შობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლის წარადგენა, რაც ჯანსეთ გამოძების მიხედვით ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას. კარმოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემოვალე გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს, რომელიც ფუნქციონირებას დღიდან შეუდგა, ხელმძღვანელის მოვალეობას დროებით კარმოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლაშა ავალიანი შეითავსებს. ამის შესახებ კარმოსდაცვის სამინისტროში აცხადებენ. განცხადებაში გამოქვეყნებულია, რომ გასტრონომიის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს ქართული გასტრონომიური მემკვიდრეობის კვლევას, დაცვასა და პოპულარიზაციას. შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმების სრულყოფას, სახელმწიფოს უწყობს კერძო სექტორსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ეფექტიან კოორდინაციას, ასევე ადგილობრივი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობას, როგორც შიდა ისე საერთაშორისო ბაზრებზე. ასეთი იყო

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში.
1: ცელსიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გათბობა 35 გრადუსამდე და მესტიაში მოსაოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. კლიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ვორსალში, ხინალში 30, თავსა და სიღნაღში 31, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსი. რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ალბათ ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 8009.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერული ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ნიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: მოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის 50 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: Radio Star 2018
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-მდე

0: FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASთან ერთად.
1: სპორტის სიახლე. საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალში არგენტინის ნაკრები ესპანეთსა უპირისპირდა. შეხვედრას MetLife Stadium-მა უმასპინძლა. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 0-0 დასრულდა. დამატებით ტაიმებში კი ფერატორესმა შეაგდო. ესპანეთმა 1-0 მოიგო და საფრანგეთის ჩემპიონი მეორედ გახდა. პირველი ტაიმი უაღრესად დაძაბული გამოდგა და სათამაშო უპირატესობას ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდი ფლობდა. მეხუთე ტურს ერვამინია მას მომენტი ჰქონდა, მაგრამ 19 წლის შემდგომა კარგად ვერ დაარტყა და ემილიანო მარტინესმა ბურთი ხელებში დააფიქსირა. პირველ ტაიმში არგენტინას კარისკენ დარტყმა არ ჰქონია. ესპანეთის სამჯერ დაარტყა და შესვენებაზე გუნდები თანაბარი ანგარიშით 0-0 გავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ 44-ე ტურზე ლიონელ სკალონის იძულებითი ცვლილების გაკეთება მოუწია. ალესანდრო მარტინესის ნაცვლად მოედანზე ნიკოლას ოტამენდი შეიყვანა. მეორე ტაიმში ესპანეთს რამდენიმე მომენტი ჰქონდა. 67-ე ტურზე ცვლილებაზე შესულმა ფერან ტორესმა მეორე სართულზე ურთა ბრძოლა მოიგო, მაგრამ ემილიანო მარტინესმა პოზიცია სწორად შეარჩია. 79-ე ტურზე სკალონის მეორე ცენტრალური მცველი შეცვლაც მოუწია და კრისტიან რომეროს ნაცვლად ფაკუნო მედინა გამოჩნდა. მე-80 წუთზე შანსი ლაპორტს ჰქონდა და ემილიანო ისევ თავის ადგილზე იყო. საჯიშმიერ კომპენსირებულ დროში არგენტინა უმძიმეს გომარეობაში ჩავარდა. ენცო ფერნანდესმა მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და არგენტინა, რომელმაც ძირითადი დრო დარტყმის გარეშე დაასრულა, მოედანზე 10 კაცი დარჩა. ემილიანო მარტინესმა 90 წუთში 10 სეივი გაიფორმა და დამატებითი დროის პირველ წუთზე ნიკო უილიამსის დარტყმის შემდეგ არგენტინა კიდევ ერთხელ გადაარჩინა. 97-ე წუთზე ნიკომ გაიტარა, მაგრამ გოლი ბაიკმერინოს მიერ აღებული ჯარების გამოქცია. პედრო პოროს ჩაწოდების შემდეგ ნიკო უილიამსმა თავით კარგად ითამაშა. ფერატორეს დაუგდო და ამ უკანას ყველმა უნიშნულოვანესი გოლი გაიტანა. დარჩენილ დროში ფერანმა მეორედ გაიტანა, მაგრამ თამაშგარემ მდგომარეობა დაფიქსირდა. არგენტინა მეტოქის კარისკენ პირველად 116-ე წუთზე დაარტყა. მესის დარტყმა საკუთარ თავზე მერინომ მიიღო. 120-ე წუთზე არგენტინას მომენტი შეეხლა, მაგრამ უნაი სიმონი მცველებმა გადაარჩინეს. იგივე მოხდა კუთხურიშას. მეორე კუთხურიშას კი ხულიანო სიმეონე მოძრავ არაზუსტად დაარტყა და საბოლოოდ სოფლიო ჩემპიონი ესპანეთი გახდა. ესპანეთმა ევროპის შემდეგ მუნდიალიც მოიგო. საფრანგეთის ჩემპიონატი დასრულდა. ფინალურ შეხვედრაში არგენტინის ნაკრები ესპანეთს დაუპირისპირდა. ესპანეთმა დამატებით დროში ფერან ტორესის გატანილი გოლით 1-0 იმარჯვა და მუნდიალის გამარჯვებული ისტორიაში მეორედ გახდა. ესპანეთის ტრიუმფის შემდეგ ტურნირის შემდგომების მფლობელების ვინაობა გაერკვა. საფრანგეთის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი ესპანელი ნახეოს. ფოპე მათი გოლი გაიტანა, საფრანგეთის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა და ოქროს ბუცი მოიგო. ტელიანის ისტორიაში ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელმაც ოქროს ბუცი ორჯერ დაისაკუთრა. უნაი სიმონმა საფრანგეთის პიორატი ერთი გაშვებული გოლით დაასრულა და ოქროს ხედათ მან ჩილდო დაისაკუთრა. ტურნირის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი პაუ კუბარსი გახდა. ფინალური შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედ ფერან ტორესი დასახელდა. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი თონიკე შენგელია კიდევ ერთი ევროპული გრანდის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ესპანურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ქართველი კალათბურთელის დამატებით ევროლიგის მოქმედი ჩემპიონი ბერძნული ოლიმპიაკოსი არის დაინტერესებული. დამატებითი ინფორმაცია ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა ესპანურ სააგენტოებში წერენ, რომ ოლიმპიაკოს შეუძლია შენგელიას გამოსასყიდით ახისრულად გადახდა, რომელიც 1 მილიონ ევროს შეადგენს. საგულისხმოა, რომ ოლიმპიაკოსი ნებახჩეს და პარტიზანს. შენგელიამ, რომელსაც ოქტომბერში 35 წელი უსრულა, დება მოსკოვის ცსკასთან ერთად, ბოლონიის ვირტუსთან და ბასკონიასთან ერთად არაერთხელ გახდა ქვეყნის ჩემპიონი. თუმცა ევროლიგის თასის აღმართვა ვერცერთხელ მოახერხა. შესაბამისად, კონტინენტის თავარი ტიტულისთვის ბრძოლის კიდევ ერთმა შესაძლებლობამ მის გადაწყვეტილებაში შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს.
2: სპორტის სიახლეები.

0 3 83 89. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: ავტოსესხი 29%-ად?
1: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
0: 36.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე 73-33-ზე. ან უწვია სასურველ ფილიალს.
2: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
0: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: გეგმოს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე.
4: უნიკალური, დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალებით.

0: კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის ნიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: წყალი დღეს წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგეზუძე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2:17:30.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 20 ივლისია, ორშაბათი, ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დღეს ორშაბათია, ამიტომაც პრესის მიმოხილვას გავხსნით კვირის პალიტრის ახალი ნომრით, რომელშიც

ქვეყნსაწარმოების გაჩერება და ხორბლის მოსავლის აღების სავარაუდო ჩავარდნა. მოგვიწევს საკუთარი მოთხოვნილებების სხვა წყაროებიდან დაკმაყოფილება, რაც საწვავს გააძვირებს მარცვლეულის 98% რუსეთიდან შემოგვაქვს და აქაც მოგვიწევს ალტერნატივის მოძიება. სოსო არჩვაძე ფიქრობს ასე. მასთან ინტერვიუს დღეს კვირის პალიტრაში იხილავთ. ექსპერტთა ანალიზი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ გზებზე სიკვდილის ქრონიკა დასრულდეს. ტრაგედია გორში, რომელმაც მთელი ქვეყანა შეძრა. ეს არ ყოფილა ავტოსაგზაო შემთხვევა, ეს იყო მკვლელობა. თუმ ძღოლი ერთი და იმავე დარღვევისთვის არაერთხელ ჯარიმდება, ეს ნიშნავს, რომ მოქმედი სანქცია ვერ აღწევს მიზანს. დავით მესხიშვილი საუბრობს უსაფრთხოებაზე, გზებზე უსაფრთხოებაზე, კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. არ არსებობს დღემდე უწყება, რომ ის მთავარი ინსტრუმენტი აღარ არის მხოლოდ საპატრულო პოლიცია. თანამედროვე პრაქტიკაში ამ ფუნქციას პირველ რიგში ავტომატური კამერები ასრულებენ. შესაბამისად, ქულათა სისტემა სწორედ კამერებით დაფიქსირებულ დარღვევებს ეს უნდა ვრცელდებოდეს. საქართველოში კი ეს მექანიზმი სრულად არ მუშაობს. შედეგად მძღოლს შეუძლია რამდენჯერმე დაარღვიოს კანონი, ყოველჯერზე გადაიხადოს ჯარიმა და რეალური პასუხისმგებლობაც არ დაეკისროს. ასეთ სისტემას პრევენციული ეფექტი პრაქტიკულად ვერ ექნება. და შესაბამისად შედეგსაც არ უნდა ველოდოთ. გორში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვრცლად. გორში კონცერტი ახალი დამთავრებული იყო და მთელი ქალაქი იქ ყოფილა. თვითმხილველებიც შოკში იყვნენ. ერთ ტანსაცმელი გაუხდია და ისე დარბოდაო, მეორესაც რომ ვერაფერი მოუფიქრებია, მომაკვდავი ბავშვია უყვანია ხელში და იური მკვლელები არიან. ამაზე, ამ ტრაგედიაზე კვირის პალიტრაში დღეს წაიკითხავთ. უმძიმესად არის აღწერილი ისედაც მძიმე ტრაგედია. გადავერთოთ სხვა საკითხებზე და კვირის პალიტრის მიმოხილვას გავაგრძელებ ამ ქვეყანაში რაღაც გადარჩა. პოეტი დავით მაღრაძე საუბრობს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში, ის ყოველთვის საინტერესო რესპონდენტია. თანამედროვე მოვლენებს ის არასოდეს უყურებს მხოლოდ დღევანდელი გადმოსახედიდან, ყოველთვის ცდილობს კულტურულ ისტორიულ ჭრილში დაგვანახოს. არ ვიცი მკითხველიდან ვინ დაეთანხმება მის შეხედულებებს და ვინ არა, მაგრამ ერთ რამეში ეჭვი არ მეპარება, წერს სტატიის ავტორი, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის ტექსტი.

ლები ვერ მივცემ კვალიფიკაციას, მაგრამ საფუძვლიან ვარაუდს აშკარად ბადებდლებაც. ამ პოლემიკის ინიციატორი ევრობიუროკრატია. არ ამგონია ევრობიუროკრატიასთან კონფლიქტი სიხარულს ქრიდეს ჩვენს ხელისუფლებას, უბრალოდ ვერტოვებს უპასუხოდ ამ ბრალდებებს. პატრიოტიზმის ხვის სიძულვილს კი არა, საკუთარი სიყვარულს ნიშნავს. შენი აღმსარებლობის სისწორე ხვისი წაწმედი სიხარულს არ ნიშნავს, არც უნდა ნიშნავდეს. კიდევ ბევრი თემა უვიზო რეჟიმის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, რა იქნება 2028 წლისათვის. გაიცანით მოსაზრებებს პოეტისაგან. დავით მაღრაძე რესპონდენტი კიდევ ერთხელ ვახსენებ ჩვენს მსმენელს და გავაგრძელებ ტრამპის მუქარით თეირანის წითელი ხაზებით. ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრის მოხსნით პუტინი გაახარა, ასეთი შეფასებებიც გაკეთდა საერთაშორისო პრესაში. ნახოთ პირველი თემა. ტრამპის ინტერვიუ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან გიორგი გობრონიძესთან. ასევე წაიკითხეთ, რაც უფრო მეც გიბედავენ, მით უფრო მეტად იწვევს ეს პატივისცემის დაკარგვას. ამერიკას კი მეც გაუბედავენ არა იმიტომ, რომ რაღაც ილუზორული იმიჯი შეელახა, არამედ იმიტომ, რომ არაკომპეტენტური ხელმძღვანელობა ჰყავს, რომელიც უხეშ შეცდომებს უშვებს. ამერიკელები დაარტყამენ ყველაფერს, სადაც კი ხელი მიუწვდებათ. შესაძლოა ბუნკერების ზებნის საბაბით სამოქალაქო ინფრასტრუქტურასაც კი გადაუარონ და მოსახლეობის მიმართ პრაქტიკულად ტერორზეც კი გადავიდნენ. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად შეძლებენ სენატსა და კონგრესში ტრამპის ამ აბსურდული ქმედებებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. ფაქტია, მან ირანში ომი დაიწყო, თუმცა მისი დასრულების გზა არ იცის. შესაძლოა საკუთარ პარტიას პროცესის კონკრეტულ დასასრულს დახპირდეს კიდეც, რათა მათ მის ამბიციებს ერყია, რადგან სუპერსახელმწიფოები ასეთ მასშტაბურ შეცდომებს არ უშვებენ. ახლა გადმოვერთოთ უკრაინაზე. ზელენსკიმ თავისი თავდაცვის მინისტრის მოხსნით პუტინი გაახარა. ირაკლი ალადაშვილი მიერ მომზადებული გვერდი გახლავთ სამხედრო თემაზე. უკრაინული სამკუთხედი. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრ ფიოდოროვს მთავარ სარდალი სირსკი ამჯობინა. ფიოდოროვისა და სირსკის დაპირისპირების მთავარ მოტივად იქცა ის, რომ აიტიშნიკი თავდაცვის მინისტრი ციფრული ტექნოლოგიების შემდგომი განვითარებით აპირებდა ომის გაგრძელებას. გენერალი სირსკი კი საბრძოლო მოქმედებების ტრადიციული მეთოდებით გაგრძელებას უჭერდა მხარს. ვინ გაიმარჯვა ამ ომში, თავადაც ხედავთ. არ არის მხოლოდ ეს უკრაინაში შეცვლილ მინისტრთა კაბინეტში თავდაცვის მინისტრის პოსტი. მიხაილო ფიოდოროვისთვის შეენარჩუნებინა პრეზიდენტ ზელენსკის. მით უმეტეს, ფიოდოროვი მისი პოლიტიკური გუნდის ერთგული წევრი გახლდათ და 2019 წლიდან მიშაღებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალურ შტაბს. ფიოდოროვი ერთმეუბნება სირსკი მეორეს, ორივეს ერთდროულად ვერ მოხსნიდი. სექტემბერში დიქტატორი პუტინი რუსეთში დიდ მობილიზაციას დაიწყებს და ამას ჩვენ ვერ შევხვდებით ისე, რომ უკრაინის თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდალი ერთმანეთს კიევში ეომებოდნენო. ეს იყო მისი არგუმენტი. საქართველოდან თურქეთისკენ ფრენ რაკეტას. ნატოს სამიტი კინაღამ ჩაუშლია. 7 ივლისს თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში ნატოს მორიგი სამიტი გაიხსნა, რომელსაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყველა წევრი ქვეყნის პირველი პირები ესწრებოდნენ, მაგრამ თურმე შესაძლოა არც ერთი სამიტი არ გახსნილიყო. არც ეს სამიტი არ გახსნილიყო და ქვეყნის ლიდერების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის სასტრაფო ევაკუაციაც კი დაწყებულიყო, რადგან თურქეთისკენ მფრენი ბალისტიკური რაკეტა დაფიქსირდა. მოძველებული C-3-ები შემორჩა, მაგრამ ნატოს შეშინება მაინც შესაძლებელია. სამხედრო თემატიკა, აქტუალური თემა გახლავთ გვინს ბალიტრის ფურცლებზე. დიახ, სტიქიური კატასტროფების რისკი გაიზარდა. როგორია მდგომარეობა ქვეყანაში? ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე, საუბრება კვირის პალიტრას. თელავის ხევი ყოველთვის მიიჩნეოდა ღვარცოფულ ხევად, ამიტომ სპეციალისტთა რეკომენდაცია იყო მასზე მუდმივი მონიტორინგი და კალაპოტის რეგულარულად გაწმენდა. ასეთი სამუშაოები 5 წელიწადში ერთხელ არ არის საკმარისი. მდგომარეობის შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში კალაპოტის გაწმენდა ყოველწლიურად არის საჭირო. როცა მდინარეს ბუნებრივი სივრცე ეკარგება, ძლიერი წყალმოვარდნის დროს ის გასასვლელს თავად ეძებს, რაც დამატებით საფრთხეს ქმნის როგორც ინფრასტრუქტურისათვის, ისე ადამიანებს სავლის ძიებაში. წაიკითხეთ რკინის ფილტვის შესახებ და ცხოვრება მასთან ერთად როგორია, რა რისკია და რა გამოსავალია ამავდროულად. ორის პალიტრა ელი შეგვახსენებს ყოველი ორშაბათიდან. ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად შეგიძლიათ პრესის გარეშე შეიძინოთ. აკაკი წერეთლის შემოქმედება რამდენიმე ტომშია თავმოყრილი. ამჯერად მეხუთე ტომი გამოვიდა, აკაკის წერილები. წიგნის სპეციალური ფასი არის 10 ლარი, რაც შენარჩუნდება მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში.

0: გადავხედოთ ახლა სხვა საკითხებს და სხვა გამოცემებსაც. რეზონანსი მთელი კვირა გამოვიდა. ბოჭორიშვილი რუბიოსთან და ტრამპის წერილი კობახიძეს იწყება თუ არა ახალი ეტაპი საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებში. ომის ფასი და ბიზნეს ინტერესები, რატომ ვერ თანხმდება ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ დამანგრეველ სანქციებზე. აფეთქებები რუსეთის სიღრმეში და ბრძოლა შავ ზღვაში და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის გაუქმება ევროკავშირის სირიისგან ასადის რუსული კურსის უარყოფას ითხოვს. ომის მეხუთე წელი და უმძიმესი ფაზა შეუძლია თუ არა უკრაინას უპირატესობის შენარჩუნება შიდა და გარე გამოწვევების ფონზე. სავიზო ომი, ვაშინგტონის ახალი მკაცრი ბარიერები და პეკინის საპასუხო მუქარა. იხილეთ ამ თემების ჩამონათვალი ვრცელი პუბლიკაციები გაზეთი რეზონანსი მთელი კვირის ფურცლებზე. მე კი მინდა ლელოსაც გადავხედო თქვენთან ერთად. მთავარი სპორტული გაზეთი გამოვიდა დღეს. ფეხბურთმა გაიმარჯვა ესპანეთის ნაკრები მსოფლიოს უკვე ორგზის ჩემპიონია. დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი. ბურჯღალოსნების მესამე გამარჯვება ერთა თასზე, ორი ქართული ოქრო ჯილდოისა და ევროპის თასზე. ინტერვიუ კობა ჟორჟიკაშვილთან, მე არ ვიცი გუნდამდე გაფართოებას გეგმავს, ამ ჩემპიონატზე 15 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავეს. რონალდოს სიმართლე კრიშტიანოზე, პორტუგალიურმა აბოლა მსოფლიო ჩემპიონატის მთავარი მედგასრულებათა რეიტინგში რონალდო, ნეიმარი და რაისი მოახვედრა. მბაპე დეშამს დაემშვიდობა. ხალხი ყოველთვის ღირსეულად ვერაფასებდა შენ სიდიადეს, მაგრამ დრო და ისტორია იზრუნებენ ამაზე. საფრანგეთის ნაკრების კაპიტანმა კილიან მბაპემ მიმართა ეროვნული გუნდის მთავარ მწვრთნელს. მსოფლიოს ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად გამარჯვებულებს საჩემპიონო ბეჭდებს გადასცემენ. ამ ახალი ამბის შესახებაც წაიკითხავთ და კიდევ ბევრი სხვა სპორტული ამბის შესახებ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩემპიონატი ფარავს ყველაფერს. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ლირი, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, სრი ლანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 6609. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბი ჩანხაის შტამბეჭდავი ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ TRACERTILOGY-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპაფი პლესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15.
5: ელოდობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ელოდობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგესწრებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაჩნდება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 26 ჯომში 28 გრადუსი. რუსთავში 31, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ
1: კლინიკის დროით 18 საათია.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ფელავში სასტუმრო აგარანი მამულში მიმდინარე ქორწილის დროს მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჭიხლაძის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენების შრომდგომობას დააყენებს. 4 ოქტომბერს საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს ადვოკატების საპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებენ პირველი სხდომის დეტალები ჩვენს რადიოეთერში. გადაიკვეთება თუ არა და გადაიტვირთება თუ არა ურთიერთობები საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირაკლი ხიზეს დამოუკიდებლობის დღის მიმოცისადმი სამადობელი წერილი გაუგზავნა საქართველოს ხელისუფლება პოზიტიურად აა განწყობილი.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: დღესამდე პირდაპირ ეს შერადო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მომარია. აკუტის ხონეზების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენების შემთხვევას დააყენებს პროკურატურის ინფორმაციით გირაოს ადონობა 5000 ლარს შეადგენს. რაც შეეხება ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქეებს ისინი ქვეყნის დატოვების შესახებ აკრძალვაზე გაფრთხილებულები არიან. უფლებამოსილი გამარტავს რომ ქალი რომელსაც მომაკაცმა დაზიანება მიაყენა ხონეზებაზე მყოფი პირების მიმართ რაიმე სახის შეურაცხყოფის მექანიზმებს გამორიცხავს ისევე როგორც გამორიცხავს აპარატურის დაზიანებას. რა მოხდა ქორწილის დღეს, როდესდან ჩაერთონ პროცესში სამართო დამცველები, რა ჩანს გადაღებულ კადრებში და რა დაპირისპირების დაწყების რა ვერსიებზე საუბრობენ მხარეები. ყველა მკითხველზე მსხვერპლის მიღებას ნინო დავითაძე შეეცადა. ნინო გისმენთ.
4: თელავში ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოს დატოვება დროებით აეკრძალათ. ამის შესახებ ერთ-ერთი მონაწილის ადვოკატმა ლალი აფციაურმა განაცხადა და გამოძიებას ჩვენება მისცეს. ლალი აფციაური უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს მისი დაცვის ქვეშ მყოფებს ქორწილში მყოფი ადამიანებისთვის სიტყვერის შეურაცხყოფა მიიყენებინათ, აპარატურისთვის წყალი გადაესხათ ან სხვა პროვოკაციული ქმედება ჩაედინათ. მისი განმარტებით მსგავსი ფაქტების დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ არსებობს და ვიდეო ჩენიზერებში არ ჩანს თუ ვინ დაიწყო დაპირისპირება. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ კონფლიქტი მისი დაცვის ქვეშ მყოფების თქმით მას შემდეგ დაიწყო, რაც მათ აივანზე შამპანური გახსნეს. შეგვიძლია მოვისმინოთ აფციაურის კომენტარი.
5: ამგონაცა რომ ყელის არეში რამე შეხება კონდა, თქვენ ხედავთ რომ არ არის 60 კილოიანია ეს გოგო და ეს დაცვის ხელები საიდან აღმოჩნდა მის ყელზე არის ვერ გეტყვით. ამ ქორწილში გუში როგორც გავიგე იყო 120 კაცი მოწვეული და თუ ასეთ ფაქტს აღმოაჩინა ეხლა იქიდან ისეთი რომ ის გადმოაცინა ორ სახურავს და აპარატურას დაესხა. ხაინენები არიან მოხალაკე შეიძლება ეხლა ქართველი რომელიც ცხოვრობს იმაში და ქვია და ეს დაზარალებული მათ შორის არის თურქეთის მოხალაკე.
4: თელავში სასტუმროში ქორწილის დროს მომხდარ ინციდენტზე დაკავებული გიორგი ჭიხლაძის მიმართ პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით 5000 ლარის ოდენობით გირაოს შეფარდებას ითხოვს. ბრალდებულ ჭიხლაძის მიმართ თელავის რაიონული სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დიდი ალბათობით ხვალი მშელებს. ამავე საქმესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო მომღერალ ალექსანდრე მრელაშვილის მიმართაც. უცხების ინფორმაციით მომღერალი, რომელიც პოლიციის დეპარტამენტში მოწმის სტატუსით იყო დაბარებული,

0: გამოკითხვაზე ბოლომდე დარჩენაზე. ვარს ამბობდა პოლიციელებს სიტყვარი შევრაცხყოფა მიეყენა და პირადი ნივთები
1: ცურება ღამის 3 საათზე ბრალის წარდგენის 48 საათიანი ვადა. ვარაუდობ, რომ ბოლომდე გამოიყენებენ აღნიშნულ ვადას. თეორიული შანსი არსებობს, რომ დილის საათებში წარადგინოს ბრალი და შესაბამისად შეიძლება დღესვე ჩატარდეს პროცესი.
2: როგორ იქნება აკეთის ღონისძიების განსაზღვრაზე თქვენი პოზიცია, რას მოითხოვთ ჭიღლაძის მიმართ?
1: გააჩნია პროკურატურა რაიმე შემოა. მე ვარაუდობ, რომ პროკურატურა პატიმრობას მოითხოვს. თუმცა ჩვენ დიდავს დავაყენებთ. ალექსანდრე ველაშვილი გამოვიდა სამართველოდან და ესეთი რაღაც დაიძახა, რომ უკვე მიცემული აქვს ჩვენება და შეცვლას არაპირებს. ამაზე გამოცვიდნენ პოლიციელები, დააკავეს და ძალის გამოყენებით შეიყვანეს პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში.
2: რაც შეეხებათ იმ რუს ქალბატონებს, თუ იმყოფ ყანაში ან სად არიან, რა არის თქვენთვის?
1: კი, გუშინ იყვნენ, გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ, გუშინ თელავის რაიონის სამართლოში იყვნენ.
2: თქვენმა დაცვის ქვეშ ყოფნა მისცა უკვე ჩვენება, თუ ჯერ არა?
1: კი, მისცა, კი. 13-ში ვარ, როდესაც გადაიყვანეს, დაზიანება მიაყენა სასმოს რომელში ყოფა რუსმა ქალბატონმა, როდესაც მოსთხოვა, რომ მასთან ელაპარაკა, რადგან ის ქვეყანაში იმყოფებოდა, მოსთხოვა, რომ ელაპარაკა ქართულად ან ინგლისურად გაეგრძელებინა საუბარი. რადგან ქალი აგრესიული გახდა, რუსმა მასთან ადვოკატმა მარიამ დურგიშვილმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რომ დაიწყოს ის მართალ გამოძიება. დღეს იწურება ღამის 3 საათზე ბრალის წარდგენის 48 საათიანი ვადა.
0: თელავში მომხდარ ინციდენტს პოლიტიკური შეფასებების მოყვა. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შემთხვევა კიდევ ერთხელ აჩვენებს ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან მსგავსი ქცევის გახშირებულ ტენდენციას. მათი შეფასებით სახელმწიფო ამ პრობლემაზე არასათანადოდ რეაგირებს, რის გამოც რუსეთის მოქალაქეები აცხადებენ, რომ კონკრეტული ინციდენტის ეროვნულ ჭრილში წარმოჩენა და ტურისტების წარმომავლობაზე განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება ქვეყნის ინტერესებში არ შედის. მათი თქმით, საქართველო უსაფრთხო ტურისტული მიმართულებაა და სამართალდამცავი უწყებები კანონის შესაბამისად რეაგირებს. მან ყველა სამართალ დარგოვაზე მიუხედავად იმისა, საქართველოს მოქალაქეა პირი თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე.
3: აი ამ მიწაზე აცხოვრობენ ხალხი, ოჯახები, რომელთა შვილები, დები, ძმები დახოცეს, გააუპატიურეს, აწამეს მათმა თანამოქალაქეებმა, რუსებმა. ქვეყნის ტერიტორია არის მათ მიერ ოკუპირებული. ამიტომ ვერასდროს ვეცერთმა რუს მაგ თავის სახლში ვერ უნდა იგრძნოს. ამის ნათელი მაგალითია, რომ ისინი დღეს თავს უძლებენ სახლში, ისინი თავს უძლებენ ხელშეუხებლად და ხდება ის, რაც ხდება. შეუძლებელია გამართლდეს ის ფაქტი, რაც იქ მოხდა. არც ერთი მხრიდან არ მართლდება ეს.
4: საპირდაპირგეთქვით, რომ ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოში, სადაც პატივცემენ საკუთარ კანონებს და საკუთარ ღირსებას, აღნიშნული პროვოკატორები ეგრევე პირველივე ინციდენტისას იქნებოდნენ გაძევებული სასტუმროებს.
5: სასამართლომ უნდა მიიღოს გონივრულ გადაწყვეტილებას და ამახალგაზრდას არ უნდა მიუსაჯო მკაცრი ზომა, თუმცა თქვენ უნდა ძალადობა არ არის კარგი, ჩვენ პოლიციელი მიიყვანოს შემდეგ, მაგრამ ამით ამ ფრაზით არ უნდა შემოვიფარგლოთ, რომ ძალადობას ვგმობ. არ უნდა გამოვთქვით ლაპარაკი. მიუხედავად ძალადობა მიუღებელია, ამ ქალბატონების პროვოკაციას უნდა შეფასება მიეცეს, სასამართლომ დაახლოებით გაწყვეტილება უნდა მიიღოს, რომ დაავალოს და დააკისოს რაღაც ჯარიმა და ჯარიმის გარდა გაძევება.
0: საქმის გამოძიება გრძელდება. ამ დროისთვის ერთი პირი დაკავებული ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქეებს კი ადვოკატის ინფორმაციით საქართველოს
6: ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის განაწყვეტერება, რომელიც მიხედვითაც პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოს შინაგანსაკუთრების სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებული დანაშაულთა ბრძოლის მთავარი სამართავის ყოფილი უფროსის იოსებ სიგუას მიმართ ელექტრონული ზედამხედველობა გამოქმედებს. სოფიო სიგუა შატპერავა აცხადებს, რომ განაწყვეტელება მისი უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესია და ელექტრონული სამაჯურის მოხსნა საფრთხე შეუქმნის არა მხოლოდ მას, არამედ ძალადობის სხვა ქალებსაც. მისი თქმით, წლების განმავლობაში ძალადობის პირობებში ცხოვრობდა და არ უნდა სხვა ქალების მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. სიგუა შატპერავა ასევე ამბობს, რომ საქმეზე დაკითხულია მისი ორი არასრულწლოვანი შვილი, რომლებმაც მისი განცხადებით ძალადობის მძიმე ფაქტები აღწერეს. მისი თქმით, არსებობს 112-ში განხორციელებული ზარების შანაწერები და სხვა მტკიცებულებები, რომლებიც პროკურატურაშია წარმოდგენილი. იგი ასევე ამტკიცებს, რომ იოსებ სიგუა მოწმეებზე გავლენის მოხდენას ცდილობდა მის მიმართ მფარველობა. ის გამოც ხოლმე შემოკავებული ორდენის საკმარისი არ იყო და საჭირო გახდა ელექტრონული ზედამხედველობის გაგრძელება. ადვოკატის თქმით, რისკების შეფასებისას სასამართლომ გაითვალისწინა იოსებ სიგუას ყოფილი თანამდებობა მის ხელთ ართებული ცეცხლსასროლი იარაღი და ძალადობის სავარაუდო ფაქტები, რომელთა თვითმხილველების არასრულწლოვნები იყვნენ. მისი ინფორმაციით, ძალადობის ზოგიერთი ეპიზოდი სავარაუდოდ ალკოჰოლური თრობის ფონზე ხდებოდა. ვალდებულს უარყოფს იოსებ სიგუას დაცვის მხარე. ადვოკატ თეონა გვაზავას განცხადებით, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ ელექტრონული ზედამხედველობის საკითხს შეეხებოდა და საქმის არსებითი განხილვა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს.

0: მისეთქმით სოფიო სიგუაშად პერავას განცხადებები ურთიერთ გამომრიცხავ ეხლო წარმოდგენილი წერილებით მტკისებულებების ავადობის ფაქტებს არ ადასტურებს. გაზავა ამბობს, რომ ექსპერტიზის დასწრების მიხედვით იოსებ სიგუამ არ აღნიშნება ალკოჰოლზე ნარკოტიკებზე ან სხვა მომენტებზე დამოკიდებულება. მის შეფასებით საჯარო გავრცელებული ფოტოების არ ადასტურებს თითქოს სიგუა მეუღლის ჩაცმულობას აკონტროლებდა. საქმეზე სასამართლო განხილვა გრძელდება. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მჯავრდებულების პაატა ბურჭულაძის, მუნთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჩკელაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშვილაშვილის, ირაკლი ჩხვირკიას, გური ჟვანიას, ნიკა გონცაძისა და თორნიკე მჭეთლიშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. გასაჩერებულია პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ აღმოჩენილი პირებისთვის პატიოროვნების გადაწყვეტილება. დღევანდელ პროცესზე დაკავებულმა პაატა ბურჭულაძემ განაცხადა, რომ 4 ოქტომბრის ორგანიზატორი თვითონა და რომ არა პროვოკაცია ყველაფერი შედაპირა ჩაიგდა. მის თქმით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პაატა მანჯელაძე, რომელიც ამ საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულია, აქციის ორგანიზატორების ნაწილში ჩართული არ ყოფილა. საქმეზე მედიასთან კომენტარი გააკეთა პაატა მანჯელაძის ადვოკატა ბექა ბასილაია.
1: იწყება სააპელაციო განხილვა. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ სასამართლო სისტემა თავიდან ბოლომდე მართულია ხელთელ ხაზგასმით. აღნიშნოთ, რომ არავით არის არც მტკიცებულება, არც არგუმენტი, არც საღი აზრი იმის დასადასტურებელად, რომ ის უნდა იჯდეს ციხეში, არ არის წარმოდგენილი და უფრო მეტიც, პროკურატურამ რაც მტკიცებულებები მოიტანა მასთან დაკავშირებით, ეს პაატა მანჯგალაძეს ამართლებს. ასევე მურხასთან დაკავშირებითაც შემიძლია გითხრათ, რომ ის კვალიფიკაცია, რა კვალიფიკაციითაც მას ედავებიან და ის სასჯელი, რაც მის მიმართ არის დანიშნული, აბსოლუტურად აცდენილია, როგორც სისხლსამართლის თეორიას, ისე საქართველოს სისხლსამართლის კოდექსის მოთხოვნებს და ამასთან ერთად ჩვენ უნდა მკაფიოდ ვთქვათ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხიც. 4 ოქტომბერს ხალხი ქუჩაში და ეს ადამიანები, ვინც დღეს სასამართლო პროცესზე არიან, ხო, განსაშიელი სისკამზე წარმოდგენილი, აფარგლებში დაბრუნდნენ.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოში შემდინარე პროცესს არესწრებოდა ბრალდებული მურთა ზოდელავა. ვივამედის კლინიკური დირექტორის ურავ ჩხაიძის ინფორმაციით, 4 ყოფილი გენერალური პროკურორი კლინიკაში რჩება. მისი თქმით, მურთა ზოდელავას ჩამთხოვების მდგომარეობა სტაბილურია. კურნულობას აგრძელებს კლინიკა ვივამედში, უტარდება აუცილებელი ლაბორატორიული და ინსტიტუციური კვლევები. იმყოფება ექიმ ნევროლოგის მოთხოვნების ქვეშ, აღნიშნავს ურავ ჩხაიძე. მუსიკა დაასტურა, რომ ქართული სისტემის მიერ შეტანილ საჩივრთან დაკავშირებით შიდა განხილვის პროცესი დასრულებულია. ბრიტანულმა მოუწყებელმა ვალიტრი ნიუსთან წერილობით განაცხადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებულია და ახლა შესაძლოა შემდეგი ეტაპი ბრიტანეთის მედიის მარეგულირებისთვის მიმართვა. დავა BBC-სა და ქართულ სისტემაშორის გასული წლის დეკემბერში გასული დოკუმენტური ფილმის გამოყენების შესახებ.
2: BBC-ის აღმასრულებელმა საჩივრების განყოფილებამ, რომელიც ამ პროცესის საბოლოო ეტაპია, მიიღო გადაწყვეტილება და გამოაქვეყნა მისი მოკლე შეჯამება. აღმასრულებელი საჩივრების განყოფილების გადაწყვეტილება წარმოადგენს BBC-ის საბოლოო პოზიციას ამ საკითხზე. მომჩივნისთვის შემდეგი შესაძლო ნაბიჯი არის, რომ მიმართოს დიდი ბრიტანეთის კომუნიკაციების მარეგულირებელ ორგანოს საჩივრის განსახილველად. ამის შესახებ მომჩივანს უკვე ეცნობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით BBC-ში ამჟამად აქტიური განხილვის პროცესი აღარ მიმდინარეობს. აღმასრულებელი საჩივრების განყოფილების გადაწყვეტილება წარმოადგენს BBC-ს საბოლოო პოზიციას. ეს არის მომჩივნის გადასაწყვეტის საკითხი, თუ დიდი ბრიტანეთის კომუნიკაციების მარეგულირებელ ორგანომ მიიღოს საჩივარი და მიიჩნევს, რომ საჭიროა მისი შემდგომი
3: ბაქიბუქით გამოირჩევა და მაშინ გვახსოვს, როგორი დაპირებები იყო, რომ შენ საქმის ბოლომდე მიიყვანთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუ თვითონ BBC-ს ასე ვთქვათ ეთიკის კომიტეტზე არ მოხდება ამის განხილვა, შემდეგის გადაინაცვლებს სასამართლოში და ასე შემდეგ და ახალ ხედავთ, რომ ამ პროცესს თავდაცინება აღარ აგრძელებს. იმ მომენტში მათ რაღაც გარკვეული ტიპის საზოგადოებრივი აზრზე ზემოქმედება მოახდინეს და თავისი მომხრეები დააჯერეს, როგორი მაგრები არიან და როგორ გააგრძელებენ საკუთარ სიმართლის დაცვას ბრჭყალებში და მოუწყეს. ახლა კარგად ვხედავთ, არავის არ ხვდება იმის მოლოდინი, რომ ეს საქმე ოცნების სასარგებლოდ დამხრდება.
4: აბა ყველას ახსოვს ის ისტერია, რომელიც ხმოცება მოაწყო BBC-ის დოკუმენტური ფილმის შედეგად და ის მუხარები თუ როგორ იქადნებოდნენ, რომ ისინი იჩელებდნენ ბოლომდე. ჩვენ არ მგვისმენია არაფერი ქართლიდან, შემდეგ ნაბისთან დაკავშირებით შესაძლოა ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ უსუსურობას, რომელიც ქართულობას გააჩნია საერთაშორისო არენაზე და იმ სიყალბეს, რომელიც მათ ხიარ დიდი ბრიტანეთის მისამართით ჰქონდათ BBC-ის დოკუმენტური ფილმის გამო.

0: ქიმიური იარაღის გამოყენება საფუძვლი მოსახლეობის ძინავამდე შეუძლებელია რომ არ იყოს გაცდენილი შიდა დავას და არ იყოს საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევასთან საქმე. იმიტომაც ამოქმედა აქ მოსკოვის მექანიზმი და იმიტომაც ხედავთ იმ საერთაშორისო გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებს ეუთოსგან, საერთო საპარლამენტო ასამბლეისგან.
1: კანდიდატურ საბათუარა ურთიერთობების საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მომსვლისთვის ამათებელი წერილი გაუგზავნა, საქართველოს ხელისუფლება პოზიტიურად აღანიშნა. მან თქმით მოუთმოვა ძალიან ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის შეფასებით ურთიერთობების გადატვირთვა სჭირდება მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც სრულად მიუნდობა ეკრება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან.
2: საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები დაიწყოს ახალი კურსიდან. არანაირი საფუძველი არ ქონდა სანქციების დაწესებას, ეს იყო უბრალოდ შანტაჟის და მუქარისთვის გაკეთებული. დღევანდელ ადმინისტრაციას პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ფიქრობს შესწევს იმის ძალა, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილებები, რაც იყო ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, ძალიან მარტივად შეცვალა.
3: ის რომ ქართული ოცნების ლიდერები ამ ხელახურადღებას ანიჭებენ ერთ ავტომატურად გენერალ, მათ არავინ არ ესაუბრება, არავის არ აინტერესებს და არავის არ აქვს არავითარი რეპუტაცია ან მიმზიდველობა. თუ ოცნებას სურს დაამახოს ქართულ ხალხს რეალური ნაბიჯები ამერიკასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ზოგადად ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან ურთიერთობების გადატვირთვის და გაუმჯობესების, მაშინ თავად უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. თავად უნდა შეცვალოს ანტიდემოკრატიული ქცევა, თავად უნდა თქვას უარი ძალადობაზე, ავტოკრატიაზე და დაუბრუნდეს იმ ღირებულებებს, იმ ვალდებულებებსაც მას ევროკავშირში, ევროკავშირის წინაშე აღსაგებად.
1: ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ქართული ოცნება საკუთარი ოპონენტების საკონსტიტუციო სარჩელის საფუძველზე აკრძალვის საგნად საჭიანურებს, რადგან იმოქმედოს ისე, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატ შეიცვლება. საკონსტიტუციო სარჩელის ქართული ოცნება ოთხი ოპოზიციური ძალის გაუქმებას ითხოვს, ესენი ალელო, ნაციონალური მოძრაობა, ახალი და პარტია ფედერალისტები.
4: პარტიების აკრძალვის მიზანი ოცნების მხრიდან არის დემოკრატიის დასამარება, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები არის დემოკრატიის ნაწილი. ხო შეუძლებელია შენ საუბრობდე დემოკრატიაზე ერთი ხელით და მეორე ხელით ცდილობდე პარტიების აკრძალვას, ანუ დემოკრატიისთვის ფირის გამოხდას. ეს არის ფაქტობრივად დემონსტრირება იმისა, რომ ოცნება სრულად ამბობს უარს დემოკრატიაზე, თავისუფლებაზე, კონსტიტუციურ უფლებებზე, რომელიც ხალხს აქვს და ცდილობს, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებს ყველა ფორმით გაუსწორდეს.
0: საუბარი როდესაც პარტიების აკრძალვაზე მიდგება, იქ იმ ქვეყანაში დემოკრატია არ არსებობს და იმ ქვეყანაში არჩევნები შეუძლებელია რომ ჩატარდეს, სადაც ასეთი გამოგონილი მიზეზებით იკრძალება პარტიები. ახლა თუ აკრძალული და აქ საქართველოში რომ არ მომწონს რომ ოპოზიცია მომიგო არჩევნები და ამიტომ უნდა აკრძალო, ეს პრინციპი რაღაც მოქმედებს, აქ უკვე დემოკრატიასთან საუბარია, არ აგვაქვს დემოკრატიაზე და შესაბამისად გასაგებია რომ არჩევნებში მონაწილეობას უბრალოდ აზრი აკარგებს.
3: ქართულ ოცნებაში კარგად აცნობიერებენ თუ რა მხელა ფასი ექნება თვითონ ქართული ოცნებისთვის პარტიების აკრძალვას, როგორც უჭიდურეს ზომას და იმ ფორმით, რომელსაც ქართული ოცნება იყენებს, იყენებენ მხოლოდ და მხოლოდ ყველაზე ველური ავტორიტარული რეჟიმები. ამრიგად ეს არის მათი პოლიტიკური დანაჩენის ერთ-ერთი ეპიზოდი, რომელსაც ის დაეფუძნება, თუკი პარტიებს აკრძალავენ.
2: თავარი აყოლაფაში არის ის, რომ ოცნების мотиваცია არის ერთადერთი ა პროცესში. ნებისმიერ ფასად შეიძლება მოძრაობის გარეშე ვერ მოიგებს ვერასდროს არჩევნებს. არა ფორმალურად და რეალურად მაინც დატოვებს ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც მის ასე ვთქვათ მთავარ პოლიტიკურ მეტოქეს და რაც მთავარია მტრის ხალხს, იმიტომ ოცნება თავად ზრუნავს იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნების შიში ამ ქვეყანაში იყოს ყველაზე ძლიერი შიში.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: გარემოსაცვლისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში დღიდან ფუნქციონირებას იწყებს ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გასტრონომიის ეროვნული სააგენტო. სააგენტოს შექმნის მიზანია ქართული გასტრონომიური მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება, პოპულარიზაცია, საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდა, ასევე გასტრონომიის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება. სააგენტოს ხელმძღვანელის მოვალეობის დროს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი პროდუქციის პოპულარიზაციისა და კონკურენტული

მოსახლეობის ზრდაზე, ასევე სახელმწიფო უწყებების და კერძო სექტორ შორის კოორდინაციის გაზრიერებაზე. სააგენტოს შეფასებით, სააგენტოს საქმიანობა ხელს შეუწყობს რეგიონების განვითარებას, სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაციას, აგრო და გასტრონომიური ტურიზმის გაზრიერებას, ასევე ქართული პროდუქციის ხარისხისა და რეპუტაციის დაცვას, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ფასრებზე. ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევა სოხაძის განცხადებით, სახელმწიფოს მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის კონტროლი მნიშვნელოვნად გამოკაცრდა. მინისტრის თქმით, ტენდერში გამარჯვება არ ნიშნავს, რომ მობილტინობის მიერ ფასად ჩაუბარება. მისი განცხადებით, ყველა კონტრაქტორისგან უმაღლესი ხარისხისა და ვადების დასვას მოითხოვენ, ხოლო გამოუვლენელი ხარჯების გამოსწორება კომპანიებს საკუთარი ხარჯებით მოუწევთ. რევა სოხაძის განცხადებით, ბოლო თვეებში ინფრასტრუქტურის სფეროში განხორციელებული რეფორმების მიზანი სექტორის გაჯანსაღება და პროექტების ხარისხის გაუმჯობესება. მისი თქმით, კომთავასობს. საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა რეგისტრაციის ბოლო ეტაპი დაიწყო. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციით, დასკვნით ეტაპზე მშობელსა და კანონიერ წარმომადგენელს შესაძლებლობა აქვს სასურველ საჯარო სკოლაში დარჩენა თავისუფლად ან წინა ეტაპის დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე ბავშვი 31 ივლისის ჩათვლით დაარეგისტრიროს. რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლები, მოსწავლის რეგისტრაციის შესაბამისი საჯარო სკოლა განმელი დოკუმენტაციის საფუძველზე უსრულებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 89.
1: Субтапаси субтасалчи. Франко Тмисфони 99 лари. Элсеве Тмишамбони 400 миллилитри 14 лари და 99 тетри. Мартин Лайони Сунамо 50 миллилитри 19 лари და 99 тетри. Персини Тхеводи Сарицхи Сашвалеба 2 литри და 155 миллилитри 24 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. Ишопингет ასევე онлайн გვერდზე 3.ch.lg. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძლება სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაი მისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება

0: ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ეგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოდგენებს გაიცემთ ინსტრუქციას. გარდა თემოვნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეკიმს.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Radio Pali Presenter-ში rubrika Matrica. მოგიყვებით ამ ვებ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა Matrica-ში.
4: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300. საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერად მეტროველთან ერთად.
5: ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ ეტრეველი. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე, რადიო პალიტრის ეთერი, და ასევე მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. თელავში მომხდარ ინციდენტის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ჭიხოაძის მიმართ პროკურატურა ახვეცის ორნიზების სახით საპატიმრო გირაოს გამოყენების შუამდგომლობას დააყენებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში გამოცხადეს, გირაოს ოდენობა 5000 მეტის გამო სამართალდამცველმა გიორგი ჭიხოაძე დააკავებს. გამოძიება მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ სუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სამწლამდე არის თავისუფლების ახვეცას ითვალისწინებს. თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას. ამ შემთხვევაში ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებულ შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ამასთან ადმინისტრაციული წარმოება არის დაწყებული მომღერალ ალექსანდრე მრევაშვილთან მიმართებითაც. შესაძლოა ცნობით, რევაშვილი პოლიციის განყოფილებაში ქორწილში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით მოწვის საკითხი კითხებოდა, რადგანაც მან უარი განაცხადა განყოფილებაში დიდი ხნის დარჩენას. ოფიციალური ამბობს, რომ ქორწილში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოს დატოვება აეკრძალათ პროკურატურა, ანუ საუბრობს სანამ გასრულდება ძიება, მანამდე არის ეთყობა როგორც ჩანს საუბარი, რომ აი ზოგადად ის ასევე ამბობს, დადგენა უნდა დაკავებულს ვინ მიაყენა დაზიანება, საუბარია ბიჭის დაზიანებაზე. მახჩობდა რომ ამბობს ეს გოგო 60 კილოგრამია და დათვის ხელები საიდან აღმოაჩინა მის ხელზე ვერ გეტყვითო. ის ასევე ამბობს, თუ პროვოკაცია

0: ეს კონდა ადგილი 120 კაციან ქორწილში ფანგრიანი მოკიაც არავის კონდა რომელიც გადაიღო რა უნდა გადმოასხა იმდან ისეთი რომელიც გადმოაციო ორ სახურავს და აპარატურას დაესხასო ამბობს ლალი აბციაური დღეს განცხადების პრემიერში ამ თემას განიხილავთ ოღონდ უფრო ზოგად ჭრილში როგორ დამოკიდებულება უნდა კონდეს ასეთი ინციდენტების მიმართ და ზოგადად რუსეთის და რუსი ტურისტები და სამწუხარო ზოგიერთისთვის ეს რაღაც ახალ ეთნიკურ ნიადაგზე განცხადების გაკეთების საფუძველიც გახდა. გიორგი დავითური ადვოკატია, ირაკლი ხვადაგიანი ისტორიკოსი არის ჩვენთან, მოგეს სამეულს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, თქვენ რა უწევთ როგორც იურისტისგან ამ შემთხვევაში ეს ინციდენტი რო შევა ფასოთ. მოკლედ, ბევრი საგრავს აღმა გაითად სასტუმროს პასუხის გამოდაზე პირველ რიგში, ახლა ეს არა იურიდიული პასუხის გამოდაზე, არამედ მორალურ თემაზე თქვენ რას ფიქრობთ?
1: პირველში მოგესალმებით მადლობა მოწყობისთვის. ინციდენტის განხილვა რომ დავიწყოთ, პირველში ფაქტები დაზუსტებული არავის არ გვაქვს, რაც საჯაროდ გავცელდა ის ვიცით, რამდენიმე წყარო მათ შორის შესესე ადასტურებს, რომ სასტუმროს ნომერში ან ნომერში ხოლში არ დაწყებული ეს ინციდენტი დაიწყო საჯაროდ მესამე სართულზე ზევით განთავსებულ ბოლოს გავცელებული განცხადებით სასტუმროს ყველა სხვა სტუმარი ქორწილის შესახებ და ვიცით ის, რომ გარკვეული სითხე გადმოასხეს, რომელიც წყალი იყო თუ რა იყო, არ ვიცით, უნებლიე, მაგრამ სითხის გადმოსხას ასევე რამდენიმე წყარო ადასტურებს, პაჩოლის ადასტურებს ან მიუთითებს პაჩოლის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. პასუხისგებლობების თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ სამართლებრივი მორალურ პასუხისგებლობაზე ალბათ გამიჭირდება საუბარი, რაც შეეხება სამართლებრივად ნებისმიერი სასტუმროვანი დახურული სივრცე და უნებლიე ერთ-ერთი ლეგიტიმური დასახელებელი საკითხი არის ამ დახურული სივრცეში მენეჯმენტ ადმინისტრირებას რამდენად ჰქონდა შესაძლებლობა მიიღო

0: დაწყებული კონფლიქტები ბევრად უფრო ცუდად თავდება, ვიდრე 120 მუხლი არის და ხშირად ასმერვეში, ანუ მიმდინარე საუბარია სავარაუდოდ ნასვამ ადამიანებზე, ქორწილზე, ქორწილი რომელიც ადამიანს არ არის დაბადების დღე, ანუ ვარაუდობენ ერთხელ ხდება, განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია. და ასევე საუბარია იმაზე, რომ როგორც ყველა ეს წყარო მიუთითებს კონფლიქტის ან კონტაქტის ინიციატორის, სტუმრებსა და დამსვენებლებს შორის არ ყოფილან ქორწილის მონაწილეები. და ვითარებაც სწორედ იმ სიტყვიერი თუ წლის გადასხმის კომენტარების დაძაბვა გამოიწვია, რასაც აღწერენ სხვადასხვა წყაროები. აქედან გამომდინარე, კი, ამ საქმეს შეიძლება ქონდეს გარკვეული ბრალისა და წინააღმდეგობის გარკვეული გარემოება.
1: რასაც აღწერენ მაგალითად, ხო, ეს თქვა, წარმოგიდგენთ ხა აპარატურას და ასე შემდეგ, გასაგებია ხა ხო.
0: აგრეთვე არის
1: რეგულარული სანქციებიც არის. ხო, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს გამამართლებელი, თქვა.
0: ამ ადამიანზეც პირველად ეს გარემოგარწინააღმდეგობის და ბრალის დანიშნული გარემოებები ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ მაგალითად აუცილებელ მდგომარეობაზე. მიპირებში პასუხისგებლობაზე უნდა ვისაუბროთ ორი მხრივ და დაიწყოთ დასვენებლებიდან. მინიმუმ ადმინისტრაციული სამართლ დარღვევები მათ ქმედებებში არის უკვე აღწერილი ჩემი აზრით. რაც შეეხება უშუალოდ ჩანაწერებს, რაც ინფორმაციას რაც ვრცელდება, რამდენად გვაქვს აქ გამომრიცხვევი პასუხისგებლობის გარემოება ბრალის ან გარწინააღმდეგობის, ამ ადამიანს ჰქონდა მათ შორის დაზიანება მიტანებული და ყველა ადამიანს გასაგებია, რომ საუბრობ ქალზე, კაცზე და რაღაცა საზოგადოება ზოგადად რა ვიყოთ, ვინ იყო, რა მოხდა და საზოგადოება კაცს უფრო მეტად მოსხოს, რაღაც დაკვირვი ტკივილია იტანოს და ბევრი რაღაც გააკეთოს, ყველა ადამიანი
1: ინდივიდუალური საზოგადოება მომდენ კონტექსტსა განსხვავებული შეიძლება,
0: ხო? გაჩნია, ეს თავისთავად არა, მაგრამ თუ ოჯახურსა შეიძლება გავითვალისწინოთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ სრული სამართლებრივი სურათი რომ შეფასდეს აქ არის თული, მაგრამ ხშირად ვიცით, რომ როდესაც საქმეები ესე ხმაურდება, გარკვეული გარემოებები გავლენას ახდენს ხოლმე იქლებ მდგომარეობებზე, მათ შორის საქმეების კვალიფიკაციაზე, მათ შორის ის, რომ საზოგადოებაც საინტერესო გახდა საქმე, პოლიტიკური მდგენელები ან ცვლადები და როგორ შემოვა ამ საკითხში. და იმედი მაქვს ეს ყველაფერი ამ საქმის მიმართ მაღალი საჯარო ინტერესი და სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური მდგენელები არ მოახდენს გავლენას იმაზე, რომ რაც ვიცით, ერთი ბრალდებული მხოლოდ ერთი ადამიანის მიმართ იყოს წარდგენილი ბრალი, მხოლოდ ერთი ადამიანი დაისაჯოს და ეს ინციდენტი ორივე მხრივ იქნება გამოძიებული და მიეცემა რეალურ გარემოებებზე დაფუძნებული სამართლებრივი კვალიფიკაცია. და თუმცა შედეგი დადგება ისეთი, როგორც ჩვეულებრივ სიტუაციებში, მაგრამ ამას გასცდა ალბათ უკვე.
1: ხო, ნუ ეს გასცდა ამას საერთაშორისო
0: ხასიათს,
1: ხო, ტურისტებზე იყოს აბარი. ერთი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ნიაკლი ფადაგიანი ისტორიკოსი არის მეორე სტუმარი. თქვენ რომ შეფასებთ ჯერ ზოგადად იმ მომხდარს რაც?
2: სალონში დავდეს, მადლობა მოწვევისთვის. ახლა ბოლო ორი დღე არის ყველა მოცული ყოველ შემთხვევაში ჩემს ირგვლივ, აი მარკეტშიც რო გადიხარ გესმის ამ თემის განხილვა და ეს მარტივი ტესტი არის, ხო? ახლა ფორმალურად ამ ფაქტამდე რომ გადავინაცვლოთ ეს თავსად კითხვა, რომ ქორწილში კონკრეტული პირების ჯგუფმა რაღაც შეკამათი უთანხმოება იყო და ფიზიკურ შეურაცხყოფა მიატანა. ერთმა რატო არის ეს განსახილველი საგანი, რატო უნდა მაწუხებდეს მე, მაგრამ მაწუხებს რატო? იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი, ეს ჯერადი რაღაცა განკურნებული მოვლენა, აქ არის უფრო დიდი რამ, ეს არის პოლიტიკური დღევანდელი ვითარების გამო ძალიან განწყობილი აღქმები საზოგადოების და ამას აქვს თავის საფუძველი, ობიექტური საფუძველი. ხო, აქ არ არის საუბარი ადამიანს ან ქალსა და კაცს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებაზე, აქ არის საუბარი რუსულენოვანი ან რუსეთის მოქალაქე ან ეთნიკური რუსი ტურისტების შეურაცხყოფელ ქცევაზე, როგორც კონკრეტული ადამიანების ან ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, ასევე ეს რაღაცა ისტორიულ ტრავმასაც უკავშირდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად, ანუ ომის მდგომარეობაში მყოფ ორ ქვეყნის მოქალაქეებს შორის ახალი ფურცლიდან დაიწყონ ამ საზოგადოებრივ ურთიერთობას, მით უმეტეს თუ კი ამას აკეთებს, ხო? შეიძლება ერთ კონდეს ამისი მოტივაცია, რომ მოდი დავიწყოთ წარსული და რაღაცა ჰუმანურ საფუძველზე ხელახლა ესე ხანამდელმა ერთად ვიცხოვრებ, თუმცა მგელი ველად რჩება. ამ დღევანდელი რუსეთი და რუსული საზოგადოება, არ ვიცი, შეიძლება იმისთვის ეს ჩანდეს, რომ კერძო მოსაზრება არაფრით არ

0: ნებს და არაჩვენებს იმას, რომ ეს თავის იმპერიულ ტოტალიტარულ ძალადობრივ წარსულს და აწყობს რაღაცნაირად ემიჩნევა, ხო? ან ამასთან გვაქვს საქმე, ეს არის ყველაზე კერძო შელაპარაკება, ეს იყო კოლექტიური რუსის, ასე თქვა, შეურაცხყოფელი და დამამცირებელი და დესტრუქციული მოქმა დამოკიდებულება, ანუ ყოფილი კოლონიზატორის, რომელიც ზემოდან უყურებს სხვებს, მიაჩნია, რომ ეს ტერიტორია არის მისი, ასე თქვა, საკუთრება, ეს არის ველური განვითარებელი ხალხი, რომლებიც მხოლოდ იმისთვის არსებობენ, რომ გაგართონ, მოგემსახურონ, იმდა რომ იცეკონ და ამით ბედნიერები უნდა იყონ და რაც თავარია შენ სენაზე უნდა გელაპარაკებინა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, რომ ეს ხო რუსეთი იყო და რუსეთი იქნება და ფაქტობრივად რუსეთი არის და რატომ, ანუ ეს სხვანაირი მოწყობის, ასე თქვა, კოლექტიური იდენტობა არის, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ, ანუ რუსეთის იმპერიის ყოფილი კოლონიები, რომ მათ დაელაპარაკოთ მათსავე ენაზე. ხო, ანუ ამისი, ასე თქვა, ამოხეთქვა იყო ეს ყველაფერი ეს კონკრეტულ ეპიზოდში და ეს არ არის ერთჯერადი, ხო? ანუ ჩვენ საზოგადოებას, არ ვიცი, სტრაფაკოს გავს ინციდენტი იყო და სასამართლომდეც მივიდა ეს საქმე, ასე დეტალებით უმეშლება აპატიებს ალბათ მაყურებელს მენელი, როცა ტაქსის მსხვილი და აპატიმდეს იმის გამო, რომ ანალოგიურად ესეთი შეურაცხყოფელი თავხედური შოვინისტური რაღაცა ასე იმპერიალისტური ქცევის და დამოკიდებულების გამო მგზავრი რუსეთის მოქალაქეები არ მიიყვანა დანიშნულების ადგილას, არამედ ჩამოსვა უფრო შორს აგობრებას ხეში, ხო, ბომბორში. და მაქსმოსაჯულებმა გაამართლეს ეს ადამიანი, გამომდინარე იქნება ეს არ იყო რაღაცა კონკრეტული ესეთი ბოროტი ხულიგნობა, ანუ ეს ბოროტი ძღოლი ადგა და დაჩაგრა და დაამცირა იქეთ უდანაშაულო და რაღაცა კეთილშობილი მგზავრები, ხო? ანუ ეს აბსოლუტურად მსგავსი
1: უარეს შემთხვევა რომ დამდგარ იყო, მოხდებოდა
2: გამარჯვის გომბორისტონა როგორ
1: მოხდებოდა ჩამოთვლილი და ერთ-ერთი მოხლე რომელიც
0: კვალიფიკაციაზე სიძულიერით მოტივირებული ალბათ, ხო?
2: გატაცებაში გავიდა.
1: აა გატაცება. ამ ფილოსოფიაში სისხლსამართლის კონტექსტზე რაც ნაუცებდეთ, ქმედებები არის, მაგრამ ამ ქმედ ფილოსოფიას სისხლსამართლის კონტექსტის და ზოგადად საჯარო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ნორმების ფილოსოფია ემყარება იმას, რომ ეს ქმედებას საზოგადოება აღიარებს, რომ გასაკის ქმედებას. ანუ მაფიც საჯულებთან როდესაც მიდის საქმე სიმამდვილეში, ეს არ არის მარტო პასუხი იმაზე, სისხლსამართლის კოდექსს გათვალისწინებული ქმედება ჩაიდინა თუ არა, არის თუ არა ეს ქმედება გასაკიცხი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. და ხშირად ერთდა იგივე ქმედება წარმოსაუბრებ მარცხ და მარცხინაობების და ბრალის დონეების ხელგარემოებებზე, ხო? შეიძლება არც ერთი არ არსებობდეს, არც ბრალი გამოირიცხებოდეს, არც წინააღმდეგობა გამოირიცხებოდეს, მაგრამ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში სხვადასხვა ტიპის ცვლადების და მდგენელებიდან გამომდინარე, მაწინზე მათ შორის ისაუბრა ჩემო კოლეგამ, ამ მდგენელებიდან გამომდინარე შეიძლება არ ჩაითვალოს საერთო საზოგადოებრივი
2: გასაკეთებელი. შეიძლება მივიდეთ, რომ აღნიშნე როგორც ტურიზმიდან ხარ გეთქვა, კოლექტიური პასუხისმგებლობა შეიძლება ეკისრებოდეს, რომ ყველა რუსი მის გამო რაც რუსეთმა ჩაიდინა, მაგალითად და ასე თუ გავრჯით, როგორ საგანზე შეიძლება მივიდეთ, ხო?
1: ძალიან ცუდ შედეგებზე უნდა შეიძლება მივიდეთ, ესე თუ განსჯით, მაგრამ ალბათ ესე არ უნდა განსჯოთ, განსაჯოთ. ბევრად კონსპირაციებს თუ ბევრად სწორი შედარება იქნებოდა, მაგალითად ქონი შედარება, რომ ყოფილიყო შემთხვევა, რომ რუსულად საუბარი გაიგო ქორწილის ვიღაცა მონაწილემ და ავარდა ოთახში. აი მე სწორი შედარება გამოვიდა და
2: ეს ყველა ასეთ სადეს მაგ
1: წარმოიჩინოთ იმ შესაძლებლობის დანაშაულთან დაკავშირებული ადამიანების ფსიქოლოგიაზე რომ საუბრეთ, ის მხარე იღებდა ტელეფონით, ვარაუდობდა იმედი მაქვს, რომ სამამზადო ორგანოებს სრული გადაღებული ჩანაწერები რაც ჰქონდათ, ისინი იქნება ამოღებული, იმიტომ რომ აი ვანზეც ჩანს, რომ ტელეფონი როგორც მახსოვს ჩანს, რომ ტელეფონი უჭერა სასურველ ოთახშიც გავცელდა კადრი აშკარად, რაც ტელეფონი უჭერა და მაღალი ალბათობა რომ ეს კადრი ჩართული იყო ბევრად უფრო ადრეც, ვიდრე ეს უბრალოდ გავცელდა ის რაც სავარაუდოდ რაც ბუნებრივია, ხო? მაგრამ სამდროს კოლექტიური პასუხისმგებლობაზე რომ საუბრობ, ზოგადად როცა სამართლებს სისხლსამართლებრივი პასუხისმგებლობა შეეხება საქმე, კოლექტიური პასუხისმგებლობა არის ცხადად აკრძალული, არ შეიძლება. მაგ ძალიან გახლავთ, ცოტა ხანი რომ გვერდზე გადავდოთ რუსები და შევხედოთ მაგალითად სინდისის პატიმრებს, როცა სკამის დაწყა, ხო? ანუ მსგავსი შემთხვევები არის რაღაც სხვადასხვა პოლიტიკური უკმაყოფილების გარკვეული რომ გადაიზარდა, ან როდესაც არის გარკვეული სამართლებრივი შედეგები, ამ სამართლებრივ შედეგებს გარკვეული ადამიანს უკავშირეთ, ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. მაგრამ კოლექტიური პასუხისმგებლობა

0: ისტორიულ დაბადებაში, მაგრამ როდესაც შეეხება სამართლებრივ სამართალს შესაძლოა გზავნილი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს არანაირად, რომ საზოგადოებას არ შეიძლება ქონდეს ეს მიდგომა ჩვენს ყველა რუსის მიერ, მაგალითად ოკუპაციის პასუხისმგებლობის ყველა რუსეთს ყველა მოქალაქის მიმართ დაკისრებაზე. ეს ცოტა სხვა საკითხია, ვიდრე მაგალითად კლასიკური სისხლის სამართალი, მაგრამ რუსეთსა და საქართველოს საუკუნოვანი ისტორიიდან გამომდინარე, რაც ეს არის, იქ კარგი და ამ ისტორიის მას ერთი რიგით მოქალაქე, რომ ამჯერად არის როგორც ადვოკატიანი, იურისტიან, სამართალცოდნე, ერთი როგორც საქართველოს რიგით მოქალაქე. კი, მე განვიხილავ, რომ რუსეთის ყველა მოქალაქე ამ შემთხვევაში, საუკეთესო შემთხვევაში, სულ არ აინტერესებს ის პრობლემები, ის ტკივილი, რასაც მათი ქვეყანა, მაგალითად საქართველოზე ახორციელებს და გამოუწევდა. ეს არის საუკეთესო შემთხვევა. უარეს შემთხვევაში ან მონაწილე არის, უარეს შემთხვევაში ან მონაწილე არის, ან უთანხმდება. თაქულას აღჭურვაში
1: აკათ როგორია იყოს დამოკიდებულება.
0: აბა ჩემი აზრით, თორსა სამართლებრივი შეფასება შეკეთე, თუნამდეც სამართლებრივი შეფასება
1: გასაგებია, ხა აბსოლუტურად.
0: ეს ორი
1: ნაწილი დამოკიდებულება უნდა იყოს, იმიტომ რომ ახლა რაღაც განცხადებები რო კი ქალი სცენა არ შეიძლება, მაგრამ რუსი ქალი ქალი არ არის და რაღაც ხო რაღაცები ხო მიუძღვნა რაღაცა რაღაც მომხდარა, ხო, იმიტომ პერს აცლია ადამიანურს აწეს და ერთგული ადამიანს ეს ადამიანი რა თქვა, ქალი კი არის, ბავშვი კი არ არის, ანუ ტარია და შეიძლება მოკლა. და ჩვენ სულაც განხორციელდა, ხო, ნიკოლი წმინდა აფხაზეთში ამ მეტოდით, რომ ქართველი ქალი და ბავშვი შეიძლება მოკლა, იმიტომ რომ ის ქართველია და მტერია და არ არის ქალი. და ასე შემდეგ, ხო. კავაძესაც ვახსოვს, რომ კითხეს აქციის მონაწილე ქალებს, როცა მინდა კავაძემ თქვა, რომ ეგენი ქალები არ არიანო და ხო, აღ მათ არ უნდა დაუსგავსოს ალბათ, ხო?
0: და მეგონე არც არის ეს პრობლემა, რამდენიმეიქიდან რომ ახლა ვინც ამართლებს ალბებული სამ შემთხვევაში საქციელს და არ იზიარებს აპრიორი, ხო, თქვენ შენიშნეთ, რომ საიტკენ ცდილობს დაზარალებულების ჯგუფი საქმის წაყვანას და როგორ ამას არ ეთანხმება, არ არის მოხებული და აღთვალებული აი ამ ძალადობრივი სცენით, ხო, უბრალოდ ისმის კონტექსტი, რას მოყვაეს, რომ კონკრეტული ადამიანი ყოველთვის ვერ იქნება და ვერც ერთი ჩვენგანი ვერ დავდგა თავს, რომ აფექტის და ძალიან ესეთი კრიტიკული სიტუაციის დროს აბსოლუტურად ცივგონებით ვაკონტროლებთ ჩვენს ქცევას და არც არავინ არ ითხოვს, რომ ეს ადამიანი რაღაცა გმირის შარავანდეთით შეიმოსოს და მოუწონოთ მას საქციელი. დაწუნებული ვარ ახლა, როგორც აღწერენ მისი ახლობლები, ესეთი პიროვნება არის, რომ თვითონაც დიდი დისკომფორტი ექნება ამის გამო, მაგრამ აქ არის საუბარი რაზე, ანუ რასაც პირიქით ცდილობენ, რომ ეს მოიყვანონ რაღაცა პირუტყვად, მხეცად, დანაშავეთ, ბოროტ ადამიანად. შეიძლება დავარქვათ რიტუალი, იმიტომ რომ ესეთ თემებზე მანიპულირებისას ძალიან უყვართ, რომ რაღაცა გზნობები შეულახეს, ხო? ანუ ეს რელიგიური გზნობები შელახვის აი ამ რაღაცა მითით ხშირად ამართლებენ მართლა ესეთი სასტიკ და საზარელ და მასობრივ დანაშაულებებს, ხო? ანუ და რითი არის ნაკლები ესეთი ძვირფასი საოჯახო რიტუალი, რაღაცა ხო შეგვიძლია დავსვათ ეს კითხვა. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ არავის არ მოსწონს ეს, ხდება და ცნობიერებს ეს იყო უკიდურესი გაღიზიანების აფექტის, შეიძლება ხა ქორწილი არის და ალკოჰოლის გარკვეული ზემოქმედების შედეგიც. და პლუს ამას აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სათხდება ეს და რა სიტუაციაში ხდება, ხო, როდესაც ხედავთ აბსოლუტურ უსამართლო მოქალაქეების გზნობს თავს მარტო და საკუთარ სახელმწიფო სისტემას, ბიუროკრატიას, პოლიციას და სასამართლოს ის ხედავს არაოგოც მის ინსტრუმენტს, რომელიც მის კანონიერ უფლებებს დაეცავს, არამედ ამ კანონიერ უფლებების შემლახავს და ფეხბურთს გამთელავს, ხო? ანუ იყო საუბარი, რომ ახლა რა გაგიკვირდათ ქალისთვის ფიზიკური, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფის მექანიზმი, როცა თვითონ შენივე სისტემა ამას აკეთებს პერმანენტულად, ქუჩაში სცემს ქალებს, ციხეში ყავს, სასამართლოს კორიდორებში მოჯლუგუნებით და საშინელი შეურაცხყოფით მომასპინძლება, ხო? და პლუს ამას საუბარია ქვეყანაზე, რომელიც არის რუსული, ასე ვთქვათ, გავლენის აშკარა და შეუძლებელია, ხო, ამის ვარყოფა, თუ არა ლამის პირდაპირი ადმინისტრირებლებას ასხებოდ, რომ ისინი დგანან კანონზე მაღლა, მათ ვერ შეეხება, იმიტომ რომ არის ესეთი დაკვეთა, რომ არ შეაწუხო

0: ქართულის
1: უბრალოდ პოზიცია ხა ერთ-ერთი ის გაკეთა განცხადება აჭარის ხელმძღვანელი არის ცოტნე ანანიძე სპეციალურად უტრირება კონკრეტული ტურისტების ეროვნებაზე ჩვენს ეკონომიკურ ინტერესში არ შედის ჩვენ ვართ ტურისტული უსაფრთხო ქვეყანა და შესაძლოა იყოს რომ ტურისტულმა სეზონმა უსაფრთხო ჩაეროს ანუ პრიორიტეტი არის უსაფრთხოება და ტურიზმი. ამიტომ ასე ინციდენტები შეიძლება ცუდად
0: იყოს, ამიტომ რომ დიდხანს ძელდებოდა ეს ინციდენტი და არც პოლიციის რეაგირება იყო დროული აღმოჩნდა ესე და არც სხვა ინსტრუმენტებმა. უბრალოდ რომ შევაჯამთ, ანუ მოქალაქეები გრძნობენ, რომ ეს სახელმწიფო მათი არ არის, ის მათ ზურგს უკან არ დგას და პირიქით უცხო ქვეყნის და
1: ფული გინდათ რომ ამ შემოვიდეთ ფული დავხარჯოთ სასტუმროში, რესტორანში და მაგრამ ჩვენ არ გინდივართ და მაშინ უნდა ჩაკეტო ხო საზღვარი ანუ
0: ეს დამოკიდებულია მაგაზე ხო ბუნებრივია ჩვენ არ ვინახავთ ესეთი პირებული ის ხაზი რომ მაგალითად რატიუსიერაც გინდა ის კენით და გარითვლება მე არ შეხვედრო უცხოელებ მაგაზე მაგრამ ბუნებრივია ეს არის პირველში ალბათ რაც უნდა მეცადოთ, როდესაც ესეთ საუკუნოვან ბრძოლაში ვართ და გადარჩენაში ვართ, როგორც ვარ მე რუსეთანავე, ალბათ მოწინააღმდეგეს არ დავამსგავსოთ. ჩვენ თან არ გახდეთ ფაშისტები. ბუნებრივია ეს ამბავი, მაგრამ მე რუსულად შეხება ზოგადად კიდევ ერთხელ თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს, სამართლებრივად თქმები მას რომ საკუთარ საზოგადოებრივ ინტერესს გამოიწვია იმ პრობლემა, რაც ჩემო კოლეგამ აქ ჩამოთვალა. სამართლებრივად საკითხი საკმაოდ მარტივად არის. კორპუსში ესე გამოიყურება, საქმის მასალებზე წვდომა არ მაქვს. კონტროლება ტერიტორიაზე მოხდა ყველაფერი. იქნება ამის ვიდეო, აუდიო ძალიან ბევრი მტკიცებულება. არსებული სურათებზეც მიუთითებს, არის ის რომ ინციდენტი დაიწყო ამ სტუმრების გამსვენებლების მხრიდან, კონტაქტი განხორციელდა მათი მხრიდან. რამდენიმე წარმაზე მოვითითებს, უბრალოდ ისინი აღარ გაჩერდნენ და საბოლოოდ გამოიწვია დადგა ის შედეგი, რაც დადგა და არაერთი საქმეელი როცა მსგავსი შედეგები არამხოლოდ ქორწილების, არამედ მსგავს საკითხები ბევრად უარესად თავდება, რაც მართლა ის არის კარგი და რაც შეეხება ამ განცხადებას ტურისტული სეზონის უსაფრთხოებაზე და შემოშვება არ შემოშვებაზე ხო, ამას როგორც ისე რომ შევაფასო, როგორც მოქალაქემ რომ შევაფასო, არც ცოტა ხნის ის რაც გვაქვს ჩვენ ქართველებს, ეს ესე ვერსად ვერ გაქრება. და აქედან გამომდინარე, ამასავალ ბუნებრივია აქ არის რა არის მე კარგად, მაგრამ კარგი გამოსავალ პროექტში ალბათ არის ის, რომ რა ვიცი, დეოკუპაცია გაკეთდეს, ბევრი რაღაც
1: მაგრამ მათი
0: მაგრამ ჩვენ ზოგადად ეს თვითმყოფილებაზე საუბრობთ, რა ვიცი, გამოსავალს როდესაც თვითონ გეკითხავთ, მე ესე ცხადად არ მაქვს, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე აღვისურვებდი რომ ვიცი საქართველოს დადიოდნენ ადამიანები რომელსაც ეს ქვეყანა თავიანთი ან კონტროლირებული
1: ყოფდა ასეთი
0: ცივილიზაციის თავის კოლონიაში
1: ხო, ამიტომ
0: შეიძლება კიდე მოხდეს ასე ის ინციდენტი. მაგრამ ეს მოხდარა და სამწუხაროდ თუ ესე დაგვდგა და უფრო დიდი ტალღა მოსასწრებს არამედ სიტუაციას
1: გამოიგონ.
0: და გამოსავალი არის, რომ კონდეს ნორმალური დამოუკიდებელი სამართლიანი სახელმწიფო თავისი გამართული ინსტრუმენტები. ხო, მარტივი საქმეა, მაგრამ როგორც ხედავთ, მისაღწევად ძალიან რთული აღმოჩნდა, სადაც ანუ კანონი კანონობს ყველა მზად არის პოსფაქტუმ კი არა
1: რეალურად.
0: არა, საერთოდ ჩაკეტვა ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის, ეს ძალიან ისეთი რადიკალური ზომა არის. ოღონდ ესეც კი შესაძლებელი იყო ბევრმა სახელმწიფომ ეს გააკეთა, როცა შუმაშტაბიანი შეჭრება იყო რუსეთმა უკრაინაში, რომ პრევენცია მოეხდინა, მომზადებულიყო და მერე შერჩევით დაეშვა ტურისტი იქნებოდა ეს თუ ვიზიტორი, ხო? ამაზე არის საუბარი და პლუს ამას, ხო, აქ მარტო ეს სისტემური და ნორმატიული მხარე არის ის ხდება რომ ნორმალური პოლიცია იყოს, რეაგირება ხდებოდა, ეს პრევენცია ხდებოდა, ამ ადამიანს დააყრდება თავს აი ეს უსამართლო და არათავისუფალი სასამართლოს და პოლიტიკური დაკვეთის სიმძიმე, რადგან ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში ღირში არის ხო ეს ერთი კონკრეტული ინციდენტი. და ამას გარდა თავმოყარე სახელმწიფო, რომელიც აკონტროლებს თავის ქვეყანას, არის ძლიერი თავდაცვის ქვეყნა, ძლიერი უსაფრთხოების სისტემის ქვეყნა, ამასთანავე მას უნდა ქონდეს ასევე განსაღი მეხსიერების პოლიტიკა. როდესაც შენს ქვეყანაში შემოდის ყოფილი იმპერიის კოლონიზატორის მოქალაქე, დღეს რა ხდება მას, რომელიც ამ

0: ეზე უყובה მონუმენტი, საინფორმაციო დაფა, ბანერი, სტენსილი მუზეუმში აუცილებლად მოხდება. მიდის
1: ნაგაზებულობა.
0: ანუ მაგალითად ვარშავაში რო ჩადიხარ, უბრალოდ ვერ გაექცევ ვერსად აი ამ წარსულის, ამ იმპერიული დანაშაულებების, გამოცდების ჰოლოკოსტი იქნება ერთ და შემდეგ იმიჯებს საგანმანათლებლო, სადაც მე რა ხდები რომ ეხა სამართლებრივად ეს კოლექტივი პასუხისმგებლობა არ არსებობს, მაგრამ ზოგადად მეხსიერებაში და საზოგადოებრივი ეთიკური მხრით ეს ნამდვილად ანგარიშგასაც
1: მაგრამ დიდი განაცემაში სტუმრობისთვის გიორგი დამიტური იურისტი და ირაკლი ფადაგემ ისტორიკოსი იყო ჩვენი სტუმრობა ჩვენ საუბრობთ კახეთში მოხდავით ინციდენტზე და დაგვიმოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისაუბრეთ მიუსახვარ ცხოვრების პრობლემაზე იცით რა როგორც გავცელდა ინფორმაციები რა ხელში რომ მასობრივად იჭერს მიუსახვარ ცხოველებს და მათ მოკვდინებას ახდენს თუმცა ამას თავად ხელს რო უარყოფს რა ხდება ამ
2: თემაზე 80.09 გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამერჩეული კერძის მესამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ვიდეოები გაუსაზრეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxerum-ის ფილიალებში.
2: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 31.9%-დან.
3: დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-73-33-ზე. ან იწვიე სასურველ ფილიალს.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. იწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. სტრაფად ბოლნების მისადა ტემპერატურის მატებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრიბილის დროს. გამოყენებისას განსაზღვრული ინსტრუქციას ქმედით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
2: +16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გადმირეკე +16006 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიფის ეთერში. FM 103.9-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პაიფის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. კულინარიულ სამყაროში ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიფის ეთერში FM 103.9-ზე. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ

0: აშასე და რეზილო დაბრუნდა ეთერში, როგორც გითხარ, რაღაცების ამ ნაწილში ჩვევისაუბროთ მიუსაფარ ცხოველებზე და ამ პრობლემაზე, ეს გადაუჭრელი პრობლემაა. ყველა ჩვევისაუბროს, რომ ქუჩებიდან გაქრა ძაღლები, მიკენლებული ძაღლები, მიუსაფარი ძაღლები და ხდება მათი რაღაც მასობრივად გადაყვანა და შემდეგ ქრებიან ეს ძაღლები, თუმცა თავად სურსათ რომ სამყაროს უარყოფს ხელთა ჯანმრთელობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თემის ჩალიგარას განცხადებს ნებისმიერი ინფორმაცია თითქოს ჰიპერპოპულაციის მართვის ცენტრის საერთაშორისო წესების დახმარებით მოქმედებს სიმართლეს არ შეესაბამებაო ის ამბავს აღნიშნული ერთ ჩალიგარა იმ ბრალდებებს ეხმარება თითქოს სხვადასხვა ოპერაციან ძაღლებს არაგეგმურად აყვანა ხდება ან აღნიშნა რომ პროგრამის შემუშავების საწყის ეტაპზე ჩართული იყო ცხოველთა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული ექსპერტი ამასთან აღნიშნავს რომ პროგრამა დასავლურ აპრობირებულ მეთოდოლოგიას ეფუძნება ჩვენი სტუმრები არიან მარია შეყრაძე, ზერო სტრეიტ ჯორჯიას დამფუძნებელი, ნათაჩი კონი ამინან პროექტის თანადამფუძნებელი, მოგესალმებით. მადლობა ცხოველები, ხელშეკრულება ამბობს, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება.
1: პირველში გამარჯობა და მადლობა, რომ ამ თემას აშუქებთ და ინტერესი არის მედიის, იმიტომ რომ მედიის ინტერესის გარეშე უბრალოდ ჩვენ ვერ ვახდენთ საზოგადოების ინტერესის მობილიზება სამ საკითხზე და თუ არ იქნება საზოგადოება ჩართული ამ ბრძოლაში, სამწუხაროდ ჩვენი ძალებით ვერ შევძლებთ რომ ხელისუფლების ქცევებზე გავლენა მოვახდინოთ. პირველში ბატონ ჩალიგავას განცხადებას გამოვეხმაურები, რომ ის ჰუმანური მეთოდით ახორციელებს სტერილიზაცია კასტრაციის საპილოტო პროგრამას. ჯერ მინდა შევახსენო, რომ მანამ სანამ 2026 წლის აპრილში არ გავრცელდა აქტივისტების ვიდეოები, სადაც ნათლად ჩანდა, როგორ გადაყავდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს უკვე დასახლებულ ტერიტორიებზე აბრუნებდნენ. ეს უკვე იყო ჰუმანური წესის დარღვევა და უფრო მეტიც სასტიკი მოპყრობა, რომელიც შემდეგ ცხოველებს უკვე წამებით სიკვდილისთვის წირავდა. შესაბამისად, მათ 2025 წლიდან უკვე მთელი ერთი წლის განმავლობაში დარღვევით განახორციელეს ეს პროგრამა და მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების აქტიური ხმაურის შემდეგ მოხდა მართლა საზოგადოებრივი წნეხით ამ განკარგულების კონკრეტული მუხლის ცვლილება, სადაც შევცვალეთ ჩანაწერი და ახლა უკვე იმ ადგილას დაბრუნება ცხოველის საიდანაც ის აიყვანეს უკვე კანონის შესაბამისია. თუმცა ის რომ არაჰუმანურად და დასავლური სტანდარტების აპრობირებული სტანდარტების გარეშე ხორციელდება ეს პროგრამა, ამას ისიც ადასტურებს, რომ ამ ცხოველების დათვლა წინ ბიუჯეტით შესაბამისად შევქნათ და რაოდენობაც
0: გამოსაზღვრეთ. საუბარი შერჩევით ევთანაზიაზეც და ასე შემდეგ. ეს რამდენად შედის?
1: მაგამდე ანუსულურ ჯერ შერჩევით ევთანაზია არანაირად არ შედის ჰუმანური სტანდარტების თანამედროვე მეთოდებზე. ეს იყო ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს, ანუ სატელიტი ოპოზიციური პარტიის მიერ რაღაცითი შეთავაზება საზოგადოების მიმართ და ძალიან დიდი მოდელაც რომ ამ
0: თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია რომ ხელისუფლება ახორციელებს უკვე ასეთ რამეს?
1: ჩემი აზრით ხელისუფლება სატელიტი ოპოზიციური პარტიების მიერ უბრალოდ ტესტავს საზოგადოების
0: აქამდე არ გაუგეთებია ეს იმით გახსოვს გროში გავრცელდა
1: წარმოდგენა არ გვაქვს იმიტომ რომ აი მივდიოდი იქამდე რომ
0: ეს თავში საფარზე ვიქხოთ სამ ძაღლებზე
1: არამხოლოდ არ თვლიან ისინი ამ ცხოველებს არამედ უკვე გასტერილებულ ცხოველებს ცხოველები ბაზაში არ. ამიტომ საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს რომ არა მხოლოდ დაუსახლებელ ტერიტორიებზე ყრიან დღემდე მიუხედავად იმისა რომ კანონში ცვლილება შევიდა, არამედ ნაწილს ხოცავენ კიდეც. მაგრამ ჩვენ ამას ვერასდროს ვერ დავადასტურებთ, სანამ არ იქნება მათი მხრიდან გამჭვირვალე პროცესები. მაგალითად უღელტეხილის ამბავი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გახმაურებული ბუნგო მოვლენა, თანდემი მარია მე მგონი 30-მდე ძაღლი არის გამქრალი, უცბად აი ერთ დღეს 30-მდე ძაღლი გაქრა უღელტეხილიდან, როცა მათ მოქალაქეები უვლიდნენ, ასტერილებდნენ, ცრიდნენ, აჭმევდნენ და ასე შემდეგ. ეს ადგილი არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პოპულარული ადგილი ცხოველების მიტოვების. იმასაც გაუსვათ ხაზი, რომ ცხოველების მიტოვება დღემდე არ არის დასჯადი ქცევა საქართველოში. ანუ მხოლოდ სტერილიზაცია კასტრაციის ცხოველების გამრავლების წესები არ შევქმენით და მკაცრად არ დავიცავით. ანუ ჯერ ხოლმე სამი კომპონენტი დარღვეულია და მეორე სტერილიზაცია კასტრაციაც არ კეთდება სწორად და ბატონი ჩალიგავა რაზე გულაპარაკება თუ ჩილაჩავა?
0: ანუ მარიამ, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, რაღაც რამენად ხდება შეიძლება მართლაც ძაღლების დახოცვა?
2: ჩვენ პირველ რიგში მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. რაც მინდა გავაჟღერო სანამ კითხვაზე გადავალ არის ის

0: პროგრამა, რომელსაც ახლა ახორციელებს საქართველო, ამ პროგრამაზე ჩვენ ვოცნებობდით წლების განმავლობაში. შეუძლებელია მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა ბევრი სხვადასხვა ნაბიჯის ერთდროულად გადადგმის გარეშე. მაგალითად, თუ წლების განმავლობაში მოხალისეები, გარკვეული ორგანიზაციები, აქტივისტები შეუძლებელი იყო მდგრადი შედეგის დადება ქვეყანაში, სადაც ელემენტარული სამართლებრივად არ იყო მოწესრიგებული სფერო, არ არსებობდა ჩარჩო სამართლებრივი, ანუ არ ქონდა კანონი შინაურ ბინადარ ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ, რომელიც გააკონტროლებდა მაგალითად მომშენებლებს, გააკონტროლებდა გამრავლებას შინაური ცხოველების, სტერილიზაცია კასტრაციას გახდიდა სავალდებულოს, აკრძალავდა ქუჩაში ცხოველების მოხვედრას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს რაღაც ცალკეული მოქმედებები, რასაც ვახორციელებდით, იყო უშედეგო. ამიტომ ის, რომ ქვეყანამ გადადგა ეს ნაბიჯი და აამუშავა თუნდაც სტერილიზაცია კასტრაციის პროგრამები, მათ შორის პატრონიან ცხოველებზე, რომელიც უკვე დაწყებულია თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ამას მივესალმებით. ანუ მე მინდა, რომ ეს მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ, შეიქმნას ბაზები, რომლებსაც კვირდებიანო უნდა იყოს, მაგრამ ჯერ არ მუშაობს, როგორც ნათიამ უკვე აღნიშნა. 2025 წლიდან დაიწყო ეს საპილოტე პროგრამები მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია კასტრაციის და დღემდე ჩვენ არ ვიცით, ანუ ამ დრომდე რამდენი მიუსაფრის გასტერილება მოხდა. ანუ არ არიან ეს ცხოველები აღრიცხულები. სწორედ ამ გამჭვირვალობასთან გვაქვს პრობლემა, რაც შემდეგ აჩენს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს. მაგალითად, გაჟღერდა უღელტეხილიდან გაუჩინარებულ 30 ძაღლზე ინფორმაცია, რომელზეც ახლა სოციალურ ქსელებში დიდი ქაოსია შექმნილი. ეს ძაღლები ნამდვილად გაუჩინარდნენ კონკრეტული ტერიტორიიდან, რომელსაც ყოველდღიურად გარკვეული რაოდენობის აქტივისტები აკითხავდნენ და ყოველდღე ერთი და იგივე ტერიტორიაზე რო ხვდები კონკრეტულ ძაღლებს, ანუ 30 ძაღლი ესე უცებ ვერსად ვერ გაქრება, შესაბამისად ჩნდება დიახ, ვერ ამბობენ სამწუხაროდ ჩვენთან ვერ ვამტკიცებთ, ანუ სამწუხაროდ არ გვაქვს მტკიცებულებები კონკრეტულად უღელტეხილიდან გამქრალი 30 ძაღლი ვინ გადაიყვანა და სად გადაიყვანა, მაგრამ რადგან სახელმწიფოს მხრიდან ამუშავებული პროგრამები არ არის გამჭვირვალე, ვერც ისინი ვერ გვიმტკიცებენ რომ მათ არ გადაუყვანიათ ან კონკრეტული
1: მოტივები რატო არ არის. ხო, თუ კანონი მიიღეს, პროგრამა დაიწყეს, როგორც ვთქვენ ამბობთ, კარგ საქმეს აკეთებენ, რატო არ უნდა იყოს კარგ საქმეს ვაკეთებ
0: გამჭვირვალე? ამიტომ გვაქვს ეჭვები და კითხვები, რატო არ არის ეს პროცესი გამჭვირვალე? დიახ, რატომ არ არის ეს პროცესი გამჭვირვალე?
2: ეს საქმე კარგია ჩანასახში და იდეაში, მაგრამ განხორციელება არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს. და ასევე ჩვენ არაფორმალური ურთიერთობები სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისგან მოგვდის არაფორმალური ხმები, რომ ვიზუალი, რომ თითქოს ცხოველები საერთოდ აღარ არიან ქუჩებში. ანუ მას უნდა ვიზუალურად
1: დაწმენდინოს კასტრაცია და ასე შემდეგ. ამ ჰიპერპოპულაციის მართვა სტრაფად ვერ მოხდება.
2: ამას წეთავენ წელი.
1: ხო, სტრაფად არის რომ მოკლეს.
0: რეალურად მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის შემცირება CNVR პროექტის განხორციელებით, ანუ დაიჭირე, გასტერილე, კასტრაცია ჩაუტარე, აცერი და აბრუნე იმავე ტერიტორიაზე, საიდანაც აიყვანე. ამ პროგრამის კეთილსინდისიერად განხორციელებით ზუსტად 5 წელში არის შესაძლებელი მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა თუ არა ნულამდე მაქსიმალურად შემცირდეს.
2: ოღონდ პარალელურად, თუ არ მოხდება პატრონიან ცხოველების გამრავლების კონტროლი და თუ არ მოხდება ქუჩაში გაგდება, სულ რამდენ სულ გავასტაგულდეს ცხოველები ან სულ რო დაფხოცოთ საქართველოში ქუჩაში? ძალიან ბევრი ჯიშის ცხოველი ხვდება ქუჩაში და ასევე მარიამ ის უღელტეხილის თემას კიდევ მინდა დავუმატო ის, რომ უღელტეხილის თემა არის ერთი კონკრეტული მაგალითი 30 ძაღლის გაქრობის. ჩვენ გვაქვს ათასობით მაგალითი, ანუ ასობით მოქალაქის საჯარო ინფორმაცია არის სოციალურ ქსელებში, რომ ისინი საკუთარ ცხოველებს ასე ფოტოებით, ვიდეოებით დებენ და ეძებენ. ანუ შეუძლებელია პარალელურად დაწყებულიყო საპილოტე პროგრამა და უცბად გამქრალიყო ყველა ეს ძაღლი, ისე რომ სახელმწიფო არაფერ შუაში არ იყოს. უბრალოდ ახლა დადის ვიღაცა გუდიანი კაცი და ამ ცხოველებს ჭამს. თუ ხო ხვდებით ახლა, რომ ეს შეუძლებელია,
1: რა რომელზე ლაპარაკი, რომ ითქვა, რომ ერთით რა აი ეს 5 წელი ხო არ დაველოდებით ახლა და ტურისტები წუხდებიან, ვიღაცები წუხდებიან, მოდი რასაც მოვასწრებთ
2: იმით, რომ ეს ცხოველები არიან გადასარჩენები და თვითონ დარბიან. აი მარიამს შეგიძლიათ კითხოთ, რომელსაც ძალიან ბევრ ტურისტთან აქვს ურთიერთობა, იმიტომ რომ მისი ორგანიზაცია საზღვარგარეთ აჩუქებს ცხოველებს და უამრავი ტურისტი ეხმიანება ყოველდღიურად და თხოვს დახმარებას, რომ ვიპოვე მიუსაფარი, მინდა დავეხმარო, მზად ვარ რომ წავიყვანო საზღვარგარეთ და დამეხმარეთ, რომ ახლა ეს პროცედურები მოვაგვარო.

0: ან ტურისტები იმით კი აწუხდებიან, ქუჩაში ყავს ცხოველები, იმით წუხდებიან, რომ ეს ცხოველები უპატრონოდ არიან. კი ბატონო, ანუ ეს არ არის ტურისტებზე.
1: ბატონო, და აუცილებლად ნეიტრალურ საქართველოს, ნეიტრალურ საქართველოში შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და რადიოსმენელს, ეს არის პოლიტიკური პარტია, რომელიც ფაქტობრივად ხელისუფლების დაკვეთით შეიქმნა და რასაც ხელისუფლება თვითონ ვერ ამბობს, ვერან პარტიას ამამდე ხალხის ძალა იყო და ეხლა ეს ჩაანაცვლეს. ხო, რაღაც მაგალითად ნატოზე უარის თქმა, ევროკავშირზე უარის თქმა, ასეთ რაღაცებს ალაპარაკებენ, ალაპარაკებენ, სადაც ითხოვს ევთანაზიას პირდაპირ. ანუ დახოცვას ამ ცხოველებს ეს ნიშნავს, რომ ეს ხელისუფლების დაკვეთის გარეშე არ მოხდება.
0: ჩემი აზრით,
1: ისი დაrafes არ გააკეთებს.
2: საზოგადოების რეაქციას ცდიან.
1: ხო, ანუ ო ხელისუფლების დავალებით.
0: და ჩვენი აზრით ხელისუფლების დავალებით ხდება ნამდვილად, ხა იტესტება რა რეაქცია იქნება ამაზე საზოგადოებას და თუ თქვათ გადაილახა პროპაგანდით და თქვათ წამოვიდა ის სხვადასხვა პროპაგანდისტული ნარატივები, რომ ცხოველები არიან აგრესიულები და დაჭამეს ხალხი და ასე შემდეგ, ამასაც მინდა გამოვეხმაო, რომ ქვეყანაში დღეს დაახლოებით 9 მილიონამდე ცხოველია ჩვენი დათვლით, რომელსაც კონკრეტულ მეთოდოლოგიას ეფუძნება. ქუჩაში არის ამდენი ცხოველი. ძალიან დიდი რაოდენობა და ძაღლები რომ მართლა ისეთი აგრესიულები იყვნენ, როგორცაც ამას პროპაგანდა ხატავს ხოლმე, რეალურად ძალიან დიდი პრობლემა იქნებოდა შექმნილი და მართლა ყოველი მეორე ადამიანი დაგეძინებინა უყინარი. რა თქმა უნდა, არსებობს გამონაკლისი შემთხვევები, რომის მართვაც შეიძლება ერთჯერადი სწრაფი მეთოდებით, თქვათ, გარემოს შეცვლით, ან თუნდაც თავშესაფარში გადაყვანით, მაგრამ ეს არ ვრცელდება 9 მილიონ ძაღლზე. ანუ 9 მილიონ ძაღლი აგრესიული არ არის, აგრესიული არის ალბათ 1%-იც კი არ. და სხვადასხვა მეთოდებით ამის მოგვარება შეიძლება. რაც შეეხება ქუჩაში ცხოველებს, არავის ცხოველები არ
1: დიდა ამ განცხადების ავტორებს, რომ ეთანაზია უფრო ჰუმანური მეთოდი არის, ვიდრე აქ ქუჩაში ეყარონ და შიმშილით დაიხოცნო ტრასებზე და ასე შემდეგ. ანუ ის არის ისის სიმპტომია და გარცილებით ასე ვთქვათ, სადისტური, ვიდრე ეთანაზია. ამიტომ ჯობია ეთანაზია დავაზიმოთ ეს ახლა.
2: ჩვენ ამაზე გვაქვს ძალიან თვალსაჩინო პასუხი და ძალიან კარგი პრაქტიკა, რომ სოფარი ცხოველების თან დაკავშირებული, ანუ მიმსოფარი არა, ზოგადად შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებული, ამ დადგენილებაში გაჩნდა ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგად აქტივისტების და ორგანიზაციების ჩანაწერი მიმკედლებელი. ბევრ ქვეყანას შეიძლება არც აქვს საერთოდ ეს ინსტიტუტი, მგონია რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი პიონერი, ვინც ეს ინსტიტუტი დანერგა. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ საზოგადოების ის ემპათიური ნაწილი, რომელსაც უყვარს ცხოველები, ასევე იაზრებს, რომ ძაღლის ქუჩაში ყოფნა ან თუნდაც კატის არ არის ბუნებრივი და ასევე იაზრებს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა არის სამწუხარო ცოფის მატარებელი ქვეყანა და ვართ შავსიაში შეყვანილები, ამ დადგენილების მიხედვით გარკვეული ვალდებულებები ეკისრებოდა მიმკედლებელს. ანუ მე თუ არის ესეთი ადამიანი, რომელსაც მინდა რომ ასე შემდეგ და ეს პრაქტიკაში უკვე ჩვენ გვაქვს დაცდილი და ძალიან კარგად იმუშავა ამან. შესაბამისად, ანუ
0: არ არის საჭირო ტრასებზე ცხოველების დატოვება. ამ თქმა უნდა, მარიამ, შესაძლებელია სრულიად ურბანულ გარემოში იყვნენ ეს ცხოველები მიკედლებულები. ის პერიოდი, რა პერიოდიც მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ეს არის 3-დან 5 წლამდე ქუჩაში, ანუ დიდ ხანგრძლივ პერიოდზეც არ არის საუბარი. 3-დან 5 წლამდე პერიოდში აქამდე თუ მოქალაქეები ვუვლიდით ცხოველებს, ესეც გავაგრძელებთ, მათ უბრალოდ თუ შეიძლება რომ გაასტერილონ და ის არხები გადაკეტონ, რომლითაც უბრალოდ ემატებიან და ემატებიან ცხოველები და ვერ ავუდივართ უბრალოდ ამ რაოდენობის შემცირებას, მოდით სახელმწიფო ის მაინც გააკეთოს და ჩვენ დანარჩენს მივხედავთ მოქალაქეები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დამხმარე პრაქტიკა იმისთვის, რომ ამ ცხოველებმა დიდხანს ქუჩაში არ გაატარონ. კიდებები დააწესა, თავის დროზე როცა ეს პრობლემა ქონდა ქუჩიდან აყვანის წახალისებისთვის იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ცხოველები აყავდათ ქუჩიდან თავ შესაფრიდან და არ ყიდულობდნენ, შეიძლება პატრონიანი ცხოველების გამრავლების სრული მორატორიუმის გამოცხადება რაღაც პერიოდის განმავლობაში და კიდევ უფრო სწრაფად ამ ცხოველების შემცირება, ადამიანებთან სახლებში გადაყვანა და არ არის აუცილებელი რომ ტრასებზე დავტოვოთ და დაუსახლებელ ტერიტორიებზე დავტოვოთ, როგორც ამას თავად სახელმწიფო განახორციელებს და აქამდე სანამ ჩვენ მართლა ერთი წლის ბრძოლის მერე არ მივაღწიეთ იმას, რომ დაუსახლებელ ტერიტორიებზე ახლა ცხოველების დატოვება აღარ არის კანონიერი. აი ამას თუ არ გააკეთებს სახელმწიფო და ისევ ქალაქში დატოვებს იმ ცხოველებს, საკმარისი ადამიანები არსებობენ საბედნიეროდ მოსახლეობაში, რომლებიც ზრუნავენ ამ ცხოველებზე და შესაბამისად ამასაც
2: გავახანძიაზე ქონდა მოწოდება მაგ ქუჩას შესაბამისად 3-5 წელში შესაძლებელია რომ თითქმის ნული თუ არა მინიმუმ განახევრებული იყოს მოსახლეობის ცხოველების რაოდენობა და რა თქმა უნდა ნულამდეც მივიდა საბოლოოდ.
1: გასაგებია, მადლობა დიდი გადაცემაში თუმრებისთვის, მარია შეყელაძე და

არის. Max Room-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Room-ის ფილიალებში.

0: სინამდვილის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 2775588 555 56588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: გეგმავთ გზავნას. Trecentile G-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecentile G-სთან ერთად იწყება.
2: ამერთად, აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირეთ.

0: სამასი. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: რეკლამაში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის სიახლე.
6: საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალში არგენტინის ნაკრები ესპანეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრას MetLife Stadium-მა უმასპინძლა. მატჩი ძირითადი დრო ფრედ 0-0 დასრულდა. დამატებით ტაიმებში კი ფერატორეს მას შეადგო. ესპანეთმა 1-0 მოიგო და საფეხბურთო ჩემპიონი მეორედ გახდა. პირველი ტაიმი უაღრესად დაძაბული გამოდგა და სათამაშო უპირატესობას ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდი ფლობდა. მეხუთე წუთს ელამინია მას მომენტი ჰქონდა, მაგრამ 19 წლის შემტევმა კარგად ვერ დაარტყა და იმილიანო მარტინესმა ბურთი ხელებში დააფიქცირა. პირველ ტაიმში არგენტინას კარისკენ დარტყმა არ ჰქონია. ესპანეთი სამჯერ დაარტყა და შესვენებაზე გუნდები თანაბარი ანგარიშით 0-0 გავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ 44 წუთზე ლიონელ სკალონის იძულებით ცხრილები გაკეთება მოუწია. ალესანდრო მარტინესი ცნაცვლად მოედანზე ნიკოლას ოტამენდი შეიყვანა. მეორე და სწორად შეარჩია. 69 წუთზე სკალონის მეორე ცენტრალური მცველის შეცვლაც მოუწია და კრისტიან რომეროს ნაცვლად ფაკუნო მედინა გამოჩნდა. 80 წუთზე შანსი ლაპორტს ჰქონდა და ემილიანო ისევ თავის ადგილზე იყო. საჯიშმიერ კომპენსირებულ დროში არგენტინა უმძიმეს გამარებაში ჩავარდა. ენცო ფერნანდესმა მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და არგენტინა, რომელმაც ძირითადი დრო დარტყმის გარეშე დაასრულა, მოედანზე 10 კაცი დარჩა. ემილიანო მარტინესმა 90 წუთში 10 სეული გაიფორმა და დამატებითი დროის პირველ წუთზე ნიკო ვილიამსის დარტყმის შემდეგ არგენტინა კიდევ ერთხელ გადაარჩინა. 97-ე წუთზე ნიკომ გაიტანა, მაგრამ გოლი ბაიკ მერინოს მიერ აღებული ჯარების გამო გაუხდა. მალევე გოლის გატანა მერინოს შეეძლო, თუმცა არაზუსტად დაარტყა. ესპანეთმა მიზანს მაინც მიაღწია. პედრო პოროს ჩაწოდების შემდეგ ნიკო ვილიამსმა თავით გათი თამაშა. ფერატორეს დაუგდო და ამ უკანას წელმა უნიშნულოვანესი გოლი გაიტანა. დარჩენილ დროში ფერარმა მეორედ გუცე არგენტინას მომენტი შეუქმნა, მაგრამ უნაი სიმონი მცოებმა გადაარჩინეს. იგივე მოხდა კუთხურიშას. მეორე კუთხურიშას კი ხულიანო სიმეონე მოძრავ არაზუსტად დაარტყა და საბოლოოდ სოფლიო ჩემპიონი ესპანეთი გახდა. ესპანეთმა ევროპის შემდეგ მუნდიალიც მოიგო. საფეხბურთო ჩემპიონატი დასრულდა. ფინალურ შეხვედრაში არგენტინის ნაკრები ესპანეთს დაუპირისპირდა. ესპანეთმა დამატებით დროში ფერან ტორესის გატანილი გოლით 1-0 იმარჯვა და მუნდიალის გამარჯვებული ისტორიაში მეორედ გახდა. ესპანეთის ტრიუმფის შემდეგ ტურნირის შეძლებების მფლობელების ვინაობა გაერკვა. საფეხბურთო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი ესპანელი ნახევარმცველი როდრი გახდა, რომელსაც მუნდიალის ოქროს ბურთი გადასცეს. მეორე ადგილზე ლიონელ მესი გავიდა და მესი ვერცხლის ბურთი მიიღო. ხოლო კილიან მბაპე ბრინჯაოს ბურთი დააჯილდოვეს. მბაპე მათი გოლი გაიტანა ფლუ ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა და ოქროს ბურთი მოიგო. ჯილდო დაისაკუთრა. ტურნირის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი პაუ კუბარსი გახდა. ფინალური შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედ ფერან ტორესი დასახელდა. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი თონიკე შენგელია კიდევ ერთი ევროპული გრანდის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ესპანურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ქართველი კალათბურთელის დამატებით ევროლიგის მოქმედი ჩემპიონი ბერძნული ოლიმპიაკოსი არის დაინტერესებული. დამატებითი ინფორმაცია ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა ესპანურ სააგენტოებში წერენ, რომ ოლიმპიაკოს შეუძლია შენგელიას გამოსასყიდი თახისრუად გადახდა, რომელიც 1 მილიონ ევროს შეადგენს. საგულისხმოა, რომ ოლიმპიაკოსის გარდა შენგელიას ევროლიგის კიდევ რამდენიმე გუნდს უკავშირებენ, მათ შორის დუბაი ბასკეტბოლს, ფენერბახჩეს და პარტიზანს. შენგელიამ, რომელსაც ოქტომბერში 35 წელი უსრულდება, მოსკოვის ცსკასთან ერთად, ბოლონიის ვირტუსთან და ბასკონიასთან ერთად არაერთხელ გახდა ქვეყნის ჩემპიონი, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს.
5: სპორტის

0: გამჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს 14. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულო მსახურებას.

19 78 78 60. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:20-ზე. კვირას კი 18:00-ზე.

საათსა და 30 წუთზე. FM დიდი ძველით. ბედნიერი გასვენება. FM სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის საუნდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გადმოცემების.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ დაცვით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ლირი, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, სრი-ლანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 23 80 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნი შენი მოგზას.
1: მაქსიმუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. პროცეს კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა ჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, სხვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და

0: იყოს მოსტე. მოსტე საფერმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი
1: პროდუქტები, მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-030. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უცხარი

0: ფაბრიკები Coca-Cola-სთან ერთად. აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 57
1: 2 38 78
0: Пристаями. Добучмут ткуни дро. Да чвен гагоцрут гайбечнеба прессис курцлебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пристаями. Ховыл самшаутрес. Ацацадат хутбицутсе. Гадмеон.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20-ზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. თელავში სასტუმრო აგარანში კორწელის მიმდინარეობის დროს მომხდარ ინციდენტის საქმეზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარუდგინეს. მას ბრალდების დადგენილება საგამოძიებო უწყებამ გურჯაანის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გააცნო. ჭიღლაძისთვის წარდგენილი ბრალი ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა მისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით სასამართლოს ხდომას ელებს. თელავში ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარ ფაქტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის ადვოკატის მარიამ დურგლიშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალს დებენ ხრის ნაწილში დარტყმაზეც, მაგრამ როგორც უფლება დამცველი განმარტავს ბრალის დადგენილებაში, არასწორი ფაქტებია მითითებული, ვინაიდან ვიდეოშიც ჩანს, რომ ხარზე არავის არაფერი დაურტყამს. მარიამ დურგლიშვილის თქმით, ადვოკატისთვის ჯერ საქმის მასალები არ გადაუციათ, ინფორმაციას არიან მოკლებული და უთანასწორო ბრძოლაში უწევთ მონაწილეობის მიღება. როდესაც მივედი ადგილზე ბრალის დადგენილებაც კი არ გადმომცეს არერთი თხოვნის მიუხედავად, ჯერ კიდევ არ მოქვს გადმოცემული მასალები და აქეთ ჩვენ უნდა ვეხვეწოთ, როდის გადმოგვცემენ მასალებს. ძალიან უთანასწორო ბრძოლაში გვიწევს ბრძოლა, განაცხადა მარიამ დურგლიშვილმა. სასტუმროს ადმინისტრაციამ ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად დავითარების დეესკალაციის გებლობას მომხდართან დაკავშირებით. ნათქვამია სასტუმრო აგარანის განცხადებაში, სადაც ქორწილის მიმდინარეობისას ინციდენტი მოხდა. როგორც განცხადებაში აღნიშნული დაპირისპირებას წინ უძღოდა მუსიკალურ აპარატურაზე სითხის გადმოსხმის ფაქტი. განცხადების მიხედვითვე სასტუმროს ხელთ არსებული ვიდეო ჩანაწერებიდან ჩანს, რომ ქორწილის სტუმრები იყურებიან სასტუმროს ზედა სართულების მიმართულებით და მიუთითებენ გარკვეულ გარემოებაზე. დაპირისპირებას წინ უძღოდა მუსიკალურ აპარატურაზე სითხის გადმოსხმის ფაქტი. 20-სა და 40 წუთზე უსაფრთხოების თანამშრომლებმა შენიშნეს, რომ საქორწინო ღონისძიების ერთ-ერთი მონაწილე ლიფტით ზედა სართულზე ავიდა. მას მკესიერად გაჰყვა სასტუმროს თანამშრომელი, თუმცა სანამ ლიფტი დაბრუნდა და თანამშრომელი ავიდა მესამე სართულზე, ფიზიკური დაპირისპირება უკვე მომხდარი იყო. ფიზიკური ინციდენტის დაფიქსირებისთანავე სასტუმროს ადმინისტრაციამ გამოიძახა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს უწყების ცნობით ბრალდებული ნაცნობ მამაკაცს დაახბირდა, რომ გარკვეული ოდენობის თანხის გადაცემის სანაცვლოდ და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საბაზრო ღირებულებაზე დაბალ ფასად ეიფლის პროდუქციას შეიძენდა და ტექნიკის საქართველოში რეალიზაციის შედეგად მიღებულ შემოსავალს გაუნაწილებდა, თუმცა თანაპირები არ შეასრულა და დაზარალებულის კუთვნილ დიდი ოდენობით 467,000 ლარს დაეუფლა. დანაშაული 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

იმას რომ მეთქვა მანამდე ადამიანს შეიძლება ჩაუდო ერთი წლით ძველი განცხადება არ დავიჯერებდი. წარმოგიდგენიათ მანიპულაციისა და გაღალბების მასშტაბი. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის მსჯავრდებულმა ბადამ ანჯგალაძემ სასამართლო პროცესზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, როცა ისმის ამ საქმესთან დაკავშირებულ განცხადებებს, ფიქრობს, რომ დიდი პოლიტიკური ინტერესი აუბარს იქნებ მანამდე თქვენი მიუკერძოებელი მოსამართლის ხუსკივაძის განაჩენი წაგეკითხათ, სადაც ჩემი ბრალეულობისა და 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორობის მთავარ მტკიცებულებად 2024 წლის 20 და 24 ოქტომბრის ჩემი განცხადებები მიიჩნია. პირად საკითხებზე არასდროს შემიწუხები ხართ და იქნებ ახლა საზოგადოებას მაინც ავუხსნათ, რასთან გვაქვს საქმე, აცხადებს მანჯგალაძე. მან ასევე მიმართა ჟურნალისტებს გაავრცელონ მისი ეს განცხადება და ამის შესახებ პირადად კითხონ აღნიშნულ პირებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულების ბატა ბურჭულაძის, მურთაზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, ბატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმოლაშვილის, ირაკლი ჩხვირკიას, გურჟვანიას, ნიკა გვენცაძისა და თორნიკე მჭედლეშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა თანამდებობის დაკავების შემდეგ პირველი საერთაშორისო სატელეფონო საუბარი ამერიკის პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან გამართა. სატელეფონო საუბრის დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. მოსალოდნელია, რომ დღეს სატელეფონო საუბარი ენდი ბერნემსა და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შორისაც შედგება. უნგრეთის მთავრობამ ჩინური ავტომწარმოებელი კომპანიის მიერ ქვეყანაში განხორციელებულ ინვესტიციებთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა გამოაცხადა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა პარლამენტში დეპუტატებს განუცხადა, რომ ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი პეტერ სიარტო თანამდებობაზე ყოფნის დროს ჩინურ ავტომწარმოებელ კომპანია BYD-ს ეხმარებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასობით მილიარდი ფორინტით, დიპლომატიური მხარდაჭერით და სახელმწიფო ინფრასტრუქტურით. ჩვენ პეტერ სიარტოს მიერ მიღებულ ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ დეპუტატის მანდატი დატოვა და ჩინურ ავტომწარმოებელ კომპანია BYD-ში დასაქმდა. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 21 საათზე დროებით.

0: ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 27 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგესწრებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაჩნდება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 26, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. კლიმატის ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ვორსალში, ხინალში 30, თავსა და სიღნაღში 31, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსი. რუსთავში 31, დედაქალაქში

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ეს არის

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 100 დოლარის სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Авто. Станем так окат. Могу сменить FM 103-ზე. Авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: Авто рубрикის სპონსორია Sun Motors.

0: 9.
1: მიდეულები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10. 577.
0: დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ბიცხრაენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამომისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Радио Палитра, журнали ОЖХИС МКУРНАЛИ, да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ, ТЕКСНИЦ СААЦАДА АЦУЦЕ, МОКЦЕРЕ ДА ИЛАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ, ТКВЕНИ ЧАНСАГИЦ ХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРЕА КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ, ШУНАГУЛ СИМШУДЕ. Аверсис клиникис дроит 20 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლე. საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალში არგენტინის ნაკრები ესპანეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრას MetLife Stadium-მა უმასპინძლა. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 0-0 დასრულდა. დამატებით ტაიმებში კი ფერატორეს მან შეაგდო. ესპანეთს 1-0 მოიგო და მსოფლიო ჩემპიონი მეორედ გახდა. პირველი ტაიმი უაგრესად დაძაბული გამოდგა და სათამაშო უპირატესობას ლუის დე ლა ფუენტეს ქუნიფობდა. მეხუთე წუთზე ლამინია მას მომენტი ჰქონდა, მაგრამ 19-ის შემდგომმა კარგად ვერ დაარტყა და იმილიანო მარტინესმა ბურთი ხელებში დააფიქცირა. პირველ ტაიმში არგენტინას კარისკენ დარტყმა არ ჰქონია. ესპანეთმა კი სამჯერ დაარტყა და შესვენებაზე გუნდები თანაბარი ანგარიშით 0-0 გავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ 44-ე წუთზე ლიონელ სკალონის იძულებითი ცვლილების გაკეთება მოუწია. ალესანდრო მარტინესის ნაცვლად მოედანზე ნიკოლას ოტაფა პოზიცია სწორად შეარჩია. 79-ე წუთზე სკალონის მეორე ცენტრალური მცველის შეცვლაც მოუწია და კრისტიან რომეროს ნაცვლად ფაკუნო მედინა გამოჩნდა. 80-ე წუთზე შანსი ლაპორტს ჰქონდა და ემილიანო ისევ თავის ადგილზე იყო. საჯიშმიერ კომპენსირებულ დროში არგენტინა უმძიმეს გომარეობაში ჩავარდა. ფერნანდესმა მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და არგენტინა, რომელმაც ძირითადი დრო დარტყმის გარეშე დაასრულა, მოედანზე 10 კაცით დარჩა. ემილიანო მარტინესმა 90 წუთში 10 სეივი გაიფორმა და დამატებითი დროის პირველ წუთზე ნიკო ვილიამსის დარტყმის შემდეგ არგენტინა კიდევ ერთხელ გადაარჩინა. 97-ე წუთზე ნიკომ გაიტარა, მაგრამ გოლი ბაიკ მერინოს მიერ აღებული ჯარების გამო გაუხდა. მალევე გოლის გატანა მერინოს შეეძლო, თუმცა არაზუსტად დაარტყა. ესპანეთმა მიზანს მაინც მიაღწია. პედრო პოროს ჩატოდების შემდეგ ნიკო ვილიამსმა თავით კარგად ითამაშა. ფერატორეს დაუგდო და ამ უკანეს კვლევმა უმნიშვნელოვანესი გოლი გაიტანა. თავზე მერინო მიიღო. 120-ე წუთზე არგენტინას მომენტი შეექმნა, მაგრამ უნაი სიმონი მცოებმა გადაარჩინეს. იგივე მოხდა კუთხურისას. მეორე კუთხურისას კი ხულიანო სიმეონე მოძრავ არაზუსტად და

0: დაიწყა. და საბოლოოდ მსოფლიო ჩემპიონი ესპანეთი გახდა. ესპანეთმა ევროპის შემდეგ მუნდიალიც მოიგო. სოფლიო ჩემპიონატი დასრულდა ფინალურ შეხვედრაში არგენტინის ნაკრები ესპანეთს დაუპირისპირდა. ესპანეთმა დამატებით დროში ფერან ტორესის გატანილი გოლით 1-0 იმარჯვა და მუნდიალის გამარჯვებული ისტორიაში მეორედ გახდა. ესპანეთის ტრიუმფის შემდეგ ტურნირის შეძლებების მფლობელების ვინაობა გაერკვა. სოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელი ესპანელი ნახევარმცველი როდრი გახდა, რომელსაც მუნდიალის ოქროს ბურთი გადასცეს. მეორე ადგილზე ლიონელ მესი გავიდა და მესი ვერცხლის ბურთი მიიღო, ხოლო კილიან მბაპე ბრინჯაოს ბურთი დააჯილდოვეს. მბაპე მათი გოლი გაიტანა ფლო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა და ასვლა და ოქროს ხედათმანის ჯილდო დაისაკუთრა. ტურნირის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი პაუ კუბარსი გახდა. ფინალური შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედ ფერან ტორესი დასახელდა. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი თონიკე შენგელია კიდევ ერთი ევროპული გრანდის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ესპანურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ქართველი კალათბურთელის დამატებით ევროლიგის მოქმედი ჩემპიონი ბერძნული ოლიმპიაკოსი არის დაინტერესებული. დამატებითი ინფორმაცია ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა ესპანურ სააგენტოებში წერენ, რომ ოლიმპიაკოს შეუძლია შენგელიას გამოსასყიდი თახისრულად გადახდა, რომელიც 1 მილიონ ევროს შეადგენს. საგულისხმოა, რომ ოლიმპიაკოსის გარდა შენგელიას ევროლიგის კიდევ რამდენიმე გუნდს უკავშირებენ, მათ შორის დუბაი ბასკეტბოლს, ფენერბახჩეს და პარტიზანს. შენგელიამ, რომელსაც ოქტომბერში 35 წელი უსრულდება, მოსკოვის ცსკასთან ერთად ბოლონიის, ვირტუსთან და ბასკონიასთან უბამ მის გადაწყვეტილებაში შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს.
1: სპორტის სიახლე.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, ანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი, პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, 20 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიფის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ შაბათს 16:00-ზე გაგზავნეთ. ბანისონა, რადიო პარიზის ეთერში. ბანისონა, კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: Cheers.
1: არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ დაცვით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ლირი, დოლარი 2.63 და 63 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრაზილიის 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 20

0: 0 3 83 09.
1: ყურადღება, რა ვთქვის მფლობელებო. Toyota Manchliki არის ფარგლებში. ივლისი რა ვთქვის თქვია. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვით მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, აიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაზმის სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხი თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? გასკთავაზოთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშემიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე, ასე დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურება.

0: პროგრამის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრია.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.
3: აცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ეს მეbets პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. წუხვა რომ ამ ქალბატონმა დაზიანება მიიღო, მაგრამ ამის განზრახვა არ მქონია. ადამიანს შეიძლება კონფლიქტის დროს ჩადენილი ნებისმიერი უნებლი ექმედებაც კი ძვირად დაუჯდეს. ამის შესახებ თელავში ქორწილში მომხდარ ფაქტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის წერილში აღნიშნული, რომელსაც მისი ადვოკატი მარიამ დურგლიშვილი ავრცელებს. გიორგი ჭიღლაძე მადლობას უხდის ყველას გვერდში დგომისთვის და აცხადებს, რომ იბრძოლებს და ბულონ. მოგიწოდებთ, ეცადეთ არ წამოიგოთ პროვოკაციას და მოიმოქმედებთ თქვენი შეურაცხყოფით გამოწვეული წამიერი ახალგაზრდების ნიადაგზე, ნათქვამია ჭიღლაძის წერილში. არამერ ძალადობას არც ჩემი მხრიდან, არც პოლიციის მხრიდან და არც სიტყვის შეურაცხყოფას არ ქონია ადგილი. ამის შესახებ მომღერალი ალექსანდრე მრილაშვილი თელავში ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ვიდეო მიმართვა შეაცხადებს. მისი თქმით, სოციალურ ქსელში ვრცელდება არაერთი მცდარი ინფორმაცია, რის გამოც საჭიროდ ჩათვლა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება. მადლობა მინდა გადავუხადო პოლიციას, რომ საქმეს დეტალურად იცებს. არანაირ ძალადობას არც ჩემი მხრიდან, არც პოლიციის მხრიდან არ ქონია ადგილი. ძალიან ბევრი პოსტი იდება, ძალიან ბევრი ცრუ ინფორმაცია იწერება და იცოდეთ სიმართლე, აცხადებს მომღერალი. სასტუმრო აგარანი ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ამბობს, რომ ცდილება ვერ მოხერხდა და სასტუმროს ადმინისტრაცია მის წინ პასუხისმგებლობას იასრებს მომხდართან დაკავშირებით. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, დაპირისპირებას წინ უძღოდა მუსიკალურ აპარატურაზე სითხის გადმოსხმის ფაქტი. 20-ზე და 40-ზე უსაფრთხოების თანამშრომლებმა შენიშნეს, რომ საქორწინო ღონისძიების ერთ-ერთი მონაწილე ლიფტზე და სართულზე ავიდა. მას მყისიერად გაჰყვა სასტუმროს თანამშრომელი, თუმცა სანამ ლიფტი დაბრუნდა და თანამშრომელი ავიდა მესამე სართულზე, ფიზიკური დაპირისპირება უკვე მომხდარი იყო. ფიზიკური ინციდენტის დაფიქსირებისთანავე სასტუმროს ადმინისტრაციამ გამოიძახა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, ნათქვამია განცხადებაში. იურისტ გიორგი დავითურის განცხადებით, თელავში მომხდარ ინციდენტის სრულყოფილად შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია საგამოძიებო ორგანოებმა ვიდეო ჩანაწერები სრულად შეისწავლონ. როგორც ადვოკატმა პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა სამართლებრივებს. მე როგორც საქართველოს ერთი რიგითი მოქალაქე განვიხილავ, რომ რუსეთის მოქალაქე სულაც არ აინტერესებს ის პრობლემები და ის ტკივილი, რასაც მათი ქვეყანა საქართველოსთან დაკავშირებით ახორციელებს. ეს არის საუკეთესო შემთხვევა. უარეს შემთხვევაში ან მონაწილე ან ეთანხმება. როდესაც სამართლებრივ შეფასებებს აკეთებთ, უნდა მიეცეს სამართლებრივი შეფასება, აცხადებს ადვოკატი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ინციდენტი 18 ივლისს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუის პირში მდებარე სასტუმროში მოხდა. ინციდენტის საქმეზე დაკავებულ გიორგი ჭიღლაძეს ბრალი ოფიციალურად წარუდგინეს. მისთვის არდგენილი ბრალი ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა ჭიღლაძისთვის აღკვეთის ღონისძიებით სახით სასამართლოს ხდომაზე 5000 ლარიანი გირალ შეფარდების შუამდგომლობას დააყენებს. თელავის რაიონული სასამართლო ჭიღლაძე

კოცის ღონის ძებაზე სავარაუდოდ ხვალ 21 ივლისს იმსჯელებს. ამასთან ადმინისტრაციულ ჭულაძის განცხადებით 4 ოქტომბრის ორგანიზატორი თავადა და რომ არა პროვოკაცია ძალიან მშვიდობიანად ჩაივლიდა ეს პროცესი. მისი თქმით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბადამ ანჯგალაძე, რომელიც ამ საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულია, აქციის ორგანიზების ნაწილში ჩართული არ ყოფილა. ბედნიერი ვარ, რომ 4 ოქტომბრის ორგანიზატორი ვიყავი, აცხადებს ბადა ბურჭულაძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისის საპილოციო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მსჯავრდებულების ბადა ბურჭულაძის, მურთაზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, ბადამ ანჯგალაძის, ლაშა ბერეძის, ირაკლი შაიშმულაშვილის, ირაკლი ჩხვირკიას, კურიჟვანიას, ნიკა ქვენსაძისა და თორნიკე მჭედლიშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა.

საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, რუსული ძალების მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 4 ინდოეთის მოქალაქე დაიღუპა და 1 დაშავდა, რომლის მდგომარეობაც კრიტიკულია. ინდოეთი გმობს მსგავს თავდასხმებს და კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ კომერციული გემების მიზანში ამოღება, უდანაშაულო ეკიპაჟების წევრების საფრთხეში ჩაგდება, ნავიგაციისა და ვაჭრობის შეფერხება თავიდან უნდა იქნას აცილებელი, ნათქვამია ინდოეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. ცნობისთვის, 19 ივლისს რუსეთმა ოდესასთან ახლოს გვინეაბის საუსტროშის ქვეშ მცურავ მარცვლეულის სავაჭრო გემზე დარტყმა მაშინ განახორციელა, როდესაც გემი პორტს ტოვებდა. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის განცხადებით, რუსეთის დარტყმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. Украинის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს ენდი ბერნემს ესაუბრა. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ავრცელებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი ენდი ბერნემს ინფორმაციის გამოშვებით ხვალდილის 8 საათიდან დაგიბრუნდებით.

0: ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცირკში. Celsius-ი წერტილი.
1: 21 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგესწრებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაჩნდება 35 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაუდნელია 26, ხოლო უზიზღეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი. კლიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, ვორსალში, ხინულში 30, თავოსა და სიღნაღში 31, ხოლო ბორჯომში 28 გრადუსი. რუსთავში 20.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცფობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცფობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: ორგანული ცხრა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფქი.
3: ამაზე გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის.

0: და ბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: თერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: ნული ცხრა. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონ ჯიარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავთ გზავნობას. Recertile G-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertile G-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატოიცე. მეტროპოლი G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чвен гагацрут гайбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишнуовани акцентеби. Сантересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаями. Хобыл самшао дрес. Аца-аца да тхутбуцутзе. Гэнме оре.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

სპორტის სიახლე. საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალში არგენტინის ნაკრები ესპანეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრას MetLife Stadium-მა უმასპინძლა. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 0-0 დასრულდა. დამატებით ტაიმებში კი ფერატორეს მან შეაგდო. ესპანეთს 1-0 მოიგო და საფრანგეთის ჩემპიონი მეორედ გახდა. პირველი ტაიმი უაღრესად დაძაბული გამოდგა და სათამაშო უპირატესობას ლუის დე ლა ფუენტეს გუნდი ფლობდა. მეხუთე ტურს ერვამენია მას მომენტი ჰქონდა, მაგრამ 19 წლის შემდგომ კარგად ვერ დაარტყა და ემილიანო მარტინესმა ბურთი ხელებში დააფიქსირა. პირველ ტაიმში არგენტინას კარისკენ დარტყმა არ ჰქონია. ესპანეთმა კი სამჯერ დაარტყა და შესვენებაზე გუნდები თანაბარიშით 0-0 გავიდნენ. აღსანიშნავია, რომ 44 წუთზე ლიონელ სკალონის იძულებითი ცვლილების გაკეთება მოუწია. ალესანდრო მარტინესის ნაცვლად მოედანზე ნიკოლას ოტამენდი შეიყვანა. მეორე ტაიმში ესპანეთს რამდენიმე მომენტი ჰქონდა. 67 წუთზე ცვლილებაზე შესულმა ფერან ტორესმა მეორე სართულზე ურთა ბრძოლა მოიგო, მაგრამ ემილიანო მარტინესმა პოზიცია სწორად შეარჩია. 79 წუთზე სკალონის მეორე ცენტრალური მცველის შეცვლას მოუწია და კრისტიან რომეროს ნაცვლად ფაკუნო მედინა გამოჩნდა. 80 წუთზე შანსი ლაპორტს ჰქონდა და ემილიანო ისევ თავის ადგილზე იყო. საჯიშმიერ კომპენსირებულ დროში არგენტინა უმძიმეს გომარეობაში ჩავარდა. ენცო ფერნანდესმა მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და არგენტინა, რომელმაც ძირითადი დრო დარტყმის გარეშე დაასრულა, მოედანზე 10 კაცით დარჩა. ემილიანო მარტ

0: ერთად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლეს სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ ფიტნესისა და დასრულების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ორი 18 18 60. კინომუსიკა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ლირ, დოლარი 2 და 63 თეთრი, ევროპი 3 ლარი და 1 თეთრი, შრი-ლანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 8009.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: იდეალოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
3: აქცია 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15.
4: რეკლამა
5: 2-38-78-18-10. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 0809
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილეთო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილეთო აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის

0: ადგილებში. 116-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამადებისგან. დაგვირეკე 116-00-6. ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდა კლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდა კლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპაფი
1: ფიქრობრივ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Пристаими. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 10:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმოძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ბანისონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ბანისონა.
3: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფილკრემი. ფილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.
1: Let's get away.